Ja, rasthaft, ja. Två som man har rött som hever sval och som du följer och märker. Det är som att anled vi, alltså en mäver, det gråa har ju gått fram. Han hever sig ruckunar och tog värst. Att det är snackar duckdrunker. Att det är en som är i jöken löyve och vi är i jöken där. Dälan är i jöken, tintan är och allt det där. Rasthaft är sannlig en sån. Jag vet inte om jag tycker att jag kan ska säga filmen som kommer ut om löyvetjönen. Helt otroliga rörande och avhåverst och man får ett övrigt förståelse för det personen handan hässa otroliga rötna. Att det är senaste utgången till Rastaf och nejter Believe och här var det en av de gamla klassikern I Still Believe i Nutsjön hemma kan säga. Vi tar en annan klassiker är så med utgången. Det är, ja, det är mer still i rollet, det är otroliga verk, så jag blir inledd. Och du kan säga det som är Rastaf, han hever ja, lycka från The Imperials till hans pop, rock, soul och mer country-utgaver och så ivrig i Gator Voga Band och ja, han hever vervuj om tonlistalia och med det som alltid är till Rastaf synker så följt det då. Det är en annan klassiker, omkring det kan känna sig vi Be Still My Soul.

helhjärsta, äkta, alla vägen. Det är Tommy Sims, 100. Peace and Love, den nästa gång kommer ut i 2000 och till dags att då enaste sålugvarsjonen Kjöltman är framlagt och spalt igen hoppen utgång.

Om Benjamin, säger han, hin älskar i herrans eran, tryggor bor han till honom. Att han dägen hällt han honsen i vronon, han kvöler med den herrar hans ära. 5. Målsbok, 33:12. Onka sten är vi så trygg som till gode. Herren självor hever inte tryggare sten till älskar och syn. Å herre, lät mig alltid vara under vantjaskoka tynon, och när vi sart och litynna. Narre og narre ønsker jeg å komme til her, herre min. Og det i verolige komen og nærver tøyne, skal jeg være her om ever. Hvordan underfullt verger herren ikke utvalgte søyne? Hetter ikke en verger skapt av menneskjøn eller enklen, men av gode sjølven. Ta i videre trykja under vervarsle hans herre, kan ikke se kåkken. Herre, lät mig det få att känna att jag är under himmelska kärleka tøynen och under oavmarska och nøye tøynen. Är det så att Herren bor mellom fjöll Benjamins och Berbir och hans herre? Ett lammestjer hetta att vi drar borren och herren herrens. I ödlomförn är det så att Herren styrker och hälter hela synen uppe. Herre, lät mig alltid glädjast i vi hjälp. Hon är vår tunna.

0: Ja, her hørte vi til bare lærkene vi sendte noen to års den solstallet. Nå Justin Jokken kommet ned, og det var det spennende. Velkommen, Hansa.
1: Takk for det.
0: Ja, Hansa Hansen, du kommer vidt Jokken, og jeg hadde du kalt seg på å presentere deg, hvor du erst.
1: Ja. Ja, som dere sier så, jeg Hansa Hansen, 42 år gammel, født og oppvaksen i Klaksvik. Men jeg har bo i Gøte i nekvar etter håndene til å være i 2003 hadde jeg at det flottet til Gøte. Gifte vi en Gøte-manne. Og vi ber jo, ja, kom ganske sagt navn Jonna, jeg tror her til Hansen. Og vi ber jo gjøre at jeg sier. Og i løtene så jeg lesende, for å skal prøve for jeg leser politikk og omsetting. Og annars så jeg just en samskipper av Og noen eldre blei som heter Fintin, så det er som jeg tenker så vi om det ene.
0: Åja, Fintin, ja. Det er godt det. Ja. Ja. Ja, og det som mener jeg sier litt, det er at jeg tror alltid at vi er hjemme til du fikk bøtt. Og hva gjør du det?
1: Ja, nu säger du att det som är något särligt och det är kanske inte nytt att man säger till att det är något särligt och att du ska alltid så långt än kanske och en eller annan generation efter så var det han absolut en armare än att mamma var i hojma och när jag kom för dem så har jag kanske inte valt att det var bara något som man gör det ja. Men det är upp det är att jag skulle vara mamma ta var det jag inte bara något som man gör det långt och jag är släckt också snäck om det kvart i skolan tar jag för blå mamma det är inte så mycket jag har tankar om men tar jag upp det att jag skulle att jag får få upp att ta fick jag bara en känsla att i minst akkurat de känslorna och att jag också säger att jag också är väl anser det spatt mig själv och kvar akkurat kvar hon kom för att jag tog i kjol att säga men hon var där så
0: hur ska man värsta?
1: Jag var nästan 23 år tar jag i åt akkurat första son så jag vill jag vet vad jag går med. Mm. Ja.
0: Ja, så ta fallt då, ja. Mhm. Och jag husar att om det gjorde du den där sen det tankar fram och undan alltså att du får en hemgäng åt mamma eller
1: ja. Jag hade inte alltså jag var ju van vid något annat i Rocky eller Nick för om vi någon äldre vi var ju helt som om vi var något annat om när vi var något hemma och mamma min var också hemma ta jag var lite och för sig ut för när jag blev en ganska en ung tannaring eller en tannaring ta blev hon affär ut larboj så på att han matta ni då så det var ju naturligt men så som samfället ser ut ta och i 2000 ta var det inte akkurat lika naturligt att jag vill ha hemma som det var ta i var baden och ta i mamma vill vara unga och fick baden och Arne blev baden här i släck i görsmär här tankar om det men tankarna kom ta och i fan ta vad nu skulle jag vara mamma så kom ta tankarna att jag ville gärna själv och ta med bara en sån känsla och det har ju kallat ett instinkt att jag skulle ansa det som jag vill ha ett barn själv och jag var ut i häpnes stöv kan man säga som flera mammor inte är ju i alla flera föräldrar att ta bär till tog att mer och mer var vi av våra liv han var kymmer som skulle ta och han skulle jag stäva i märsk så fortsatte jag för att hänga sig hemma till att ta visste vid och så var jag också nu till häpnes stöv att han var vid och pratade att jag var hemma det ville jag gärna att jag skulle ta så tar blev till det och jag tror att det väl.
0: Ja, och vart flott till Göte då?
1: Vi bor i Havn och vi valde så vi var faktiskt flott vid Klaxokart och Tjärbär det första steg vi funnit en Öjbo. Så det finns det ärende det vill säga från 2000 och till 2003 ta bo i Klaxok. Och ta var han borster och på länk först. Så jag sa, alltså, det var, så han var här inte så nek, va? Jag var rullande ensamhet. Och i 2003, februar 2003, då fick vi åkara Miling, nästa sån åkara. Så han är rösten för att tar det Renio Tore Berenio Tore tar det fötter Klaxvik och tre söner och några fru i hans och fötter att när vi var flott och jag knus och gött.
0: Mm. Ja. Ja. Men alltså när det är där man går hem och bara någon alltså hur så fick du dina gänga i hus som heter och vart du när vi ute till lite när jag var där.
1: Ja, alltså så som är minst efter att han är och så halt jag vid hucka och kunde jag nek. Alltså det är en var roligare och ta vi och packa räkna promisser. Han vill vakna och ta vi vakna och hötte jag kar ett äkne rytm och ta dem till mer och jag väl. Och jag hej några vinkoner såna som hade bött och som vi kör med och vi kör till här och sist min bror tatt vi, hon är också en små barn och vi kör ner för i ära och så de som är väl till att hinna bo Klaxvik där var ären tonlig var kommen så de som är öliga väl affära vi tätt en jävla dick för ny rum och jag är faktiskt inte kvar i Korsta så där var ofta vi buss och för vi till Göter att man bygger inte värmer och mynne ett last vi inte kör med och till och snacka som är minst öliga gott att dra och så inte om hon är hon är ju så små bönta så vi tycka och hon röstar en examen och till allt ger ta ju också i att dra alltså så hade jag vi tycka och nöja mig men i minst och sen till ett till två år följde det sträva men jag hade inte att jag följde sträva att vi har ju mig en gång det var mer av det ensamma att vi alla rapper nu så står han parste och är någon
0: Så du var fär så förta fär alltså till lycklig så.
1: Ja ja, till det sen då. Ja. My fair entry.
0: Ska det snack till. Men kvar helt du är det vansanne. Vi är att
1: vi har hemma gänga det. Mhm. Också då för mer som mamma eller för botten.
0: Ja, bäje faktiskt. Ja, jag också sen ja. Nej men ja.
1: Är alltid att ta är valt att jag skulle för hemma med botten. Ta visste ikke hva jeg vant sånn i året og jeg har ikke hukket sånn om det men jeg ble mer bevisst om det nå da jeg knappelig er 40 år gammel og ikke har noen utbygging og noen karriere altså det er nesten ta at jeg liksom vakner sånn vi opp det jeg er ok, det er faktisk det du offrer det er det at, jeg, at min hjerne aldri tar man trossar om utbyggning och karriär kommer så redan inte långt än i. Så om man börjar fokusera på det så kan man gå och se att det kanske är vanske men det är nog som jag kan se att kost och särskilt och pata. Så att man testar mig och sin minna mig allt och men vad var det du gör det? Alltså, just det är en fyra. Ja. Hvis man tar bötterna så då är inte själv vad som är vanske. Nej.
0: Det är också att det är så är det uppvuxna att låta samman, känna hemma och...
1: Ja, ja. Och jag är alltid själv och det är alltid jag kan gå och se att jag vill producera att han har det, att jag kunde välja att vara hemma och lova att jag måste stå och ta i helt att det var passa lite att hemma från stå och ta vore så när jag var stå som är bestämma igen.
0: Ja. Typ så, inte hinna.
1: Det är inte hinna, ja. Och det har alltid så att jag är helt ösen till att det har varit området. Självt om tar det finns några tar kom samma vid böten och sånt i hojma. Alltså, tar det sådana böten och öron böten och tar i böten och gräva liv och sånt. Men så helt i ösen till att jag skulle stå om ösen. Att jag skulle få att han parsten är upp eller inte vi. Så tar det här var det kan vara att han först, han äldste redan i vi är äldre till han från stan nu minns du själv, men hin här vi omtrojar aldrig, så är det lätt att färre och så då kanske vi håller att tog och tar vi inte frutja det han minns med rätt och näka det är om vi kan få liksom få tandparsten vi och sen, ja. Men och det är ju så att jag alltid att jag vill privilegiera det tror jag att jag kunde jag, alltså tar över matstocken och inte ekonomien till dem så att jag kunde skipa eller vi kunde skipa och att allt det och att liv utifrån det som vi mäktade var bäst för och att bara och ta i sig att jag följt med privilegier till tog jag att då till jag såg att ha och nu att det så far föräldrar som kunde ta och följa under det tog jag att nu ska jag köra för samfällas kritiskt men några samfälla är inrätta att han har att det krävs tvär vanliga intrycker till att man ska klara sig. Och det här har vi ofta också att jag är yngst att öll föräldrar i förrigen hade till frats jag kunde ta det blå föräldrar att jag kunde liksom mörka sig själv och ta bötten och också kväta bäst för jocken och så gör jag det.
0: Ja. Vad ska du vara vid att man lägger att lära och du hejer också som du yngst där?
1: Ja, jag tar första läge till Bär och Ötlä som är av Lorsan Ekvetter Sönnäsna som är alldeles urälja pent och tar läge och heter Vincent och han som framför här till Ellie Goulding.

0: Og vi tar var Hansi Hansen her i studion og vi tar som etter å være heimegengen til mamma og jeg tror han sa, nå har vi tar som etter at jeg kan gå hjemme og så har det hukse og sånn tar man heimegengen mamma så man rønner kvartjera og man man ska passa hjemme og bøttene og alt det der vet, og så hvordan følte du det? Altså, var det noe problem for det at hva skal jeg si, at det er høstlig at jeg skulle gjøre bæka eller et eller annet om og du har tro på at nå hjemme eller hva så?
1: Nei, så minns jeg det ikke altså som sagt så forbinder jeg det øyne jeg vet jeg hukker med øyne jeg va? Og mer dumt vi all nå når du har bæka mer alt dumt øyne vel at fjæsas vi mæt og kjørsne jeg var mæt og gikk jo nok så høyt og poit jeg faktisk og snitt mæt skal gjøres fra grunden og så rett så det har vi kjørsne jeg vi annars det huslige jeg omgå du tror man så rælge vi all altså det er ikke min største interesse at gjøre rønt jeg har det lekkert stedet rønt men det er ikke det som jeg alltid er mest spennende så jeg kanskje brukte oss ikke minne tog på det alltid enn hette vi mæt kjør og alt gikk jo høyt og poit at har ska vara det ska vara hemma till bönnen och tals att det ska vara och på torra premisser sånt till oss vista men att det tar skulle kunna så att det är rågalt en chock och det tar var lutlig det var lik till att lasta ner och gacker och vad var det så akkurat det här minns det släcker som om att det är en nöcker nokkur erbjørn eller nokkur stór bira ella nakka erbjørn la kanska mor tui er ta kunt følast og sum alt tæmar og borstur og særliga viss ta vær eitt et landa viss nú onkur er sjúkur og man ivaist skal ikki at lakna det litt ja ta sakna man at her onkur viss ina så ja ja annars så har vi alt og nu säger jag det att jag vi har ju en gång kanske att det först 15 år men jag har som ofta kanske inte det alltså ju långt i 2003 ta här vi look all vidare ta charity alltså jag arbetar också en freelance arbetar för mil för första milar och jag minns att 2003 charity jeg samme vi onkel Nøren og en avsending som har drivet land og har kjørt for kring Kvarsbø og så har vi arbeidet for kjørt også for rast 2 østene og til at jeg har vært hjemme og kjørt etter landet og skriver for forskjellige midler blogger for kvinner så har jeg ofte kjørt haft også år her og så har vi og til tid kjørt online skoj om etter landet som bare helt blir interessant da så jag har alltid haft också just som jag vill det som jag tror man finns vi och TV point alltså jag har det här kan man sagt att göra schott man har med gänga ska man här vara under projekt det är viktigaste är att man själv kan lägga sig runt det att
0: så på det sen där ja du just också du tror mig över hot till
1: att
0: Anna att han vanliga
1: ja och så nu också kom kanske gott av körs mer att men men ja, ta vær så som ta vær.
0: Så så ta mer nu kom hem, alltså to live at love vi på någon och en samöll. Mm. Och så kör mer hem. Ja. Alltså så blir det ett annat liv, va?
1: Ja, ja. Då alltså ta över hemma kan kan ta så så läckst att få mannen hem, alltså man nästan levde för att han skulle komma hem. Det så hemma någon annan att träta sig. Man är sällskap och ta vara ännu stortligare, ja. Det han var visst ni hemma. Och ja, och sånt att jag syns jag ser bilen som man häver hon vill liksom så dåil man henne och man kan slappa sin morgon och kanske.
0: Så kunde för att örnte pyskon det där att man vill.
1: Ja, det har kunde för att Oda Vidjokran och så där och stan att skulle också på att gentter.
0: Ja. Ja. Ja, alltså chatten där så så stängde det sig upp att det var tos om att vara hemma till bötten. Mhm. Och det blir ofta större dentillag där att bötnen som inte färre dagstånd hon kan ha spela vid. Mm. Det, det är något som är framme.
1: Ja, alltså jag har snäck argument i BF4 och möter snäck att bötnen har ju med dem så. Och särskilt i samband vi tjatar om pengarna ska fylla bötnen som är framme och snäck lagt in. och akkurat hata argument halt att du är släkt i Rosa Pilcha så i halt man ska undervärdera föräldrar alltså föräldrar då att söka för att sån alltså button att ta button för sociala samvære, og jeg halte også at man kan godt vente her sånn og se hvordan jeg hva sosial interaksjon for at baden blir et vokse folk hvis det er at baden ikke er tjej timer 50 år en vikna. Det har vi også å se. Bare jo dansk og sende inn man også hørst, altså rødt vi frem i førjen om til at det er ganske rettelig er man skal vi tog som baden for vi pedagogen og i astånden. Så man kan handla spurningen kan man alltså vänta och dra upp alla möjliga matar men hvis jag inte har akkurat liv så har jag tagit bötna spela vid kvint det tar spela sånt och nek vi tar assistna böt men här var ta var ju oss under bötna vid en här som jag bor som var ju Heimers Mamsun så och jag har alltid föräldrar att de allra flesta föräldrar kan man se de doa att söka om tåra böten får för lite av sociala samverk under böten och visst det är så så ger det också vitt. Jag har alltid att man ska inte alltid att jag får äldre stå att det.
0: Nej. Men också med att du ska komma och man saknar då alltså till dem att jag blir ute och att kanske jag var starsfällig är det något som du
1: Ja, jag hade alltså att man nöker är börja i att blåa tillvita om eller i upp det är att ta man ner hemma så utvecklas man av pixlar analys än te som är ute på arbetsmarknaden. Då man blir ju upptryn kan man säga jobb nattliv ja. Och följde kanske också i att det blev misskilt eller att det är misskilt i ånder följde också att kanske maten att ta så på värsenter i musker alltså ja så ja men säg att det är att jag kanske också har följt med Michelin eller jag följde Michelin under
0: ja och det tog dit till Göta var det nämnt att få att kom på i ett land få med folk
1: ja det var det ja Ja, alltså jag följt mig välkomna och gott folk är så jag fick.
0: Ja.
1: Ja, alltså jag kom på en bindklubb halt i nästan Arne flott och jag har ju stora familj här så det var så det har vi inte såna här problem. Men efter att jag har stått bort ju alltså man blir man utvecklas av synder analys det är så att för min rönt vid mig själv och ni kan stå sig för henne så det kan ganska bli det är också att jag blev tillvidomt eller så att det är ganska ett problem men sådana tar jag så är för en ut efter så är det på nekva matar att det kan så göra som en styrst alltså jag har alltid lömt att det är öliga självbjörgen och det är som jag ger mig damar jävla väl att arbeta själv och så kan man ju säga att det är så vanskt att jag ganska inte då så väl arbetar som jag gör om det är vad vi uppstämmer själv vad ska göra och organisera min vishus själv ganska
0: ett lärda bara du som är så
1: ett lärda bara jag som är så jag vet inte
0: ja, jag hade det att skaffa det
1: ja,
0: det är ja, det är en extern sang
1: ja
0: som du kan skröja sig inte fram
1: ja vi har också ett syndrom alltså en sanger som jag hörde den dagen han är human och han till en som heter Christina Perry som synker och akkurat i Jesus samband med sanger nere syndrom är till att människor är älmarska det tål inte allt och jag har alltid att tar vi tå som heter med det människor av kött blåa som är i en samfällagsliga i kipan och att man och som man minnas till att vi tål inte till allt vi tål inte allt och tar vi tå som har hemma en ganska böten och snurrar sig större mån om kvart böten och kvart är bäst för böten och kvart tålar böten och sen kommer det att vara borster från sin föräldrar och när kan man kolla det stå så
0: ja, vi får lust efter

0: Gjesteren Hansa Hansen ur Göta. Og vi tar oss her om hun grøtt dere fra om å gjenge hjemme, og det er vel hun ut i kjø, Latei. Og han sa, hever du, når jeg husker, hva er personlige avløyninger, hever du en avgjør for det, altså for det personlige?
1: Ja, at vi er hjemme.
0: Ja.
1: Altså, jeg har aldri ikke at jeg har haft nekre negative avløyninger. Så hvis man ordentlig får greve ut, så man ganske funnet i akkurat. Men jeg har alltid at det vi bare har positive avlengar. Vi har mer øyelig glede for tatoina. Altså hun god verdt for meg. Tatoien som er slåpende heva seg om min bøtt nå. Altså hatt ikke noe som jeg har hukset så rann jeg om. Annet enn til at jeg er øyelig glede og øyelig takksom for at jeg har bært til. Sjönde så som jag säger Janne Tai så blev fjörd och liksom hukte jag syndrom den om mig och sa kvar min jaun aldrar var ju löven och så kanske och det har varit löter här som jag och hukse syndrom heter att det är här vi har en utbyggving och kvart här vi är uppnått här i löven och na. Og ta har vi som må mynt meg selv at det er prøyke på bøttene tjadere promis til det er togene støy seg ut at det er godt nok ikke et prøyke men det er absolutt neka men det er kanskje ikke det er kanskje neka som vi tar i halte selv at vi har kanskje glemt å rafeste sønder rafeste ja. Men det er bare min personlige mening om det
0: ja. Ja, du ser oss när du blockar och du har...
1: Jag gör det forskjellig runt i att vi är runt. Jag vet att en eller annan parstra samfällan och på tandmatarna. Men så... Alltså, i här vi har en just under ting. Alltså, ta ögna är... Det här var 2006. Ta vi är ju faktiskt... Ni har ju bruk för att ett eller annat hänt. Vi tar oss och ser man det ju mer än det. Och det här som vi valde att göra... Det var att jag sökte in en hårdoktora skola i København. Och medveren fäxar liksom orlo från sin arbete ombord. Och vi lötte allt av oss för John Lahn och allt. Så jag sa att vi kunde föra ner och leva som läsande av Stortninja. Och hade alla trodde jag sin när vi. Och ta blev mer och mer hemma gängande
0: yeah.
1: Och är för skolgöter. Och det här var fantastiskt där tog jag att det har gått för att jag kunde utlopas redan igång att det har gått för mannen som är minst han säger att han var glad för att få möjligheten att vara hemma som bara njöter tog jag var sån ägg för vecka. Slapp han att röna sig att skipa en dag där kjolver och han fann på allt möjligt som han gjorde sen vid Tajmon högga i sig. Så jag hade för han var det fantastiskt det är och det var då för mig till slapp liksom att ge rått ett land. Och så kom jag till hem och så fann jag på att jag skulle till här var en horöktare klinik inne i tjockon och gött och det gjorde jag så. Men upp det är ju väldigt kört att at jeg er ikke noen businesskona, for det første. Og for det neste så tar jeg ikke i skolen og lærte ta hver det teoretiske, ta den teoretiske personen av det som jeg må ha en nekst større mån enn den praktiske. Så jeg er kanskje ikke akkurat den typen som tog til å sitte og liksom fåast vi ho, men med dem til vel teori nå. Og jeg søkte så om et arbeid i Texas skulle i havn, som jeg så fikk, att nåna tog i. Och det var att liksom samskippa en uppbyggning som man kunde täcka textskola ta som var kosmetolog eller hur rökte uppbyggning av textskola. Och det var ett som tog i. Och vi förstod launar och började. Det var jävla spännande. Och det var akkurat ett vi tack kunde få oss vid den teoretiska parten. Och det var faktiskt också stort lite dåsning att släppa pröva att samskippa en uppbyggning och att pröva för lite grann. Men det var inte en 18-4 jackra det är sådant som man fick aper. Det var jävla spännande och det var en god lön. Alltså förhållande till att jag har en horöktare uppbyggning. Så jag följde att det var röda läxor för att han tar avbjörnsna och

0: tøka. Men ta vær, altså ta jeg kordi høym, altså at nå en lengan arbeidssted og mer av borster, ta altså ta var i høylun at jeg fikk seg kjensla at det gjør meg, jeg vil faktisk på høymat. Og det som så hendte vær at han ubyggs ble slik jota, og ta ble slik jota mor til han at nå til Arie vær her, så hun var slik av hukkjøle hun er i at nå til, så hun holdt liksom kvarv, og det var faktisk en lette for meg, tog et i vær sin dyr i hva jeg skulle gjøre, tog et mer domt da så vel, mer domt rævel arbeid, mer domt vel følelsene som vi gjorde her, hei det ville gått der, og tog vel så kjønner frem til å gjøre høysene, og følte høysene at de var glad for meg, men jeg ville ikke ha en matter. Tog jeg at, ja, jeg var ikke en gang kvøy. Jeg ville ha en måte der at passe min bøtt mot hos. Så da var jeg 24 enn, da var jeg 24 enn, altså, da var jeg ikke om å komme og føre ut at det ordentlig, liksom, komme etter. Da var jeg tar var så større, at jeg tar langt innlager. Til nå er det, altså, tar jeg 19 og 16 og 14 er det. Og kanskje at han ikke blir nå, ikke 12 eller ett lov och short. Ta vart det liksom här är den. Tar leva sin egna liv och tar här språk för mer på samma matta. Och ta kom ju sen den krisen. Och en identitetskris ju sen. Vad ska jag bruka min tid till? Hur har jag bruk för mer och för er ju? Och vad då ju? Och vad tog ju med? Det skulle ju så till att finna till att ta. Och så var jag så heldig att at mer måns ha ena løsning fra forskarpersett som om en ubyggingsmøyder politikk om seg ting, og han sier så ena for vi med bare så out of the blue, så sier han at her er en ubyggvisioner, så leser han fatsen jo opp som han hever, så sier han to tåser som annet, hvor først du ikke bare til havner tekes ubyggvisioner, så er det akkurat han tåser vi som hever avhånd for det samme som to. Jeg synes vi en jeg søker bare firme og så gjør han det. Och där var jag som tar väl tog in komen till att det skulle ut. Det var inte Eva stod i. Och så har vi faktiskt bara korset fullt runt kassan så igen till. Tog jag att jag också säger att nu måste jag runna rännen som inte kött. Hvis jag vill röjna att inhojta min jan alltid så ska jag bara köra nu. Och jag kan köra nu. Jag kan gå för ut över upptidgen. Och vi går samviska. Tog jag att haft mamma sina. Og tar jeg slett ikke bruk for meg på seg om at det er det. Tar jeg aldri hadde bruk for at en her bor en mamma inne i høy med noen, og at mæter som jeg bor i, og klæren i røyen, og vidt hun og sammen noe tog. Men hvis det er opplemmer henne, så er det hun og sammen jeg ofte enn vi gjør det.
1: Tar jeg først og snart. Tar jeg først og snart.
0: Ja, men jeg satser jo på at det kommer en tog etter, her som tar for å søke inn etter til mamma sønne og til familiene. Så det så jeg hørte meg bare nå, jeg føler meg nesten som en tannæring etter, eller en helt ung etter, at jeg nå er ute og lærer noen ting, og prøver meg selv han av, og jeg rasker meg selv han, og ja.
1: Hva er det du finnes helt ånden for å prate med nå?
0: Ja, det er helt nok annet, ja.
1: Ja, det er så tørst en øren stadig nå, Løvna.
0: Ja, det er fullstendig, ja. Og det er rævlig spennende. Det er det virkelig, ja. Mm-hmm. Yeah.
1: Utbyggning er spennende, jeg synes.
0: Ja, hun er ordentlig spennende. Hun vokker kjønner ingen som er vårt kvært.
1: Hvordan
0: er
1: det kommet, vet du?
0: Jeg er i gang til mitt fjorda semester nå. Og så som jeg har den nå, så vant jeg ikke djevis da jeg... Her finnes jeg min bachelor. Tog jeg tror så vel så hokser jeg ferdig bare hvor jeg er.
1: Altså det vil si at nevnt du skal jobbe bachelor så?
0: Ja, det har vi jo så satt av semester, ja, om åttet.
1: Ja. Men har du nægget enklere at du ikke har vært arbeidsmarskene i noen utstående kvar?
0: Ja, som jeg sier, Janne, så har det vært løter her som jeg hokser. Verden er jo så fornuftig som jeg valgte. Og det er veldig særlig at jeg har glemt at hokte på min bød, og heldig hokte på hine vi må innan alder och att jag har uppnått så det är nek som har uppnått öliga nek för jag har öliga spännande liv kan man säga hvis jag inte får nek för tandvägen så kan jag kanske ha tendens att huxa det men hvis jag minner mig att det som är alltid viktigt det som är ett virus som jag har till torr så så angry det ikke. Det var bare for en klok person, men jeg minns ikke hvor det var. Som sier at hvis du var så hva du vil, og hva vil du ha prostitla deg, til å gjøre for, hva folk sier, han som heldur en tal, hva er det? Og ta, altså, tror ikke ni vil gjøre at jeg vil gjerne at jeg har sagt det i verre,
1: fyrtøy. Ja. Det är snart det gott. Jag också med mig att prata baten, alltså man får baten i fönnesen. Alltså, kan du uppleva det du då? Alltså, det fick du en baten i fönnesen. Det gav du inte.
0: Ja. Jag minns att jag huggde ner i Tarjane, akkurat äldste blev fötter och Og han ble lagt der i en sånn luttla sang på huset innan Maru Hukni og jeg, og jeg fikk disse kjenslene som jeg ikke visste jeg var for å få. Og til og til at jeg ble stolt. Altså jeg ble stolt, altså jeg hjelte bare han så penig. Og, ja. Så til min første minne ut i sambandet nå. Annars er det alltid at jeg ikke bare liksom, tar meg ferbattene og gjør meg ned til det. Sjån det øysene, men altså til fer, kjøkken om alt. Altså lukket siden ble mamma at det jeg hittjøpater og fein ekker holdt særlige kjensler. Mm. Altså at man kan være så heldig at man finnes så fint bøten og det er så fantastisk å bo i noen egene, bo i noen bøten. Ja. Til at det er og tørre linte og tørre evner.
1: Og sært den er gode kjølen ditt, man.
0: Ja, alle har vokkert fra meg, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er mega størst.
0: Ja, det er det. Det er, altså, jeg har alltid, jeg tar det også en kjørst, at jeg halte mer med kjølven, enn det gjør jeg her. Til at, og det er så kjørst ut av munnen, så sier dere kanskje at akkurat som to eller jeg vet det, og det er det selv at det er fremme her, og så akkurat får jeg faktisk bedre kjøle seg litt, man dør ofte bedre at jeg synes ikke det går i øren enn hos jeg selv.
1: Så sørste du at du først går en kvarter for det arbeid som du gjør det?
0: Ja, jeg åkte også på akkurat den maten, at jeg har alt dette. Men så lykker jeg vel, så jeg også nyksa, men alltså heta snurr sig inte så nägg om urslit att lycka väl. Onkel du ser onkel hur onkel sports med det vet ena kamoner att ta in en bött någon alltså ser man det. Men så är också men jag ser ju hur ser man lyckna där vi on the bött. Alltså det är ju tant som det ska vara tar sig vara projekt här som är ju hemma för jag vet att kvätt hur så blåd och så. Till liksom tar vi mig kan också att det ska inte vara. Det ska inte vara te. Alltså det ska vara hemma till att är full att I vil vi ha med sådana man, är väl ansådda man. Och det ska vara på att hålla, att matestocken ska vara tojr. Jag vet inte när jag skulle tickna ut från tojmarna.
1: Mm.
0: Och säger att det är luktligare alltid. Och så känner du blodet, andra och östa bröjtes, där man blir, så tar blod äldre, så kan man liksom börja täcka ganska morsdöj, så själv och nöjsen igen. Så.
1: Det största är att bötterna ver uppvakt eller väx upp och det börjar så imisk.
0: Ja.
1: Sagt om det här var
0: ja,
1: mamma och pappa alltså alla upp sig lycka.
0: Ja. Det är utan nämligen. Och tar ju nämligen i mycket.
1: Så tar det inte låt till att växa sig till det som där är det.
0: Ja, så det har vi gjort för en rönt.
1: Ja.
0: Att det har vi rönt, ja. Så inte man Tar man hur åt lite batten för ni sånt där första batten så helt man kanske att man får vara perfekt för äldre men som tog en gång så det man att det klarar man ju inte av ju att foiler. Men det är så att för vi är näka som jag vi också om att jag skulle lära att vara trygg för mig så själv. Ja.
1: Ja. Ja, du har en annan sak också som
0: Ja, det är den sista sangen som jag har valt och det är vi han heter James Blunt och han är jag vet inte om det är reklam som man ser han är konsertaktuell eller förr
1: yeah.
0: men jag har hört sånt där sanchen ett lätta läge och så har vi ju läge först för en två veckor sedan ta ut monsters och så var natten för läge som jag skilt i till att pappa James Blunt är allvarlig sjuk och tar sig ut till att James Blunt ger sig klara att se för väl med pappa sen och det är som sangren handlar om till att se för väl och i samband vi heter tojna som föräldrar har samma som bötten och tojna som bötten får samma vi sin föräldrar allt i oss vi må häva i hoa att och det här vi kanske men kanske är sin större och sälja kanske till politiker och sådana som skulle täcka några ägare som avska privatliv och tjocken att tojna är omarska så det var allt jättelig.
1: Ja, och hejde något annat som du kunde skada på. Jag tog en gång och kött. Tänkte det är gott och sitter väl.
0: Ja, så man kunde säkert helt att det som heter även i flera timmar. Men nu är alltid ett...
1: Ja.
0: Ja, och i alla fall finns det här fram som är på hjärsta.
1: Ja, det är som du ser av och värst. Och jag vill tacka dig fyra och inte dig. Och till den här familjen allt det bästa och utsiktning.
0: Tack för det. Som lös och kunde kanske nämnt det att det är faktiskt oss med brännfyr till att ungföräldrar tårar mest av sig själv. Hvordan vill jag veta att åkara familjer ska ha det och hvordan vill jag veta att åkara bötskor upp allt.

0: det?
1: Ja, men det har vi ångre tog så om at det var sånn jeg var kjørst. Man var ångre, og det har fett meg alt latt. Det var noe åtte, jeg var neste eldst, som jeg sier, og tog sikkert, så alt jeg har bøtt rundt om meg, så det har fett meg latt, ja. Det har vi ångre tog så om jeg vil nægge strev i har bøtt.
0: Nei.
1: Nei. Det har vært mer en gled.
0: Ja, ja. Det har ikke tungt.
1: Nei. Det är inte tungt här, nej. Nej. Så fick vi det, 6 år att man tar kom Gudrun. Och så tror jag att man så kom Einstein. Och så tror jag att man så kom Selfrö. Så i 14 år så åkte vi tjejböden.
0: Ja, så du har haft alla tvinna
1: ja,
0: med igång.
1: Ja, ja, ja. Så det var ordentligt dåligt då. Och jag valde att vara hemma. Och det var, var vi då inne i Bergtvej. Og faktisk det at den beste togene må innløve til de 22 årene var hjemme til bøttene. Mm-hmm. Og da var det så løs de bøttene til åkken våre små og gikk skolen. Ja, da kom jeg alle hjem til Døvra kl. 12 i skolen.
0: Yeah.
1: Og jeg hadde hatt ringt hvis jeg kom jeg alle hjem. Og jeg flott jo, og ikke mamma var her ved Døvra.
0: Hette du Døvra klare da?
1: Ja. Og så kom det alt man tror jo, og mamma var alltid her. Og,
0: yeah.
1: Så... Og det har alltid bøtt den siden selv. Det var virkelig godt å komme hjem og om man var her. Det var døylig. Ofte han hørte kamerater med vi.
0: Ja. Ja, det blir det sitte. Nekke støler om de bor.
1: Ja, ja. Så det er også til at jeg var i neste eldste av Tutsisjona. Og papi han var invalid. Han ble tullig invalid 14. Og her var ingen sjanse til mamma at føre ut arbeidet vi tog bøttene. Og ingen allmenn hjelp å få. Så da vi flyttet ned og børja, og vi foretrus, og vi løylighet. Da gjør vi det så snart at det her systrene, Liss, Hansin og Bjarnelt, som tar vare for den første andre og tredje klasse, der kom kvendt igjen igjen lokker til døvra. Så at... så att mamma kom för att arbeta. Tog jag var inte hjälp, allmänna hjälp att få.
0: Så passade det, så där kom ni igen?
1: Där kom ni igen till mig. Och där var jag säga, för hinn syskene, hinn bötten som är i lakon, var det väldigt gott.
0: Ja.
1: Så där tror jag är det faktiskt akkurat som, som syskene vid det äldre bötten jag. Så där har vi det med öliga gåar, alla. Där och där.
0: Ja.
1: Så det var inte nej, det var 4 bötten. Jag är alltså tvillingar, på Leifen tvillingar och Bertor. Jag tror inte vaknar att trilla.
0: Så jag måste alltid checka.
1: Jag måste alltid bo in till Tärkommer skolan. Lissan sin och Bjarnel. Så det var oförar för att trilla och häva tar det var det. Men vi bor ju i Chatlar Lolle tror jag på Borgavik och så fick vi det hus hinvänd vägen. Så vi där bor här uppe i alla tog. Men här var böten, det var man inte några strå, men det kunde vara en kamp för ekonomiskt, det kom inte upp någon liv vid stående huset, det var ofta tungt. Det. Men vi klarade oss så.
0: Det är sådana jag mäter till.
1: Ja, det är skuldigt, men jag var ångad gjort att köpa när jag gjorde det allt, det var man vän vid.
0: Ja.
1: Så til alt i bøtten kan si at jeg tok hjem i skolen, så fikk jeg alltid pannekaker, eller vafler, eller nøybækker brei, eller boller. Og det var døylig. Det var.
0: Ja.
1: Jeg er øyelig glad for det er 22 år, som jeg var hjemme, det var.
0: Ja.
1: Det vokset til bøttene, og som jeg sier, det beste tog inn i løvene, det var at det bøttene var små, og man kunne stanse horn og forsank, og alt var innenfor. Det var virkelig døylig.
0: Det var
1: sjølv om det blir svevere små, så vokser det jo. Ja. Dronjene var alltid alle sjøløyve. Så... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Altså, det, som tryggvante, og det var vi bare unge i Øle. Så... Og det har vært noe veldig godt at komme til herren og lette bøtt noen av herrens hånd. Och så särskilt han tar det för att löjde att vi kan komma till hans här och lägga till som vi inte klarar hans här omsorgan om dig. ta huvudvärmar och väldigt gott. Ja.
0: Så blir det også en showman, og så om det er færre borster, og drink vever, altså hvordan har du haft det vidt det?
1: Ja, det er forferdelig mengen, man tror nesten ikke å si at allmänt at hvordan alle sitter oppe i natten her, hygger ut helten, og hvordan vekker og fyller ikke drønnsen noen. Og det er jo også noe, men særlig han alle, ta i vekker er. Jeg fyller ikke bøten, og det er alltid en ampe. Det er ikke det samme som vi ganger ned gulvet noen, og jeg har slått under bøyne og tar skyta, og man tar ikke meter høy alltid, og ildvever. Det er djevelen, det skaper en øtt av fire, men da vi lette alltid her hans hånd, så kunne vi ikke må. Her er djevel, og her er teker. Det har vi da ikke noe livet, så det er ikke alltid en danser av rosen her ute i haven, og det er ikke noe. Så jeg minnes godt til han synte Hjaltor og Eistein tatt av året her ute i haven, og miste bortja så inn, det var forferdelig. Han var tørre firmynt, han var eldste av Øtlandskjeia. Og på Leif var en sånn person at han samlade ödlund om sig här som han var här kom i ödl. Och det var en rävn dyker smöjter förstår. Det var en förfärdlig dyker smöjter. Men vi har inte mist fotofäste. Och till det som har hjälpt oss om till det man är tryggvande och man är vän av ögon. Och när man lägger sig själv och ödl så in i herrans hånd så får man styrka till att komma och göra. Men hvis alle det var som tandet, så var det ikke hva som var. Men det var veldig godt da, at vite at han, Herren var helt i hånden i vrakken til deg inn i det. Og man tok den neste fra vrakken, så var han spørst opp for så øyne jeg ikke vannet. Og det kunne vi ikke annet være takksom for.
0: Ja, og bare kjenner tar vi halde av frem om
1: morgenen? Ja, tar finkes här nu jag bara att i 2008 första oktober 2008 ta skifta på att ut det var för ja ta sätta själv att tar ta var för tungt att sitta och se man stå och lite se man kotte så tar jag var korskort så igen ja ja ta åt dig
0: vill det väl se man som bort
1: ja ta åt dig det låter sig snä
0: ja ja ja det är alldeles fantastiskt
1: ja.
0: Ja, du yngste etter et lea, og vi får spennende sang nå.
1: Ja.
0: Ja, og vi takker, hva var det viktig?
1: Ja, for eksempel som, jeg vil si, jeg husker jeg som spiller Trostart Hame.
0: Ja.
1: På Leifen, han elsker et hans ansjen. Nå kom snakker vi på Leifen, men han yngste etter han jeg minnes godt til da Olivia var løyd. Da ble jeg ofte han gjør en biltur, og kom en biltur, og så sette han fløven av, og Olivia, hun sank av hjertet, sank en trøst her til ham, og dødte han så vel. Han var så stolt av at han dødte så vel, synes jeg. Og jeg minnes godt til at da vi tatt godt brudt opp, så ble vi ivraske av to i. Jag då Livia sang hans sangen och jag älskar hans sangen.
0: Ja. Det är så. Ja. Ja, vi får höra.

0: Her hørte vi Sølve Ford, vi trøster ham.
1: Som Ågott Poulsen ikke sier. Og at det var sankeren Kjappa Leifen, som du sier, ja?
2: Ja.
1: Som han elsker sin tja.
2: Ja, de dør vel, ja.
1: Ja, ja. Vi tar Ågott Poulsen her i studien morgen, og vi tar som etter å være mamma og kona, og alt det temaet som vi tar ved jøkken og noen dager sendte gær. Og jeg husker om at nu har alt bøtten til at ikke vi har hjemme, og nå det så litt tjekk om at vi bøtten skulle være hjemme, eller for å stå, og mamma er på ute, og ja, hva heldte du om det? Altså, så må jeg det ganske også ned, hvis det ikke er for å stå, så misser det noe, og
2: ja, og det er bare så snart at det at det skal så nok til for å kunne overleve økonomisk. Mm-hmm. At det faktisk er foreldrene begge tve nøyde for å arbeide. Men jeg har yngst at det var så snart at jeg kunne være valg til en av mamma og være hjemme. Og hun kunne få tannstolen som ble ledet inn til Badnager og så hørte finnes det selv. Og jeg sikkert at flere mamma valgte å være hjemme hvis det var stoler her økonomisk. Mm-hmm. Tøynar så snær, ja. Jeg minnes du 45, da var det så snær at jeg var simpelt hen puska og nøyt av her ut hvis vi skulle klare oss nok nåmest. Og da valgte jeg færre ut arbeid, ja. Og valgte jeg færre nåttavakt. Og nå var det 46 år, og jeg gavst i holdmannen fjør. Og jeg har vært i nattavakt så gjerne 45. Men jeg tror det er først i årene ta arbeid i nattavakt. Og så gjerne fra 24 halvtid og til å være fjers. Ta arbeid i nattavakt og kveldvakt. Men faktisk jeg har bøtt ned omgang du har haft to blokker av at jeg vil arbeide. Jeg var her i morgen og arbeid til for skolen. Og det fikk jeg alltid over av våre klant høll, for det har vi arbeidet nåttene. Og faktisk hadde det synd uten bøttene der som nødt å skulle ha ferdig en stå. Jeg hadde allmenn å trakke til og bjøve mammaen der når lønsten for at det allmenn betaler inn i stålen. Så trykk vi flere mammaer og du valgte å være hjemme til 100% sikkert. Ikke bøtt for å skje over oppvaksen i en hjem. Det var ikke skje. Det må jag inte ge jag ser ju så rött men jag tycker vi om du är sportbotten så kan så att det är finns ske att jag är uppvuxen hemma. Och när då när vi är stolen. Jag ser det ring det ser helst det gott det var ju kvärt men akkurat förrän så var det gott.
1: Mm.
2: Ja.
1: Så är så gott av ommer som kunde färra. Och sen för ett länge ommer.
2: Ja ja. Det är det att jag tycker det. Det är alltid ombud nu. Nu är det 22 ombud.
1: 22?
2: Ja. Och det är alltid här och jag har haft gott av att haft en omme som har varit här.
1: Mm.
2: Det är alltid. Och det är 8 länge ombud när vi är. Känd och 8. Och det är nog så att att hinna omna till er av 4 av bödden. Det är färgerna härifrån. Så det här var bara en omme.
1: Ja.
2: Ja. Det är små bötten, ja. Och jag gläs, jag är så förfärdlig på att man vinner. Jag älskar, jag är lukast upp till att jag slutar bötten komma till mig.
1: Ja, är det så dåligt att det är ålat att det kommer?
2: Jo, det är så dåligt. Ja. Allt det. Jag mötte en liten jar, han bara två år, Benjamin stackaren. Han röpte till omme, omma, kom du vuxen och ett mer morgon. Jag säger, ja, han tog och klappade och jag var öjlig glad och jag är färdig.
1: Ja. Så tuffa släpper oss på i eller här va?
2: Ja, det äldsta omband jag åkner 6 och 3 och det yngsta är 2. Så jag har ett öle stöck lopp.
1: Ja.
2: Så
1: det här ser jag så att du kommer nytta öll.
2: Jag ska säga att det är att jag vet inte vad jag ska säga. Alltså jag är inte just flöjr i art här jag såg jag lojde på att alltså det är inte med en annan lomme. Jag är bara så glad.
1: Ja, ja.
2: Ja, det är
1: ju. Ja, det är också fantastiskt. Ja.
3: Stort til å høre. Fortell jo godt. Jeg råkner vi at jeg har med mengene her. Vi er løvlig inne. Vi er sånne på bøttene.
2: Ja.
3: Du nevnte at du har systrene som hadde kommet.
2: Ja.
3: Til tog mamma din for lærbøys. Så hei du kjøpet, men hvordan kom var det da?
2: 22.
3: Ja.
2: Ja. Det var 22, da vi tog 84. Og så kom det her systrene igjen. Det var øyne gavar, så det tog du vel å spille. Og ta spalte bøttene i øyne siden det spilte jeg. Ved det siden at jeg ville få noe teltet. Og... Men det spalte... Det finns tydligen oss att gänga. Det spalde ut det där det var vever och inne det där det inte var vever. Och husen var inte så fint här. Jag kan spela alla sen. Och det är inte allt öres.
3: Ja, och saknade du att det var störsfälla? Alltså, arbetet med vi?
2: Nej, det gör det omgant. Det gör det omgant. Nej.
3: Hur är det era mammor kanske som vill ha hemma till bötten och sen ta till tydligen?
2: Inte så mycket... Ikke, altså, det var jo nekvar mamma og mamma, det var alltid ikke så nekvar oppi øynene, det var alltid ikke. Det var altså akkurat huset, vi var alltid oppi fyrir at noen, så her dotten nekvarten inn, og her så nekvarten er fyrir, her kom ofta nekvar treata. Så akkur var det så nekv. Så jo, selv om til munnar tog, så var det nekvar mamma som øysen var i høyma. Jeg er så god oppvaksen til at mamma min var høyma. Så det vil si at det var døylig for meg som baden, og man visste alltid mamma var her til å komme skolen. Og det er helt også skulle være godt for akkurat baden.
3: Ja. Vi snakket nok om, og i samband med et evne, at det som baden får, at det blir stimuleret eller stimpret via færre badenakær, eller kvært ut det missa hvis det i høyma. Men i hos Øsne er som sånn det ikke blir nevnt ut i allmänna rommene, men som vi gjør noen tankar om til hvem antall en tøytning heldig til at det hever for bøttene at slippe være fri høyma og at man selv kan avvarska det.
2: Jo, det er alltid veldig godt vidt det bedre tryggvande. Og i særlig antar det her, og i vekkere vær ikke til vildere å være ute, så var det sondagsskolen kvann det. Inne, ja. Bøtten spalte selv, sondagsskolen, og det var det oppvandt vi. Testet la stålar oppe av båren, og så var anker sondagsskolen lærere i hinne seg og lort av, og så sunket de og prædiket de på sin mat. Og så kunne de litt av gulene til stålar bøylet av bøylene, og så det var naturlig, tar jeg meg sjokk. Og synsja, jeg lever alt sånt, og det hadde jeg vel, synes jeg, og han er da utrolig vel, Lise Søve, for bøttene. Det skal han også, ja. Og det gjør han inn. Og det jeg elsker bøttene er at høyre Abba lese antallige søver. Så det var det naturlige jeg kom, nesten kvendt det. Det er det var små. Så kom det øyne. Jeg minnes godt til at som man sier det. Det er så naturlig som det kan være. Men det vi bor, så ofte var det sånne der som kunne si det via, og en sted han har opplevd seg innenfor, så sier han var med ordene, sier snippstapp, snjot, og nå så han ut. Så jo, det var så naturlig.
1: Følger godt.
2: Ja.
1: Jeg også vet ikke, hva for tog fikk du selv til tog, det er det sånn at man skal ha tydelsen sjolvan og alt det der, du vet nå er bruk for at jeg ikke hattar eller hvordan var det ikke det?
2: To, nå var det 6 år, så jeg halte jeg omgang til tydelsen sjolvan, enda det er det
1: nei,
2: omgang til
1: altså, at det hinner først ja, men du kan skal leve så snart at du finner ikke tydelsen sjolvan jokken inn i oss
2: ja, det er best at du en tar i bøtten med for sjong til meg selv. Det er å sette meg i stokken, eller å sette meg i seimaskiner, reparere og seimaks. Det er nyttig at jeg fikk noe av håndene.
1: Ja, du fikk skapet noe.
2: Ja, fikk noe som jeg skapet, eller
1: bæk. Hvordan var det? Hørte du alt til i sång og sånt? Eller hvordan var det?
2: Ja, det var fast.
1: Det var frie?
2: Altså, da jeg var små, så skulle jeg sång da klokken var 8:30.
1: Ja.
2: Så jeg er nok som jeg var gjerne at når bøtene var for sång, og seima og binta og og bæka til den etter.
1: Ja.
2: Men jeg har haft en høymann, og han har vært her alt og ja.
1: Akkurat.
2: Ofta var det han som lade i bøttene og lade og bæve stående, men det var det ofte. Mm-hmm. Det var veldig godt. Det var veldig godt, ja.
1: Ja. Så man må få fri en løte, er man forsonkast.
2: Hon kan styr meg fri.
1: Ja, det hadde just kanskje det som du er skulda. Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja. Ja, så er det avverst. Da vi får høre en sang av nå. Og nå får vi da høre...
2: Ola Sjølfrøy og Godtron.
1: Ja.
2: Synja Sanchen. Mange bråta kjekker møt du er. Han som kan spille med klaver.
1: Ja.
2: Og det var en sang som Karl, Yster Karl, som hei som da skulle bli. Som døtter han sier han hei Yst. Som han er i Ola og... Eller Ola Sundin. Frubjørg Jensen er gjort leie til Sanchen. Han mistet døtrene i en ferselvandok.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Ja, vi får høre han.

0: Vi tar til Ola Paulsen, og døtten er selv fru Gudrun Sintja Monko, bråta sjekk og møte jeg. Og til Akot, som i studiet her til åkken og morgen, med alle prater vi henne om løyve ved bøttene, og til at vi er hjemme, gleder og sørger. Og vi kan si at mine lortere at de er velkomne å sende dere en sms, at vi er alt rusk 13-24, ikke at de kan også lea. Hva skal vi få tog å spille og stå til? Ja, Mellan?
1: Ja. Og godt, ja. Nå har vi sittet prat om det her, er det også om det var noe som tog vel til skøyt og på i. Tog en gang kjøtt her, man sitter og prater.
2: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noe skøyt og på i.
1: Du vet ikke, det er godt.
2: Ja, nå sitter vi da ikke med alt i alle.
1: Ja, hva sitter jeg?
2: Jo, jo. Vi tar noe glede oss i hver av hver. Kom ni upp i händan altren och vara så rask som vi där. Mm,
1: och här var en annan.
2: Och här var en annan, ja.
1: Hur ser jag att det är näkvitt trafiker här uppe?
2: Jo, jo. Jag blev att säga att upp till åken till små hoppen och gärna.
1: Ja.
2: Det kom färre att låta in.
1: Ja.
2: Och det hade ju ordentligt dåligt.
1: Och mamma är stadväck inne.
2: Ja, visst är dåligt.
1: Och nu är pappen också inne.
2: Ja. För att nu är hon med nedsug och arbetar så om det är en sån. Så är han här.
1: Ja, och ger
2: ja, själv fruven där på
1: ja. Ja. Ta mala och ger ett lustel som är.
2: Ja.
1: Ja. Fantastiskt.
2: Ja.
1: Ha?
2: Ja. Och du till det som är med bötter lutel. Ta dem och det väl att komma till om men så växer det till så blev det upp till sin av utrotte och att någon örna så hörde minne till komma. Men det småbötene, det alt det gjør.
1: Mm-hmm.
2: Og det døylig, ikke tønt.
1: Nei, og det godt, ja.
2: Ja, og det beste har jeg ned grunnet noen.
0: Men det så for bøt selv, så, yeah. Så kom det etter videre
2: ja,
0: lenge om.
2: Ja, det kom etter videre lenge om, ja. Det skulle jeg
1: gjøre,
2: ja.
1: Ja, og det
2: ja.
1: Det var sikna, ja. Det var så godt at haft det her og godt, og det døylig, og det är allt gott att höra om kusse ja kusse det att komma jagt när allt det är och jag ser att det står vittnesbörd över
2: ja
1: vi är allt runt om
2: ja nu är det så att när att jag man blir gammal är huxar alltid om det som David kan falla nu till mig. David säger alltså om här är Salma David om man får styrka ettels ärna Salma innan fjärs alltid. David säger, med dem var det läsa Solmaner och ty, han är ofta han är bön till god.
1: Mm-hmm.
2: Och han säger, släpp mig inte ädels äran och fär inte fram att han måtte min minkar. Och det är min bön där. Tar man till gammal att till herran att han inte måste släppa mig.
1: Mm-hmm.
2: Och man gömmer inte ädels äran.
1: Men det står innanför
2: sig. Här vi finner, han säger i Solman 1.4, vers 9, släpp mig inte av ädelsaron och fär inte fram mig till mått och min minkar.
1: Mm. Så gott.
2: Oh, ja.
1: God år.
2: Ja. Och det är min bön där, ja.
1: Ja.
2: Nu är ni blunnig.
1: Ja. Och du är så frisk. Det är fantastiskt.
2: Ja, jag vill tacka för det, ja.
1: Ja.
2: Ja. Han har inte släppt mig.
1: Nej.
2: Han har inte givit mig styrke. Och det är tack som för
1: ja. Mm-hmm. Ja. Och det är gott.
2: Ja.
1: Stora tack för och gott och tack för du kom
2: och
1: ja. Det är ålder att lägga här en sikning och
2: ja. Tack så
1: ja. Och det är gott.
2: Ja.
1: Och vid ända så vi sanchen har
0: hej då sankat sig att och gott så då är extra. Mm.
1: Ja, nej, då är jag en här tja. Samal Hanna.
2: Ja.
1: Ja. Han har vi yngst.
2: Ja.
1: Ja, vi får höra han.
2: Ja.
0: Tar ett mal, tja samal han är Lockberg.
1: Ja.
2: Ja.

Herren god tog in i tjat här, hetjan som frälser. Han fäcknas i ut här vid glädje. Han tigur och i kärlega sönnen. Han fröjes i ut här vid fackna i. Sefanias troj sejtja. Hette er och underfotlår. Herren god er och i alla är med i och hatigen sönne, mitt och mittlen folksöjt. När vi är hansare skulle vi nå mycket till att giva hon kvöld och vågn. Vit eia endales virre ui gode, og han bor ui samkomsuine. Tui kan folk hansara fruast og gledast. Han ikkje berst ui middlansuine, men han fullt og halt og alltui ein frelsar fyr folksuit. Her av i navnet Jesus, leti okkun ikkje öttast negra vanta, tui han mentor a frelsa. Men heiter ikkje alt. Han verur om allar ever hins hjemme. Han elskar. Han tigur i kærleika søgnum. Han heldur ikkje pæt at elska. Kærleika hansara gjev hon gleie. Kærleika hansara gjev mod og treste til song. Hetta underfullt. Ta i god hei fullfør skapana verskje. Ver ongen songur, men han sa at hei var sera godt. Men ta han är fullgjörst, frälst och värste, vuxte han glädje sina och i fagna var sånt. Och som hetta. Hette är ontrona värst. Jehova, Jesus, synker brittläppsång för utvald och bror sina. Henne åknas kärleka hans herra, glädje, kvöld och sånkor. Å, Herre Jesus, lär åkon vi enda läsa kärleka tunnen att älska till. Glädje åkon ut här. Og alt løyve syndja fyrir det her.

Som sagt så får vi ta oss om Jaws. Och det som är skrånande till är först för att jag var halsvattna vid Sofus Johansson psykiatra. Och han får ta oss om hur dagsljuset avskar hela och är bestämda. Och sen nu i sändningsföljande pratar vi Roland Skårne. Och det är om man god i Jaws. Och Jesus är en er Jaws hemsens. Och en ärsta ständer heter Jaws. Som skojner i Örstnön tja ötlån. Som löjva tog in så vi får att ta som ljus och det är en positiv ting hvis vi kan säga så som vi inte riktigt har tänkt det att så det har vi glädje att till att höra.

så vet för att lägga fyra vi Kristine Berensen och Sanchez han valde med.

0: i helsaten og det, så for Sofus Johansen psykiater at oss om hvordan, mittel annet, hvordan dagsløs avvirker heilene. Så god morgen, Sofus.
1: God morgen, god morgen.
0: Og velkommen i Linden av Beinleies.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Og sjekke. Atlan at få til at si et sinter om hva det gjør, at hva det mørker årstuen, og at hvordan det blir til, altså når folk blir tunglind, tar det mørkt.
1: Ok, ja.
0: Ja.
1: Det kommer ganske til.
0: Ja.
1: Ja, det kommer til, men jeg tar meg bygge oss under arbeids hvis du ikke vil møte.
0: Nei, nei, endelig, ja. Hvor er det to ut?
1: Hvor er det mot fyrbild? Jeg tror på det rent her, hvis jeg er ut for meg, va?
0: Ja.
1: Så, ja, vi kan jo bli holdt fra eldste togene jeg av. Det var et stendt omstand at man ikke er nødt under selven.
0: Ja.
1: Og hvis vi får alltid lukker at man sier lakna fjerger Hippokrates, så sier han langt da, ut i gresk og alt, og inn her, at enkvar utbyggving og lakna frøy, og jeg begynner vi å granske årene av sjølene og av menneskene.
0: Oh, ja.
1: Men det det så innast om mannen her har kjøtt, det går reip av sjøl og sånn, ljøs, ja. Man vaknar om at man er hykker ut, og det er grått og regn og vinter. Men så en morgen her, om noe kjørt løyte, så var det knappelig at det var åman kjøa, alt kvitt, og sjølen skal inn av fjødlene. Det var lukka som at det lagt jeg sin fjønden.
0: Ja.
1: Og det var akkurat som at det drev, man var litt rofra, man drev andan av sin latta, og kjenner okkurst, orskina seira inn og gjennom kjøtt, hørte man badna spel ut i tunnen, og de vaksne høyde på affæri ut av øysene, så det drev oss så at vi sjøl og
0: Ja, det gjerne kan vi ha enda, men ikke man beina veien.
1: Altså, jeg ser jo sterske avskan av Høyland.
0: Ja.
1: Og akkurat velvære så fyrst i løsene. Jeg ser neget for sjøvnen av løsene, men også løsneget for nek var det her ikke skjønlige funksjoner. Och jag ska snacka sin fysik. Det är skönliga ljuset.
0: Jag ska så... Jag vill bara pröva inte att det talar om oss. Det var inte kvöj.
1: Till utlofonen som är?
0: Ja, eller i samband någon.
1: Okej. Det här är inte som man säger som gör olja.
0: Det är inte som gör olja.
1: Nej.
0: Jag ska lägga bara av och pröva att det alltid heter bättre än färdtelefonen.
1: Ja, det skulle bara vara det alltid.
0: Ja.
1: Okej, lägg
0: bara av att vi röjnar att det.
1: Ja.

0: Nu har alltid jag vet att det så för oss.
1: Ja.
0: Ja, nu har det måste orsaka till och vi linjen in här och i lintorna som var gällde. Ja. Så nu skulle det allt vara gott.
1: Ja.
0: Så vi får hålla fram.
1: Vi håller bara fram.
0: Ja.
1: Tack för att du kom. Ja, det var ljuset och sälja sola ljuset till stärsk och avskan av höjland och åkra välfärd så finns det. Ljus är nejut för sjönerna, men till rösten är lust nejut för flöjde, icke kännliga funktioner. Det kännliga ljuset, ja, det är ju redan lite långt upp av mellan 400 och 200 nanometer. Det är som nyan för 400, det kallar vi för ultraviolett. Och om man för det infraröja,
0: oh, ja.
1: Som vi inte suttar, men vi mästar det väl till de infraröjstrålarna. Det ger oss en höjd, det ger varma. Och det är ultraviolett, det ger oss en brun hu.
0: Ja, det är populära.
1: Och så är det, ja. Från pigmenten och för ett signal. Bojare till världsminar vi framlöjer D-vitaminer till oss nu viktigt även att det var fäteroja som styrker immunvägerna det vi kallar för cellkinsvitaminer
0: oh, yeah.
1: Och det är gott för hjärta gott för hujren och för att vara välupplagt och det är för lojt i auto så det är med uppsatta trött och tunglint och ganska hjärta sjukrörelsen. Och immunvärjan är vanlig

0: Bara lampa?
1: Bara en sån här gavar lampa, bjärta lampa som till dömes hever en styrs på 20,000 lux. Man sätter den här framför sig, eller man får lätta den stända framför sig här och maten den här helst. En halva meter från egen och en halva tumma. Så skulle det ha haft god effekt efter några tog.
0: Så för han att producera mera serotonin?
1: Det ökar om produktionen av serotonin, ja.
0: Ja.
1: Och samtidigt så lackade om produktionen av det nästa som kommer till, det var det melatonin.
0: Oh, ja.
1: Och det är ju när vi dögnrytmen att göra. Serotonin regulerar också dögnrytmen och ser man vid melatonin alltså. Og her kommer vi også inn at høylen har brug for myskere og djup og noktarsvøvne for å fungere optimalt. Innehaldet av melatonin er lagt og i ljøse, altså om vi det er den vanlige, og særlig det blå ljøsen. Og det hakker jeg med det kvalite, da er det reie ljøse, altså det naturlige reie ljøse, og med det myskere, ja. Det har hjulpet oss nye i en djupere svøvn, en grønne svøvn, som rønser høyland. Det er avfallstoff som vi tar opp om dagen. Så det er nok så, det er veldig viktig at det stoffet ikke forstyrres.
0: Ja.
1: Men så er det spørningen, om vi skulle komme inn på det, hvordan har vi døgnet man det i dag? Ja. Och kära landsmannen, eller kära landsmannen, för ljus är ju alla stäner, nu är det bergen något och det är gatelikter, lampor, kälteskudjar, könvart,
0: ja.
1: Smartphones ja, och iPadar.
0: Du, det är avvarska svövnen.
1: Det är avvarska svövnen, det är nämligen så, det är mest blå ljus som kommer här.
0: Ja.
1: Det är för stora produktionerna av melatonin. Och tar hon i åvardagen så blir svövnen i åvardagen. Man kommer inte ordentligt utan grövande svövnen. Så på lång sikt må man säga att man tänker ska i höjland i långt nu. Jag hörde att några bönn för sång vid iPaden och alla smartphone.
0: Ja.
1: Så lite lunch i den natten är ganska viktigt. Det är bönnar och mån i höst och ska i lite.
0: Det är ju helt ohonat att man inte får rensa höjlarna.
1: Ja, det är så uppåpas det här och så. Man vill också koncentrera och ta gånger ut i vår koncentration och ta gånger ut i vår tankeävning som sådär.
0: Åh ja.
1: Och skydden och man vill överflagt och den. Det vet de. Så man är svävd läser.
0: Du kan väl säga att man ska böten och kanske öd. Helst inte gå hit i en kärm. Ganska några timmar är den tillfället att sånka.
1: Ja, det kan vi vilja anbefala. Alltså tillmäler gå till kärm.
0: Ja.
1: Att man hällde sig för att ha någon blåljus som man säger.
0: Ja.
1: När kan du vara man för sång?
0: Ja.
1: Sjön var min sovare som tar i långa stan hemma.
0: Nej, det är också jag. Det är bara riktigt så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så ja, så var det ju. Alltså jag också om jag kanske har så där för att jag kan till uppe och till dagnrytmen. Nu är jag så aktiv i den här innan vi det vi rör att det.
0: Ja, men jag visste ju.
1: Och tillräckligt är sånt.
0: Ja.
1: Då vill man ta våra frugor som har endorfiner. Med de andra. Till kroppen, till höjland.
0: Ja.
1: Och det här viskar som man ser euforiskt ofta. Det var som skulle... Nej, det är ganska höjligt vid lockare program, men...
0: Jo, allt vid höjland har
1: det. Det är som ränner. Och det som ränner regler och lunchar till... Men så ofta att hvis jag inte släpper denna så får det abstinens.
0: Ja, det har jag hört, ja.
1: Så det är så att det är nöjligt att få en ljud att denna, för jag har denna abstinens när jag säger. Det är så det är ganska till, man säger. Tiden menar att det är naturligt, men alltså naturlig rörsla vill man anbefala till mig, absolut.
0: Det är alltså att man blir lättare att känna ens när vi rörar sig.
1: Ja. Man följer sig som en nek man får som Marshall Sally. Det har väl varit hela tiden.
0: Ja. Tjo, men alltså, tjo, nämnt jag en kanning och i norr, här är

0: mest som ist. Was haben bei Tunklinde?
1: Ja, der war wie sehr du nehmen sollen, ja.
0: Ja.
1: Also at der verlacht der nicht und at Leos wie Jerry man sieht. Ihr wenn gar macht ja von Bucht wie du paar.
0: Ja.
1: Und da ist wir wieder hier für ihr noch mit der noch nicht zum Herr weil Leos Lampen an der war.
0: Ja, för jag man det vet nu kan man så här att hemma där är så dyrare.
1: Nei, det er.
0: Men man skal iverhalte noen ting, for åkne vi.
1: Ja, det er halva døgnet om morgenen. Hest om morgenen, ja.
0: Hest om morgenen, ja. Annars kan ikke det iver natt der svøvende kanskje.
1: Altså, ja, kveld skal man slett gjøre det. Så ta og legge det som man sier, at det synes jeg er melatonin innhalt i høylandet som er nøyget for.
0: Ja.
1: Og normal svøvende, ja.
0: Jo, ja, og eldre folk, hvordan vi tar i måten?
1: Ja, to äldre folk har att de har inte till att vara förstidlöjda, ja.
0: Ja.
1: Och de har väl inte till att hålla sig negvinnande, ja. Och negvastänning här som äldre folk upphållar sig är i förlöjda all ljus. Så, och det syns man säljer av äldre bostöven eller vad man kallar det, han röktar dem och
0: äldre
1: ut och här är Det som man säger, det finns ett allt i alla ljus om vägen och nägglar som kvällt. Så ångstande är man färdig att experimentera vid att prova att fylla naturen. Det är ett platt ljus eller ljus, sådana ljus om vägen. Och så röjna att dämpa den nya till gult eller rätt, annars som gärna till svart.
0: Oh, ja.
1: Och det är sliten som vi kommer ner till, det är viska positivt, ja. Att det sover bättre om natten och är mer aktiv och närvarande på dagen.
0: Och till och med röktar här är som över experimenterar vi tog?
1: Jag har alltid tyvärr en röktar här i by. Jag har ut som han som har angst, han har aldrig slumt eller.
0: Ja.
1: Måste stäcka mig ut och med.
0: Nej, nej.
1: Men det lever lovande, ja.
0: Det lever lovande.
1: Och ett annat, det äldre har vi... Man ser lite till att glömma oss. Ni vet inte om vi skulle komma in att det
0: Ja, jo, inte ja.
1: Att det... Och här är det som man ser för att... Mötviskar och glömskar vi förstår och gruvar om sig. Man blir, man ser... Dementor, minnesvågor. Då är det alltid viktigt att det här var... Vi är aktiva om dagen och sova väl natten.
0: Ja.
1: För vi har vi... Som man ser värre än av att det är en gång först och sov ett och näsna.
0: Ja.
1: Och faktiskt inte få den djupa remsvövnen. Så här kunde vi nog snäggva satsa på för jag har sig rejv.
0: Ja.
1: Men i Danmark här är ett laboratorium som jag hade det skulle igångt nu sista år. Ett leda vi har färre igångt och en granskning att det var ljusterapi och en bestämt att släva ljus till till äldre folk.
0: Oh, ja.
1: Och folk vid Alzheimer till dömens demens, ja.
0: Jo, är det här abirinastöjet? Är det här abirinastöjet till hemman är färg vid att
1: det ska? Alltså, det är sött att det är alltså abirin 2020.
0: Oh, ja.
1: Det kom en gång till att jag fyllde upp på den måten än.
0: Nej.
1: Men det är ju så lovande att det är just rönt vid musen.
0: Oh, ja.
1: Och det kom då nästan att täcka till sig affallstoffen och borstor som är så kritisk för Alzheimer-sjukorna.
0: Ja.
1: Det som hjälper sig upp vid kikten och medelkikten där.
0: Det är ju fantastiskt.
1: Det var skrivning som jag får veta om. Det hjälper på människor i rejsen.
0: Ja, ja.
1: Men många män är nog kvar sutt.
0: Ja, det är ofta.
1: Jag känner vid det granskning, ja. Men här måste man bara bo i ett år.
0: Kan du ursligt vara?
1: Ursligt och vara i Sverige och fan igång till.
0: Som jag ser öjlande kan säga. Och så också om att det är inne vanligt hemma. Alltså, är det här bättre fyra som har stor vinter och när gljås inne? Eller är det särskilt gljås som ska till allt? Eller vanligt gljås kan till att det är inne? Mm.
1: Alltså vanligt gljås hvis det är bjärst. Det hjälper alla att göra.
0: Tack så mycket.
1: Men ja. Men här man ser man så ofta till sinde för löjde av det. Äldre för att skulle ha var möjliga hos en yngre.
0: Ja.
1: Det är så färdande är 20 år som tar den yngre. Alltså det är inte bra att på tammat annat. Att ljus och viska är så stärkt på dig.
0: Du ser ägen är bröjtast?
1: Ja, till ägen.
0: Ja.
1: Och höjlen ägen faktiskt, ja.
0: Ja.
1: Så för jag får såna effekter som man nog betydligt större ljusintensitet till.
0: Ja.
1: Och det var inte det kunde vara som man säger det är att experimentera med kraften ljus och mitt om dagen och så dämpa den ner i guld eller rätt.
0: Ja.
1: Något kvalitet så här, men jag känner en gång som experimenterar med det.
0: Nej, jag är liksom också i skolan att det stannar sådana lampor här vid som stärskar ljus någon.
1: Ja.
0: Det stannar på Imsa stan. Jag vet inte vad för effekt det är till sådana gamla.
1: Ja, nej. Och du nämnde att vi vill göra vinter, ja. Det är alltid också egentligen viktigt. Det är arkitekterna och lyckas som täcker samman till. Det är det som ser det bästa ljus inom det här,
0: ja. Ja.
1: Och det var ju... Nu är det så komplicerat, men i vilja också, så det är nog det bästa. För sällan kan säga vad man inte nyer när det är drögt.
0: Åh, ja.
1: För det är verkligen ett eller som man säger, vi behöver hava stå. Det är verkligen viktigt att de kommer ut och får ljus för sällan.
0: Ja.
1: Det är möjligt. Det är inte ofta möjligt i det färgen tyvärr, men ljus är gosse.
0: Ljus är gosse, ja.
1: Kan man få, ja.
0: Och så må man tänka att ta ner här, tar man bara löp ut.
1: Ja, helt då. Ja. Man blir ju inte aktiv rätt, men det var ju... Nu tog vi inte prädika vid fölse, men... Men det är bara så där. Man har gagnat det, man har gått där och... Det var själv om dagen och visker om natten och det var rörsel om dagen.
0: Ja, det var hatt att det var inne att jag kunde rösta med honom.
1: Ja.
0: Hon är en sjösnare inbyggd.
1: Ja, nämligen.
0: Ja.
1: Det är som att man ska upp här vi är och man ska sova natten och vara som det är.
0: Ja. Det är fantastiskt inrättat, må man säga.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Jo.
0: Och nu kommer så mot det ljusare tojen.
1: Ja, det var det här. Nu var det alltså som att vi får kakna ut i.
0: Ja.
1: Så att det ljusare tojen är det här kommande halvåret.
0: Ja.
1: Det är stort för mig snabbt.
0: Ja, tar vi det vid jag att det är så.
1: Jo, jo. Ja, det är faktiskt gruvande för Bergsvall och Ligam och hela nöjsen att komma vid ljuset.
0: Ja.
1: Så mycket som möjligt.
0: Om man märker det här, när man fär ut alltså, och till sol, eller man frihet och till sol.
1: Ja.
0: Jag märker som att det är gruvande.
1: Ja, ja, så tar man solen ger väl där. Solen ger väl lov,
0: ja. Solen ger väl lov,
1: ja. Så det är det viktigt, ja.
0: Ja. Så jag har alltid haft det här tidigt för att vi tar oss om att få fram här.
1: Ja,
0: helst jag
1: har haft någon. Alltså till sin egen ånd, är det som man säger, nödvändighetsmittare som går av och ska här, är väl jag så mycket sånt.
0: Ja.
1: Jag vet inte, jag vill få långt jag kom in att alltid.
0: Jag vet inte, du kan, visst du har nämnt några träd?
1: Nej, det var ett av vi nämnde det dopamin.
0: Ja.
1: Som är det som man säger, som regulerar list. Känslan att jag får ett tjärn som djävul. När det har gjort så gott övrig och så här var vi fulla av att vi tröntgat lätt en hela klapp.
0: Åh ja, ja.
1: Det lär sig mycket om när vi är slunga. Då är det ofta som man ser som dopamin som spelar in. Men det ska alltid bli matat som man ser. Det gäller innan vi lagnar generellt. Hvis man får för nekvar det så... Man vänster att det blir till en psykiska sjuk. Skizofreni. Vi är måste när jag går skizofreni att jag har för högt dopamin.
0: Ja.
1: Stafir in i vägen, för lågt. Så blir man Parkinson sjukare.
0: Ja.
1: Men dopamin är väl alltså så viktigt. Sjönerna som att regulera känslorna, livskänslorna. Euforierna till åken.
0: Oh, ja.
1: Det är ju...
0: Det är otroligt, alltså att hejlet är öjliga flökter.
1: Det är en erkänd elektrokemisk fabrik.
0: Ja.
1: Jag husker det gott att det inte larmar. Den tör att illa hand, det så är ju heimafrir.
0: Heimafrir, ja. Jo, men också, det ska akkurat vara så som jag var serotonin och så som jag var dopamin och så som jag var ötl och fyr att det ska vara helt perfekt.
1: Ja, ja. Ja. Det är som man ser en balans som ska till. Det är det gott. Hvis man är allvarlig så märker man det.
0: Så märker man det, ja.
1: Negativ och mat.
0: Ja. Fantastiskt.
1: Så det bästa som man ska röna livet så när du som för här har skapat dem till.
0: Ja.
1: Och balansen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jag har varit vad de har gjort.
1: Ja, inte.
0: Ja. Tack för det så fort.
1: Ja, tack så tackar vi.
0: Och orsak är att alarma är så i första.
1: Ja, det kommer vi.
0: Det var sådana här gärna vid linjen här.
1: Det är fördämt det.
0: Ja. Och gott nytt år.
1: Ja, som lös.
0: Tack för att prata.
1: Ja, själv tack. Ha det gott.
0: Lycka mata. Nu får vi ta en lysens ängel.
1: Ja, och fan det.
0: Ja, vi kan blasha en.
1: Ja, väl. Jag ska väl ha platt.
0: Jo, jo. Jag fann han.
1: Gott.
0: Ja, tack för det. Ha en god dag.
1: Bye. Ja, bye.

0: Her hørte vi et Oslo Gospel Choir, vi sendte ditt år en lykt for min fot, og Arne til at vi prater vi Sofus Johansen, psykiatere om det, og hvordan dags vi også virker av hele, og det har jo nevnt det her, at til oss vi tar oss om, og nå har vi finnet en gjest, ikke i studio, men utenfor studio, og vi får holde frem og ta oss om, om Ljøse, og her som er det mer inne her, a god til Ljøs, og han på Ljøs skulle komme frem og frem med mørkene noen. Så at kanskje vi får, men begynner vi tog om at god til Ljøs. Først for at Bjøa Roland til skåren og hjertelig velkommen.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Ja, og vi skulle föra ta oss om att det är god Elios och att Jesus Elios, men det börjar ganska vid hans nere god Elios.
1: Ja, till han en av dem över en av dem avhåverdaste sättningen och i Bibeln till Johannes apostlen som skriver att god Elios och han lägger stor antydning i det och tolkar det till ett mynda år för att vi kommer fäta Guds störleika och dubter Guds. Det avhörde är att ljuset kommer fyra och i helt i början av Bibeln. Av första dag så gör vi att Gud säger ver ljus och ljus ver. Och tar vi också om tansättningen så må vi säga att nu ver är näka ljus som inte ver fyr. Men til ljuset må komme av omkring ljuset. Tøy ligger en tøytninger og i setningen god ljus. Ta god from orskan, at han fyrir alla orske som vi i grunden ikke kunne komme til og ikke mata. Men setningen ver ljus, det det kosmiska ljuset i allheimen som vi sutja alla stene, ikke bare i solene, men så det løkne at av fjorda det ta lesa vi at god Herren gjør det teipa i store ljøsene, i større til å ro om dagen, uten minne til å ro om nottene og stjøttene. Det solarljøse, så i grunden har vi tro i imisk slø av ljøse, og i langt i skapene sjøen i kapittel 1. Og, men ta må du ikke glemme myskere, til så halter vi at myskere omgang tøytning hever, vi lesa at kvöldvær og morgonvær fyrsta dag og alla dagar. Det ofertelige at Isaias profeteren, han eia fyre myrskren og eisene. Han åra seg så lesna at han god teget til året og sier som i opphav ljósins, og så sier han skapare myrskursins. Det mest av myrskre en tøyande parster av ljósunon og hefur svo en tøytning og Salma Skalde sier eisen i Salmi 139:12 at han kan tega så lesna til åre og sier og sier myrskri skal fjæla med ljósi rundan ome skal vera nótt ja hva så heldur ikkje tær god myrst og nótten bjørst som dævurin myrskri som ljósi og det sier fyrir okkun at vi har sannelig bruk for ljøse, som Sofus leser stående endt av og gjerne. Og då til at greina så djupt under greine lia, men myskre hever eisne sånn tøytning, tog at vi skulle jo heva myskre for å kvile og sova og vakna oppatter. Så myrskri en parster av ljósunum og það suttja við eisne som en tulltjengu djöknin alla skriftina. Við hafa stóran tuttning til stóru tuttningur ui ljósunum og ljósi hefur haft eftiran tuttning eisne fyrir föringar. Það tú etna spyrst um ljósi og spyrst um kvært að mestra god ljós við hava í ferjun sum sjófærandi tjó allar vitanar að sigla eftir og vi leser i boken i Vuxingasiner at viten sjåmannsens viner, men så var det til at han slökna i en affären. Och i tog boken här läser vi att viten han blunkade som om han var livande.
0: Oh, ja.
1: Och ta så sluppen här kom hem ur Island till London Grönland. Så sätter där ofta får vi eja av vitan av Mykinesse så är sloppe och han var ju han lysande för alla förskar showmen men så kom Krutje och nazisterna tog en stor part av Europa tog bättre kommer brettar och härsätter färgar där sätter 200 hermen av land og i havn den 13. april 1940 og hvordan skulle det der vinne krutje nu har vi haft corona her alt, og, alt er stångt nyer og avmarska men ta hendet til at førje ammauer kom vi enere kunnkjer langt 22. april etter at førje vår hersetter 13

0: 13. april 1940, her han kunngjorde at allir vitar i fyrjun skulle sletjast. Og det var ikke lukkeligt for å kunne hindra allåpen utanifra, fra tyskun, herskipun, kaubatun og flåførun. Og det var en sorgardæver, og vi miste nek folk, og skip forrest til vitane våre sløkter. Så ljós hefur haft en stor tydning fyrir okkun som tjó og hefur det framvegis. Men det er avverst at suttje at god sjálfur er ljós.
1: Ja, og fyrir jeg kom alltid til at det her vi vite noen, i han tar var en rævlig tjál sjálmon å få et her vita at vitane er sløkterna.
0: Øyligt.
1: Ja. Ta, ja, vi er heimater.
0: Det var øyligt at Chadamon og vi miste skip, vi miste til dømes til store sluppene Magicien nere i Littfjøren tog at der ikke så vitan og der hørte heller ikke ta var mjørske, der hørte der heller ikke luren fra vitan og men der finke bjerga seg i land, men skipet først så at Ljøsie hever og tekne fra vitan har haft avfærdelig antydning.
1: Ja.
0: Men hetta vil ljós nun hefur ein uppatir djúpari tutning fyrir okkum tui vit hafa jo eina tilveri vi ljós og yverskipa so tolka vit okkara tilveri partvus naturvusindalia men eisni humanvusindalia det vil sija at vit hafa eina granskjeng i naturvusindne som granskar allt det som kan matast och viast. Och här under höjrer ljåse, tyngden, tyngdeloven och allt det fysiska viarskiftena. Men så har vi ett annat öde som vi granskar fenomenologiskt. Det vill säga att vi granskar fyrbrikterna sådana som de tidigast fyra åkon är vera. Och till det som kan mätas och virast. Till dömes fyrbrikterna rättvåse, kärleitje, fyrtjöving och nej. Det här blir inte till at kanna det så vel fysiskt, men det kan kannast andaliga eller etiskt och fenomenologiskt. Då säger vi att ljåse i skriftene, det är dels vidgörst naturvisendaliga, det som kan matast och viast, men det är ästna granska och lust och i överförd och tydningen humanvisendaliga. Og ta det ikke det som kan matast og viast, men det som kan metast og virast. Og ta det at tannmetingen og ta ljåse blir personligt fyrir okkon. Hvem tydning hever ljåse fyrir mer personliga fysiskt, men hvem tydning hever ljåse fyrir mer andaliga, ta i god er ljås og skriften er ljås og så framvegis. Ljåse hever lært okkon at hoksa djupare om hver god og til eisen i trav i skriftene til Ljåse vil brukt som et mindre år at lysa dubter og størrelegge gods.
1: Ja, at her vi vet at god Ljåse, og så kommer så eisen til vi at Jesus sier Ljåse heimsens.
0: Ja, ta Ljåse kom inn i okkara tilvære, og vi kunne suttja til det. Vi kunne si at Ljåse, from orskan, from Ljåse, som transcendent, jeg vil si åttanfyrir til det som vi kunne mate via,
1: ja.
0: Til det som bryter seg i djøknen inn til okkara. Og ta bløyda og medle ahoverst, tui at ljós ta kan lýsast upp á tveir ímska matar men ta mestla vitu at granskar her sé at ljós kan bara lýsast upp á tveir mótsetningsfulla matar ta er tó sum ljós so kunnu við lýsa ta í skúlan og ta greina ta fyrir börnum og nærmast í skúlan at ljós sum ein bilja til bilger alltså som en havbilja räkar båten och så lyftes båten upp och så för bilgan vojare och ta ljus lust som en bilja som elektromagnetiska bilger som færa i jøknen tilverna. Vi vet luftbildjan, luft ljove fer vi tror om det 40 meter om sekunde, og så reger det trom i hintene, men tar vi høyre, tar vi suttje snarljøse, så færes det 300 000 kilometer om sekunde, og tar suttje vi snarljøse fra tårene, nek fyrre, beina vegin, og så kommer ljove døllende i 18 år, og tar høyre vid så tårene. Det är den ena greiningen av ljusen, men så ser granskare att ljusen må lysast eisene som små bitlar, partiklar, som djeva orske fra seg, det kallar för foton. Och det brist till att samståndes att mata hessa båda stötten här, och då är Nils Bohr färna kalla hessa båda lysingarna för komplementerar och det vill säga att det är målsättningsfotlar, paradoxalar, men det är nejoar och lysa kvariera. Och det visar så att åkara heile rumar ytla komplementariteten och paradoxen. Och det är avvärst att färra nyer och ljus som ljus. Vi suttjar inte ljus, men vi suttjar allt i ljusen. Och enda forelskelse, en som blir forelskaver, han ser sina elskaver, men han ikke så henne, hvordan skulle han så bli forelskaver? Så at ljøs hever en iverførdan tydning av okra mann av løyve. Alt dette fører okken helt nyr av til atomara, atomplane, og jo langer nyr vi færre i mikrokosmos, jo avhåver verdere verdier. Til dem så tenker vi en millimeter, en striker på en millimeter i en blyanslinje, og letter alle to atomene ved søgene av, så det strekker seg ut til en millimeter. Så må vi ha omleg 20 millioner atom, litt gjerne ved søgene av hver en øron, til å fæte litt. Og hvordan størst og djupt dette rommet innetter, tar vi tos om ljøs og og det rum som ljøs færest ui og det som ljøs lykkes som bestemte det av. Så synes jeg som granskare at hvis du teker en kubikk centimeter av luft og teler alle atomene og så bøyder alle atomene om vi en murstein, så hver atom en mursteiner, så det sånn ekver mursteiner til at du kan fjæle alle klotene, alle globusen vi mursteinen og letja mursteinen om man har mursteinen inntil du kommer opp i 140 meter hatt av mursteinen så nekk av atomen i ui bara en kubikcentimeter jeg vil ikke skilfyrs ned men det bara av og verda mynter fyrir at vi så kun at da vi skulle løsa ljøse så vi ute i rymtene vi enar i omedelig støtt og langt, og vi nere i mikrokosmos i en metalligere rumt, og rum i midten av atomene, så i grunnene kunne alt dette hus her være krøst ned i en svaveldås, men så i svaveldåsen være lykke tungt som ødelig i husene, og ikke klare bort det. Og det det fantastiske vi gode, at han komplementerer. Og der har vi hodet innføret et hodtak som løser komplementariteten. Altså ljøse bilder og partikler. Ja, god, han rattviser, men han reisende nærryker. Men da jeg ikke blir dømt til å følge rattet, så blir han dømt til rattvist. Og ønsken damer sier knapt, ja, nei, jeg alltid ferdig at nå hissen her, fenger han når han skal slippe fra båt. Men i kristendom det sånn at god rattviser, og nærryker. Og det en ekk folk som har illt vi har kunnet sammeina Guds rattvise og Guds nøye. Så en domare kan ikke være rattviser og dømme rattvisen, da hun knapt, ja, og så sier nei, du slipper fruer, færbærer ut. Men han sin komplementariteten er god, ja, god rattviser og nærryker. Han medierer, eller kobler over sammen i krossen. Det krossen, suttjar vi Guds rättvise, men av krossen suttjar vi ett eisende Guds nöje. Och det är komplementära stötter som stola kvar i ära. Men hur skulle vi görs om vi bara kände en rättvise av god och inte en nöjryggande god?
1: Ja, det är så gott att här vi att han är rättvisor och han kan vara rättvisor. Tui at vit rettvis gjørt, og tui kan han være nøye og reisende.
0: Nettopp. Ja. Teologisk så være hese målsetningene sammeinter, og nettopp i tui hese årene som du nevner, etna, at være rettvis gjørt. Det utrolig nek folk som troblegger vi feta og gåta og kvile ui at vit som rettvis, at vit brottelig kunne være rettvis gjørt. Det ui grunden og fætligt. Og at det ein som vi tidser alle skuld og alle dom å se. Vi burde lært at vi mer nøyre og ikke måtte hver en øre og eisene og til daglige løven. Det viser seg at nøyen hever en grønne effekt av mennesker, eisene i midten tjuen, at tjuen ber i hver en øre og nøyre og ikke måtte hver en øre.

0: Her var det Johnny Cash som sang Let the lower light be shining. Og vi pratet vi Roland Skårne. Og jeg husker at her, Roland, hva er det ligger ut til Jesus sier at jeg er ljøs heimsens?
1: Ja, ta sånn at vi at ljøs bryter inn i okkara ver og flyter seg fra at være et fysiskt ljøs til att vara ett andligt, filosofiskt och etiskt ljus för alla manna attne till just stärk år. Han säger något så näck om till att dömes är det kommen som ljus i heimen för att ången som tror att mig ska vara verande i myskre. Och vi kunde täcka några citat för att lösa dessa stärka sugerna av Jesus så länge som är i heimen och är i en ljus heimsins. Og et samla ljóset, det som lyser yfir öll menneske skulle nu komme i heimen. Og vi sugi at myrskri skilti ikkje ljóset, det vil si at hei hadde illt vi at fæta det. Vi sugi ikkje sjolt ljóset, men jeg heldur avverst at en solstrala kommer inn i jøknen vindeia, så sugi vi duste som flyr ui ljóset noen. Det vil si enda dusti hefur tøytning fyrir okkur at fæta hvordan stærkt ljósi Og enda sier Herren Jesus, sier Apostlen Johannes, at i honom ver løyv, og løyve ver ljós menneskjana. Det sier bare til at vi liva, men hva er ljósi? Ljósi okkara tilvitan, vi vita at vi liva. Og Tøy hefur ljós ímisk kan tøytning. Han sier eisne, tid ljós heimsins og stavur stendur fjallu fjallist ikkje. Det avhåverst at Herre Jesus ikkje bæra avmarskar ljóset til sig sjálvan, men han hefur hess i årene, han sier vi okkon vakt lysande menneskjo, at lete så leis ljós tikkara lysa öll menneskjon, så det kan sudja gau verktikkara og æra feirtikkara som i himli Her sudja vi at Herren Jesus flyter teorierna om at vi ljós iver av okkara gerir, og ta det okkara gerir som veruleitje, praxis, og ikkje bæra teori, som skal vera til ljós, som leir okkon. Så at her det om medaljer dypter og i sånn her. Men etna kan ikkje nevna eit at seg at vi sutja at ljós, at skapana versje lyser hvor god fyrir okkon. Og Kristus lyser hvor god helt konkret at han tann rattvise som rattvise gjer hinn og rattvise. Han tann som leder seg krossfesta. Han rattvise, men han samstundes nærøyker. Men så det en tvei andre ljós som omtala i skriftene. Det at Åre, loven og bøyene ljós. Det tukje bøyene i et ljós. Og Salman Skaldi i Salmi 119 sier at Åre tukter fatumun og likt og ljós av leimunne. Og bå herrans lyser opp egene. Og bøy likt og læran ljós. Og enda apostelen Petur han sier at så mykje meir stafest Här har vi ett profetiska året som till gira välja att akta efter. Ens efter ljåse och i skynor i myskrenon. Intill morgonstötnan ryser och görs de tickare. Att det är en kombination av till ytra ljåsen som enta kommer in i okkara tillvitan i okkara hjärsta. Och skynor i okkara tillvitan. Och kvart är det som skynor här? Det är Til dømes tar vi til å tilvita om at vi da finner nøye fra gode og rettforskjørt. Ta til et ljøs som brøyder okkara liv.
0: Ja, jeg har også om to nevnt det. Jeg har hørt det ennert til alle alltid. At i samfunn vi har til ljøs som kommer inn i hjertet, at to ganske gikk og ivas det sinte, men så rann ljøs i oppfyrt her.
1: Ja.
0: Det uttrycket att ljuset renner upp för dig.
1: Ja, det ljuset renner upp till Gerda Brodlia.
0: Ja.
1: Och här hör aposteln utfra sin egen erfaring et størst ørende som lyser akkurat her. Han greinar i apostlasøvnet fra at han sa et ljøs, apostelen Paulus av Vedel Damaskus, som var sterkere i en solarljøs.
0: Ja,
1: han sier det. Og det er utrolig.
0: Ja.
1: Men han skriver sættene om god som beg at ljøs skulle skyna fram og i myrskrenon. Han han som har lett å skyna og gjørs den okkara, for at kunnskapen om dård Guds og i asjon Jesu Krist skulle lysa fram.
0: Ja.
1: Og det vil si at det en kunnskaper om dård Guds, da det stender dård, så det alt og i orska og måttur Guds, men han sykja vidt og i asjon Jesu Krist. Og det skal lysa fram. Tog blod vi Kristus midlenli, og midlen okkon og god, her inni og i okkara ver, og enta inni og i okkara hjärsta. Og her her et annet ljós som Salomo peikar av i årtøknen. Her han sier at ljós i samvitskene. Han hever dette ørende som vi ofta leidde atter til. Han sier, Salomo, at ande menneskjans lampa Guds som rannsäkar öll kömur hjärsta hansara.
0: Ja.
1: Hva vill det säga? Att inne i åkara anda en lampa och det lampa Guds, lampa Herrans och det inne i åkara anda, det vill säga åkara tillvitan, åkara samvitske. Här ett ljus som lyser och blinkar hverför vi får ringa samvitske. Edna, du kan huxa där hvis vi öll som vill droppa av samvitskna. Ta röntgen nazistan reagera. Och leva samvetskulest och tyna samvetskulest under holocaust, men det var att enda omövligt tjadamon som sövan eisne präckvar. Men ty är samvetskan ett ljus som blinkar, kvara fyrnar vid kvara tvörster om rätt ljus och kvara fyrnar vid kvara fyrnar som är skrivet. Ty har vi ett ljus här som blinkar, ty är det att vara gav i samvetskan. Men det är så att samvetskan kan öjlätjas, hon kan hejlavaskas och brynas nyer och färra fullkomlig av spåren hon. Men akkurat det hatta vi att detta ljus från Kristus ska lysa fram och görs den åkara. Det har kommit över i Ahavärsten nu till sist att nämnt att vi är ju sett samman av antasal och likam. Och vi kunde vara sjuk somatiskt och psykiskt, men vi kunde även vara sjuk någent. Viktor Frankl säger att innast i okon har vi en anta, pneuma, eller han kallar det för nos, det är okara tillvitan som säger okon att vit är vit, är det är, att ett människa tillvita om. Och oj, här inne, här ligger viljen, tær likamli sjúkna litju í soma, tær kjensli litju í sjúkna og intellektinum, men innast inne nekka anna. Her det at vi hava na tilvitan en samviske, og her det at vi leita etter meining og endamale, og her det at vi uppleva okkara samleika, okkara samviske, og vi uppleva eisne tryggleika og vogn, men her inne kan bli øyla myrst. Og her inne kunne vi oppleva øyelige depressioner. Så let oss kunne teka de menneskene alvarslige og i alvara, de som oppleva depressioner. Til dømes underluda kjensler, de iverluda kjensler. En kan huksa i ønske verder, nytt i ønske, do i ønske, og være ordentlig sjuker helt her inne, og sånn er jeg ikke huksan om seg selv. Etla en kan ha iverluda kjensler som nazistene høtte, og huksa, halte seg være godar. Og det er oppe til verre. Men her det at dette ljøset som du nevnte i Johanne, Edna, at Kristus kommer inn og sier vi en og kvann, du neka verder som Guds skapninger, skapter i Guds mynd, og avanser hver ringt og skæft du vil oppleva, og hvordan du vil forbråde til, så du neka verder, og du kan få nøye og rester oppatter til et fullverdet menneske, rett og slett av Guds nøye, som så ta ultimativa ljøse.
0: Ja, det er godt rånka, det var omlest, alt i vogn.
1: Det er alt i vogn, og vognen ja. Et ljøs i
0: ja.
1: Grunnene.
0: Ja, det det. Ja, hva sier du her til senest, Roland?
1: Ja, jag bara huxa att vi kanske skulle inte trötta lustarna mer, men att vi är glada för att vi nu är kommit in i januari månad och tar gånger mot ljusare tojon och vi gläds om det. Inte vi får gläds om att ta gånger mot mörkare tojon. Vi tar vidare bruk för att kvilla och i kväll så är vi trött och mål och tar bättre blod av mörkt och tar bättre kämmer mörkare och tar bättre kunde vi sova i fri och navon. Och en tag kan corona inte hindra ljusen och solen och inte hindra mörkren. Mm-hmm. Självt om vi mot här kan ett mövel i ett

0: Det och jag tänker själv att det är ett litet som är mäktigt att täcka för att hindra covid. Så vi bergast mot covid, men vi attackar för det att vi har ljuset och myskre. Som vi sett i fyrstande så är god hinstare som upphäver ljusens och skapar myskorsens. Och myskre om vi føler videre vi har gengå under i myskren og i depresjonen og så videre, så har vi dette ørende fra salmen at så helter ikke myskre gode myskt, og natten bjørst som dæveren, og myskre som ljøse. Myskre skal fjæla med, kunne vi sige. Og vi kunne sige at ljøse rundt om skal være natt, men nei. God ljøs, og natten bjørst som dæveren, og myskre som ljøse fyr i hånden. Så att ifall inte allon gå och ätna njöt till ljusa och tacka för myskre.
1: Ja. Det var så det sägs och tack för Roland i allt vi inte näck som här han finns ju näck på huxa om i samband med det som vi har hört om morgon och isen näck var bara tack som för det. Så inte här isen och tog in någon gott nytt år.
0: Ja, tusen tack.
1: Och du hej en sång helt så ut.
0: Ja, tja, hej, vi gott halt i att hörs Silva Kåre. Vi tog kjenta Jean Victor Danielsen i Deja Skuggans lande. Kunde vi ta hos han? Han är så stort.
1: Ja, det gör jag vet.

här var det Ulf Christian som vi välkra sanchen och vi som vi ska se en ägverk ser god bak om allt som sker. Och det var det sista vi får stunder till och idag. Vi är kommit till ändan av sentingsna. Och det som vi har haft, det var som vi nämnde på ena vägen, att vi får ta som Josi och först var det hälsohållande. Vi så för Johansson, psykiatra, som tar som dagsljus och i mest annat som avarska hela. Och tid man ber i vi att i första hand var det sin dröskrå och telefonen, men så köpte telefon så hjälpte det. Och så satt ni här och pratade vi Roland Skårne om ljus som helt och god till ljus och vad ljus är där. Så det är det som vi har haft i morgon. Og her i stående har vært Jekon Sundar, sin tekniker, og Etno Haberg. Så vi får takke for i morgen, og ikke til knøtene av signende.

Herren god tog in i tjat här, hetjan som frälser. Han fäcknas i vitt här vid glädje. Han tigur i kärlega sönnen. Han fröjs i vitt här vid facknaje. Sefanias troj sejtja. Hette är det underfullt år. Herren god är i alla är med i och hatigen sönne, mitt och mittlen folksöjt. När vi är hansare skulle det vara nog mycket till att giva hon kvöld och vågn. Vi eia endales virre ui gode, og han bor ui samkomsøyne. Tog kan folk hansara fruast og gledast. Han ikkje berst ui midlansøyne, men han fullt og halt og alltid ein frelsar for folksøyt. Her av i navnet Jesus, let i okkon ikkje øttast nekra vanta, tog han mentor av frelsa. Men heter ikkje alt. Han verur om att där över hin sämme. Han älskar. Han tiger i kärleka sönnen. Han hellre ikke pät att älska. Kärleka hansara ger honom glädje. Kärleka hansara ger honom mod och tröste till sång. Hetta är underfullt. Ta i god ta i fullt för skapan av värsta. Var ången sångor, men han sa att det var sera gott. Men ta han fullgjørst, frels og verste, vusti han glede søgna og fagna var søgnsje. Hvor som hetta? Hetter undrunar verst. Jehova, Jesus, synger brydlepsong for utvalde brorsøgne. Henne åknas kærleikje hansara, glede, kvult og sånger. Å, Herre Jesus, lær okkon vi enda lesa kærleikje tøgnun at elska til, glede okkon ut her, og alt løyve synja fyrir der.

0: Vi får nu att sända brott ur morgonsändningarna som vi är mycket morgonen.
1: Nu kommer en sändning ur saunen.

0: Jacke, du blev så sjuverande vid Jack. Du var ungur, du får till haunar.
1: Ja.
0: Till en annan söva. Och han är så spännande.
1: Ferien, mest annan söva, ja.
0: Du har ju drömt om att bli lärare, men det är inte några år än du när kan komma lärarskolan.
1: Ja. Jag vet inte hur jag att... Jag vet inte hur jag, men... Men det var kallt så jag sagt det var med att det är en drunkare man lär allt jag säger om och ett och så det och lika mycket att jag var första när jag gav allt till haunar och jag var inte så näkare annan från Jack för jag var så långt så unger till att arbeta och från bygdena men det är ganska unger i färgen och ja, jag kom så först och handlade sig av en av trönne och genom oss Brånsgötten. Vi tog emot i Kipstradion. Och jag sände som örda trånkor och med cyklo till ymsar handelsmän vid Fläschke och Himmelsk och Nörren och så tjock och rossar tjock och pilsen och så framvis. Och när man ska väckra väl så var det bagagebäraren och det är nog inte vi gav till att jag har hans frön i start och nu att då och nu.
0: Nej va?
1: Så, jo, och, men för att jag köpte av han gav så vid handen så fick jag plats av Jallstone och här var det så. Men att du men man kunde inte leva att du som på hus och låg och mät upp i allt man jag måste färra till chips och sommarferie någon och över flöjre sommar man helt att säga och to jag vis var ösn ja Soland någon jag var vid första skeppet på föringen kallar för Kina Jotten och så var vi i Keflavik vid Godam och Västmån och Färdjärna så var vi i Grundtik av Sovlanden Sov Sildeberg Färdjärna här måntade vi en dockare där vi kunde veta något och sina Räckavik och låg ödjetla fyra utanför Räckanäs och
0: Och i öppnar väckra?
1: Och i öppnar för... Ja, och... Jag säger vid Jesus pappa Gauvis, jag släpper ut det så att det inte... Så att det inte är att vara sjöma ut det här. Jag ska vara sjönatur helt och jag minns det. Jag är råvartörn och han jobbar med oss med maskinen och Julius. Vi stod och bara styr och styr och fick en tjeck och rotan är för och styr hos någon och Jag smäckade i hötte och nackan och i mesan och tjeck tjocknadsskod och styrhus. Jag miste vite och tjeckade för att lycka i kotcherna och tjeckkiparen och sås Hildeberg. Men vi kom på trot idag, men jag har inte ens för färre detaljer visst. Jag bara lyckas nämna det.
0: Men var det att lönen var så lydlig att man måtte något som supplera där man för chips?
1: Ja, ja, ja.
0: Och var det kjoldrotter? Upplevde du det?
1: Det var kjoldrotter, ja. Jag visste det ärst om det förresten. Men...
0: Det var alltid orättvist,
1: ja. Ja, det var öjligt att jag tog att det var så stora månader i mittlen.
0: Man fick inte så många fiskar i?
1: Alltså, han ringade sig att fiska. Han fick bara ta halva att ha sina bästa fick. Det var lovfaldig 82.
0: Och Röjgjörna, han åt i Adler,
1: ja? Ja, det var fredags, ja. Men jag kan se ett upplevelse här. Det var att vi sylte till Adjana vid Grundtikta om morgonen. Och det var öjliga brottarsäck. Alltså, det var kring kvarvatt vid Adjana. Så säger en bästa människa som bor vid mig till Gåen. Han är, han vet vad han hade varit back, säger han. Kan du lepa upp en styrhus vid mig, jag vet om du satt och känner. Och jag kom, men vad gör jag kött, jag säger. kom på styrhuset så hette jeg suttje, jeg sier jo etter suttje, jeg suttje og tjener. Jeg vet ikke om det heter heim, etter en heim etter en ståra, jeg er ikke klar i vidt da.
0: Ja, jeg små tjener, ja. Etter en ståra.
1: Og jeg satt suttje der. Men da jeg skal frem ned nå, gjør en øyelig kjekkvurset til at han fyrir kjipet. Altså, vi tok det bort opp etter, opp i styrhuset. Da opplevde jeg et røysedømme. Det er sin tiende bestemøyre retter båer henter oppe mot sjøen. Så sier han, gå og god, let han ikke bråte. Og god skal være mot vittne. Kjekkveren får som en vekkur nyur og vi fikk bare en skvamp så sier han vi med takk sier det ikke vi nok du sier det her
0: så her har man opplevd et under
1: ja, det var ondkjett i oss og da jeg så kom til åttjennar ta ta plakka det i halvare stånk kjipen i her ja. Det var et Østlandskip ferdig akkurat i roten i sjokken
0: ja, ja.
1: Og hvis vi finner seg i kjekkene, så var det helt ikke.
0: Hva heter sommerferien du bruker til dette?
1: Ja.
0: Hver bor du i havn? Bor du til Løye eller hva?
1: Altså, jeg bor... Det første togene jeg bor ikke av Apleni og Olsen.
0: Ja.
1: Hun var mamma, Dittle Olsen. Hun er pensjonat. Og her var det flere navigatører som bo her. Og nå kommer vi til nækka. Vi bo fyra, man strutter til fyra. Helt bekvart var vi fyra. Og en av store stoven i Øyesen i pensjonaten. Det var ute av Berg Levensen. Men det var en hus som satt med brunn og grunt for noen annen skjene. Og jeg vet ikke om jeg skal greie fra den henten her. Nå var det et leiere kvalt, vet du, så det gikk en tur ut av målene i havn. Og så vet du, jeg hadde en trutcher av kameran vår her. Og så gikk ut av heimator, og så brenner han av i Øtnervekkere. Vi krepa, og nekk på vinter. Var til Øtnervekker. Og det stedet er fær. Men vi tatt oss en nattlamper og takka til. Og vi hette rum 11-12 kvöld, det er bare vestna i vekkere. Bilene der kunne ikke køyre. Og men hvis jeg fyrer lampene brunnen og vet du, skiftast om så er det dansk vikeblå, det er ikke rart kjeipa. Jeg tog lys i et av blei, så skiftet så i midten, og jeg var, henne trodde jeg var for en sjank, og jeg var ansom at vi er færre sjank. Jeg tendte lampene av nattbåren, og jeg finner en tvei trojevs nere vikeblå noen å lese. Og jeg skal så færre sjank. Ska færre sjank. Men kvært. Det lät mig är i hosen så ser jag rött vid mig. Och jag kan inte förklara Möjra. Det kan man ta kämmer. En båt till mig. Färre ut. Färre ut.
0: Och i ödnen är växer.
1: Och i hästen är växer. Färre ut. Och jag är mot mig. Jag är färre hinner i hosen i hosen. jag blev rätt gal. Jag kan inte förklara det.
0: Jag
1: kan inte förklara det. Men så tog jag det för ut. Jag lät mig och jag tog. Du ser det där. Jag blev för ut och hemma så satt när jag tog en ett och en halv. Så säger en tjormäver som bär kan först upp ett jakko. Jag säger bara för att det inte. Och helst det kanske för att väsa det också. Jag fick bara så. Jag tog en EU-fracka som kom i 80-an. Så antonören är i 80-an i kjolver. Stövlar och fick mig hett och hej hett. Och så. Nyan tjock och sekundar gått då. Nu som är friare i min sal. Og jeg gikk ikke mot det gamle kirkekæret, ikke og et menneske. Jeg var glad i hjørn. Altså, jeg gjorde akkurat som fjerst størter. Og man etter, jeg synes jeg var et lortjavet, når jeg var en soldater. Og man til det som stod siden i et Café Natur. Og ta äta tja essa på halvtiden. Stäcka över här. Stäcka över här. Så en under balkongen. Under balkongen. Så snära vår vare mot och kjön och banken där så det skått. Jag kallar det. Hej, antal tar. Så hittar ni gör. Så kjøk kvittlikker her. Kvittlikker her. Jeg tar ikke, og jeg er der. Så kjøk drang og drang.
0: Og han var løyve?
1: Ja, men helt av det jeg gjør. Han la og jeg, eller renn og krepa vatten for å komme fra Brinkesen og gå til frem i åndsjen, frem i åndsjen her, og hele. Og vi leier tvei til sammen, jeg råkna i veten, jeg var inne i hotell Joros, og finnes jo ånda i kvart i vattenslænen. Han la seg her, og det er bare græla, det er græla i øyn, ta i tøkene opp om armen her, og så får jeg slappe han. Slappa nian efter att vara vän. Och här var så ett lahus då. Hafna i Amerisk Kone. Det var ett lahus. I ögonen i husen här stod en lampa. Och jag slappade alltså en ljus. Jag vet inte vad det är. Och man kände igen. Känner vi sig också så mycket. Jag vill säga att han dronst en av fyr. Säg han en av fyr. Han är inte för att jag vill säga han. Så jag hoppas att jag är ung. Vad är det att säga han? Jo. Han var i brittläpen och sa pappa på ett sätt. Och så. Och nu stämmer. En av er. Og han klarna i Møyra ved Djinko. Og så spurte han hver borste jo. Jeg bygg vi ut i all Landavien. Landavien.
0: Så spurte han hos lengt ut i Landavien. Så spurte han hos lengt ut i Landavien. Landavien lengt ut.
1: Og da var han ute i en ansommet hus. Da var han ute i en kvitt hus ved grønn og tertje og reie og minnskøy. Og jeg slapp en alt av henne lettene, og han lykket til å komme inn, og så sier han, jeg er kamer i her av minstre hånd, da kom han med kunstene. Så jeg så inn i kamer, han måtte skifte seg med hver en tra, han skal visse seg en tolv. Da gjennom sønnsene, og minister Stian Kross i hverandre som får ut løs, og det var en hentek som vi omkant i løven og løven.
0: Men är det då Arne du var färdig när lärarskola?
1: Ja.
0: Okej.
1: Det var annan för att lära skolan. Ja.
0: Så det var så tydligt, men det var väldigt, jag såg det öppnar kväll till, och bilar var säkert ånger och
1: sådana. Nej, ånger bilar kort. Jag var pura pallig och sen i världen. Jag sa, ånger, ånger. Men jag var fjärrstort, pura fjärrstort.

0: Men du upplever långt att kunna ha vad heter här innan. Ja.
1: Alltså jag vill säga
0: att det var lätter.
1: Jag vill säga att det var lätter och god och himmel och kärje färger han har ju alla höjer och alla är att då är nästa parter som vet att det var till att jag var lojen att jag kunde inte för sjunk det är det och jag fyllde så att det är vi mötte oss åt nu och jag fick en attack och jag fyllde en sån att jag får gräva en läckare fjärsar är gammal okej Men vi glömde oss sannolika en händig vid Jakef som är inte minne märslig.
0: Som här du ösnade följde jag att du blev lättare.
1: Och gavast.
0: Ja.
1: Ska du se henne?
0: Ja, är det en samband med en av andra som hände här norr?
1: Nå, jag tjekk mig ofur.
0: Nå, jag tog skriv om det, eller tog fortalt fra. Det var det samma vid Harry Schotik.
1: Ja.
0: Hvor gammel var du da?
1: Jeg har vært 13-14 år. Jeg var ikke ferdig til hundar nå. Ganske 13 år. Pappa var ikke min spurte om hva det fyrer om jeg skulle komme ved henne og kjøpe herre. Da kunne jeg øyne hva for å kjøpe herre som vilt. Ta et tog inn. Og jeg tok at det bare berer seg mer, sier han. Mer tog inte väl för att köra vara vi och nå till väl det var spännande. Vi får så om morgon det här var inte det var myrst det här folk till gång och vi får så kom och så till upp på ett fjäll som heter Sandfjällen och här sätter vi dockarna bo efter det är och så att det var så flatt att det var inte så bra så säger att han pappa som har med mig tog att nu kan inte jag ärva och så först tog om han efter jag har gått värre för och så vi sa han agrar är så rökt och upp till boin. Det är gärna sett och härna sig och nian ett i tredje rån. Och så skett så det skiltes vid. Och nu får jag inte röst med men jag har en mynt av det som är tidsen. Jag vet att se mynten då.
0: Nej, jag vet inte.
1: Så må jag köra, nu må jag köra.
0: Jag vet att jag är i Bautzen och i Västerskyn. Här fortäller du från oss här händelserna.
1: Ja.
0: Tar du, och här är mynter och
1: ja.
0: Akra kvar till Jack T. Offer.
1: Ja.
0: Och efter då jag såg att mynten är så ser det ut som att du är färre någon hemmare för nyliga.
1: Ja.
0: Och det blir bara värre och värre och det enda som ständigt du bara vinner Jack.
1: Ja.
0: Och en hammare är uppfyllt.
1: Ja, och det är så bratt som jag sitter här att jag måste hälla mig för att säga glöja. Jag måste hälla mig ner i molten för att jag kan sitta här.
0: Och så är det man väntar att
1: det? Det var omövligt tror jag att jag får in när jag har jag vinstra på en fyra och täva mig på Bjärkjeng. Men Jeg visste det, jeg vet ikke, vi pratet av en klikker, jeg vet ikke noe kliver, men vi satt av en klikker, vi vet ikke, og kjønne. Så jeg visste at jeg klarer ikke vi av høyre, for jeg skoiv vår høyre på en innan, så datt jeg, vet du, 100-200 meter nyår. Så jeg heter det berg, jeg omkant, vet du, og i Mubbestogen, jeg omkant vi er fyrre løyvene. Og jeg kan godt si at det da jeg kom, jeg fortsatt som tverdjager og rann, og det var så svart, og det var vatar, altså,

0: halar
1: slutt.
0: Och jag måste renna över runt där och men så tappade det så bratt. Att jag tar kom till den sista vötlen över om ta färden om tvärjajer eller väl stor jail att ta mot till hela med spår för jag inte jag glöj ut här och här sett en lött en goda lött och jag sa då också i omkostert att man får få förfärdligt ta i för att gli och kvämma mamma och pappa för att säga och jag är samband i Danmarks brevskola i Dobot och Bokhaldi och i Enskån kvämt för att jag säger att jag tar nu och tar fratt att det är inte till mig och så är det kusiert att dotcha och för att jag gör att det är länk men det var öjda tankar för att jag med och så falta i mina händer så säger jag gav i Esbap hjälper och jag sa ögnast och utbevet det var affären röjna klick upp efter och i affären så klick vi inte söker någon här med uppåtjungande hemmaren och jag har ju alltid en oj i löjven och jag blir kloven jag med alltid en oj i löjven och vi har ju så det var det var nästan det var en möjt han var en hemmare stor i hemmaren han är som en möjtelberg för att försöka du fick nästan ångest steg i ytla hilti och jag minns det var kommun och myerna som tjattlan här det var en böcker så helt det var sjolvan att kanske kvilla mig sin till oss när börsen och man visste vad det hände ta för ta få böcker ta stoj och han och jag munte för vi och jag munte för vi och då ut i hukte till han får ner rätten ju också tro tanken för stund och sen var vi det var rävligt och så men så klöver upp i jacken och kom på trådmarna så helt det nu var slopp men nej, nu är pura slatt nu är pura slatt här upp jag får inte oj näka och jag var utlikvar så jag fyllde sig jag klöver att det var lunch och kräftarna var farna och jag sa bara att det är en från en firma så ger jag till att jag svinner kroppen såvis att jag halter vid handen och ner och svinner såvis att hälaren kommer så jag kommer hängas på ett ova men hälaren kommer upp på hinnemänne och han lade och tiver kvar en öron så det är en hänt och det är inte en chans för att släppa upp i en sådär stöv det är inte för helt i ögonen och ja. Så hände det ont jag visste inte jag finner la upp ja.
1: Så det var alltså en kraft som lyftade dig upp
0: oh, ja. Jag visste inte jag då du ser att jag finner la upp ja, och upp sen. Og jeg rønte så å slippe inn iver for ikke å rådle seg av eller ist ut i han og jeg åkte opp i himmelen jeg skal si at omgatt i løven er hvis jeg himmelen så vekker han
1: er det en hending som ofte han renner framfyr det?
0: Åja og jeg fikk så att han är en man här att färra att täcka sig myntorna till att se börserna
1: ja.
0: Till resten här i Kvivik som täcker sig av myntor känner man ut han attas dess han vill arbeta social nöjsen
1: ja.
0: Känner man ut
1: Är det Jens Christian då menar vi?
0: Jens Christian var enke, ja. Han gjør det så vel at han, han får nyan og tåker seg her mynden her. Ja. Ja, jeg kan være så god heve lov og god høyre atlan ære og at han bjerker meg her. Han kattler meg han gjør det jeg skal bjerke seg her.
1: Så du opplever stor under som 13 år?
0: Det det størst. Det var et veldig under. Ja. Og jeg må si at det er at jeg skiljer ikke at jeg har la meg nøys det her som hendte så i havn. Men vi er med at er vi undrende så så retter ikke det ut.
1: Nei, jeg lyser
0: Det er tvei under etter.
1: Ja, jeg kjenner det. Du skriver om og Hin heimrun bind ætt her ætt at dem. Det har jo også spyrt at om man har løtt det.
0: Ja, til to som styrer
1: ikke. Ja, det er jo en rikva bok som du skriver og der kan du vente etter til. Vi kan kanskje vente etter til vi får en tur etter til havnar.
0: Ja.

0: Vi talte fram i praten vi på Jack Sigvarsen. Du jo i efter Jallstone i havn.
1: Ja.
0: Nu det hatt av lukket som å... Vi vendte en liten tur til Jorda, det var 13 år gammel, men vi vendte alltid til havn her. Du til Jallstone, og her har du imens arbeid å gjøre.
1: Ja, mitt arbeid i Jallstone var at Jens Damm var pantefote, og jeg har arbeidet av at skriva att om som jag tillfärre kvar skilda i skatt och skulle vara pantavor. Och det måste ju alltid läggas klart en han förte det så här så bikten då. Och det var så att nog så arbetarfullt starv att det skulle
0: vara. Räknade du också skatten ut?
1: Ja.
0: Det var alltid
1: grått. Vet du, kvar skattkjalta hei og en sorg, hvordan gjør det der her, sorg?
0: Ja, så har kont, stort kontokorst.
1: Ja, nok så stod vi stuft da, og her stod alle nøyre opplysninger, og vi tatt jo selv over litt over selv, hvordan gjør det skatten, over skatten er bygd til kommunskatten da.
0: Ja.
1: Og så skulle vi vite om och kvar och kom som vi kör upp och får kännas du vet han kunde också få den skatt och det var det låga för det tog jag vet det låga för det tog ja så måste man så ta ut en som kom som ska ha den skatt det är lukte skatter det är inte lukte skatter kom då
0: ja att lågen blev brått och
1: att det var till allt om gå
0: han brått ju ju rusht
1: nej så
0: men hade lagt iron till
1: ja det var ju så bara lukte skatter det kan ja
0: det var ju kommun och skatt skatt upp för sig då
1: ja det kommun skatter och lukte skatter
0: ja
1: och så måste man skriva till nej va og råkna ut støy i kommunskatten og fortjene sin råd hvordan det var en dagsnedskatt han skulle ha
0: ja.
1: Og det var alt vi håndt om, som man sier vi hadde ikke det an på stedet det, så vi hadde ikke det
0: og hva telt er?
1: Nei, så det skulle bare det var høverråkning så det var ikke bare

0: Hansen. Nu glömde jag glömde förnamn, det var två förnamn. Han var nu inte Hansen. Hansen är jag. Men och så så kunde komma åter vi alla möbler så nästan jag alla möbler men Emilsson som han är teacher i pant. Det kunde gott vara funkar kanske jag rätt jo.
1: Saknar hon gull?
0: Och nästa och så alla grönta röskap det var efter rättliga vanligt. Och så det var heller inte alltid så vi kan vara mjuk och så kom att till honom att röna att gjalta ändå skrivstånd här som jag sett.
1: Hver gång du dit så panta i låten här?
0: Det var inte alls då. Det hade så rum till så hård. Ja.
1: Och navna och
0: gråta? Navna äntligen, ja. Så folk har hon tar sig märkliga sjöner alltså att människor bygda män kom här vid en kvalvåkne och som var också med söknar onkler och allt det där och onkler kom vid en stål och så fram vid onkler vid rati alltså
1: men tyna var trångar ta pediakut och jag tror att det kanske har varit sälja stått av er pantefod ja sen var det fulla och behejda där på
0: ja ja och så vet jag här var det stod att det kommer en bygd och så stäffer jag kan alla bygden kvar för den in för i hus för den in och till kvön och så framvis och så det var äckliga sort kan man säga ja. det kjente av skatta nej må man säga det var uppgav men så var det som säger Janne att det var så små vägkjöft att man klarar inte luftens upp i allt bara tog för om sommar till chips och där förresten var det arbetet i Sev den första byrken känna
1: Vestmanna
0: i Vestmanna jag bor i Valen och en som heter Oskar i Halljan för vid Stellarkos och men jag upplevde jag var inte kvar så skulle det här vara en kran som skulle lita grönt upp av bergen sådär och det var hållt och tjock och det var rimligt jag var inte flera hållt än 5-6 hållt eller vad det var och har hållt skulle lita grönt upp av bergen sådär men inte tårt jag för kranen. Så det var inte bara alltså och jag var inte alltså så men alltså så det tog skall färra så jag var inte kvitt att bli jag tar bors i ontan och så jag var unga till löv och det finns för kran och så jag ja men det är det inte så det är bara så jag var inte kvitt och det finns så kranen upp på bergen och det var en kran som hejde gudsköjta. Alltså som hei, nu är man så gärna och glömmer man, han är kontravekt, ja. Det var sån här ena barlast, öremägen, och så måste stöjnarna inte vara för tunchor.
1: Nej, eller kopparna.
0: Då annars koppar jag och täv i kranan, eller visst jag tar lossna av och täffar och väckten för i ur. Så får smita i kontravekten med den övertan vägen. Ja. Så det var pura vittlöst, vill säga. Att be en ungkant rång som inte kände till det. Så att det stannade sida vid den här kranen. Na.
1: Det var säkert inte arbetsättligt tag.
0: Nej. Och så östen tar jag för att arbeta så är det lastbilarna. Bara vi bonchon alla ni här. Så tog vi till Irak på en lörren. Och vi var med så smäll i händan så han är redan sämre igen. Jag var kort utan vägen nu var ett arg och jag var glad att jag kom huska på Roman. Och här kort och vi ett Oman och nian. Ja.

0: det är så en pastor av jag som man säger
1: Arvin Chalde. Men så får det så att han sa det som man för så fick jag plus Don Casatrine som stod där skrivstolen här.
0: Ja, här måste du bestämt ha nekvar dramatiska och avhållvärda löter.
1: Ja. Tæskal, ja, tog fyrrækast, men øyndan tingsta, jeg var ætlum vet han, at jeg fiskan se at vi tøtte telefonene som tog imot båven åttende fra.
0: Og det var ikke til å få samband med en bil, det var ikke bildvån.
1: Nei, det var en tvær sjåfører som kort og som går i sjukrabilen. Det var en sjuka, gammal sjukrabilar. Och så var det en vörvåknar, gröna vörvåknar.
0: Blev han brukt som eka sjukrabilar?
1: Ja. Yeah. Och så är det att han ögnade över en nät. Nu ringde jag där bojnen då. Att en avlockor hänt ute i kajen här. Och här alltså. Ja, så pirrar den ner nu. Och den jag kan ju ner och det var så Vincent Petersen även när jag skipas med en inte skipas med en smio här
0: och sen i Skansan där. Jag
1: var inte akkurat som hon var här en dag inne ja. Och vi tar var bruk för bara och bilen så att det visste inte hur allvarsamt det var så det var helt allvarsamt.
0: Var det vanligt att det som skrivstofalt var bilen man gör rapportörarbete?
1: Ja. Det var det. Vi fick inte alltid fäter och portören. Sen tar hon inte färdtelefonen utan läckan.
0: Hade du någon utbyggning innanför det här?
1: Nej, men jag fick så utbyggning. Jag hade tänkt att jag så svärre till volontör.
0: Ja, finns det ju alltid ett lockshort?
1: Det var inte majoritet. Det var två vetrar. Det tog examen, ja.
0: Okej, ta Iverlacknen.
1: Ja, Iverdal var sensor.
0: Ja.
1: Och en av lacknarna var undervisare.
0: Ja.
1: Det var vi skulle då för det första binda rätt till helt från huvud till fot. Och det var inte bara det var bara parterat och så allt det där här vi första hjälp och
0: men du får så vit till vannlokosteg.
1: Ja, jag är så för en affär ut där, men ta här i ambulansen tidigare en ytterskattad man och så att vi tar bara ut att hinner hessen här medveren han svejsar i en tunnel. Och vanligt var att tunnorna skulle vara röntsajar. Ja. Det skulle vara röntsajar.
0: Det var brännstoff i tunnorna, diesel eller bensinen.
1: Ja, så var det vanda mycket. Ett annat olja, jag vet inte vad. Men det var en som inte, så var en tunna i mitten som inte var vaskad. Så det är mer fortalt, jag vet inte om det är rätt, men så det är mer fortalt. Och han svajsar den. Och han exploderar. Då skjedde det at loftet lette seg opp her som hinner menn, at han var åndsmattelig nere under. Og til røysene at et under, at åndsene hinner skulle være, det var flere mann som ble til arbeid, så var alle oppi av, åttende sin øyne. Og vi færre så ut, så får jeg et høyre hver maver ned, og minns landslaknen måtte komme ut av øysene, det var feil laknere. Og han levde antingen fyra timer, men landslaknen kom så jeg satt øysene her, og bygde jeg sammen ved hinnen, og rødde åka, og hva man kom til, og min syster enda her, han arbeidde i køkken, og så framvegis. Så kan man säga vi har kommit landslagnen hennes Ebbes Johansson att nu är affären och det var gott tog jag att alltså allt var hugg och allt var färre och fingrar och farner och allt han var sår men hesen her maveren, så noen kjøtt ronkeren som har vært, han vært ikke hva som helst for meg. Tog vi bo av samme kammer. Tja, Jan Syversen som heier Klottnapressen. Og ta var ungen krepp og hjelp. Ta jeg så kom jeg etter om kvölden. Mina kamare, ta var stuttlet. Ta var en dejur. Han så la og jeg tatt det litt sånn.
0: Du sa att du inne och kotta och allt
1: det här. Och kottan, och så kottlan och hötten och då är kottan. Det är så märkligt det var rösten. Helt märkligt. Men de inte väl att gänga dans. Vi är bara i vår och i Kjölagarhusen och tar sönder dig i fyra. Vi fyllt oss om man jag kunde syssa skott. Och det är knappt att komma av här som han hur ska jag säga det här knappt att komma här som hans Johan sa vi här och alltså om man måste göra det no? Så säger han vem grovet som løyve tømt. Nekka så løys. Jeg sier, hva sier du? Løyve tømt. Jeg sier, grovet, hva sier du til ham? Du er akkurat utbyggd med svøgnor. Jeg vet ikke om det ikke var bare en vik at han la at han var utbyggd med svøgnor. Løyve tømt. Grovet, nei, jo, han ble ved å si det. Så jeg kom etter om kvöldet og suttje ut av den disse hendelsene. Så fyllt seg litt, så renner seg tankene framfyr meg. Hvordan kom det til å si at løyve var tømt? Og nå ligger det å løyke. Det var jeg omkring til grøya.
0: Nei. Men
1: og jeg følte jo så til graver. Det var øye. Men her er jo en norsk kvinne skriver en grevsholm, eller en solm til hans her. Han var sunnsen. Vi var i kyrkje utland, vi er grøvende minnes ikke. Jeg lykker å si han. Det visste jeg ikke om det her, men det hadde vært av jeg var gav, da jeg skrev han den her. Sånn, og vi er med kronoren om trunnsen. At det var en hending som sette øyne jobb sær og i mitt sinne. Det må jeg si.

0: vill hålla fram vi pratar nu med Per Jaksik var sen. Per Jak att han så dramatisk händing så så ska man lunda röna fota sig och komma vidare.
1: Ja.
0: Men det tror ju att man ensam alltid.
1: Ja. Det var tungt.
0: Ja. Men du är på hospitalen fram i is.
1: Ja. Jag var på hospitalen till 1902 jag tror jag till förra lärarskolan. Och jag nämnde det här om alltså olyckorna. Men det var dramatiskt hela tiden att vara på hospitalen och tog komst låta och gå i sin äckvån. Som portörer till Väsö. Tar det här till oss när hon inte gör det här som tar vävor. Jag minns då en och en hände gåsen som och det är spurt till det alltid. Det var en ungdom som en trollare med och var døg og bor en trollare etter på en hospital og til minister, men han døg så og skulle så gjøres spurningen hver skulle det gjøres det før det skulle han færa vi kjipet til Skottland som det hadde stå her og til Jackson og langt tog han la og lik husen hon hospitalen hon og så fick vi ta veta att mamman är inte rå att köpa gör till han skulle gå i och be om så få en av virliga gärna för det följer. Det är 17 första dag och han ska göra sig nätter. Men nu är det trobolagen att han läser och lyckas hos honom. Att det hade gjort den här hjälten kist och som han skulle vitsa i, hvis jag skulle till Ånglands, landet i Skottlands. Maria Poulsen hade gjort det här. Så jag måtte färra och jag var ensam att efter kan ta ur någon. Och jag vet inte hur jag tänkte att bli portörerna. Men det gjorde jag inte. Jag vet inte hur jag tänkte att jag funnit lite kvätt av er. Men jag färg om man vill klipa tung och kubbojna och hemma att jag så nöjt väl. Och jag färg så ensam att det är inne i lojkhus. Jag hade varit tre andra lojk inne. Det första lojket som la här kände jag, så jag måtte finna tjock. Visst inte om jag vill komma till färgen och jag. Pottna føying, mamma deg, det var forfrittlig sånn. Då jeg at jeg kjente henne fra låskjærbøyen.
0: Ja.
1: Og hesen var innast i lykkehusen, og så får jeg her alarma for jeg får løsa kistene, hjeltekistene. Det var ikke bare 20 centimeter med det seimen her, så det ikke det som dags den gatt i, men jeg følte at jeg kom i kvalitet til at det var for nekk for meg for en asjan og sånne gammel drunk.
0: Ja.
1: Så jeg vil oppleve rettelig en ekk, men det er mye rettere enn så.
0: Ja. Men det var jo ikke nekk størrelse hospital du tar?
1: Fjøret.
0: Fjøret, sa du fra?
1: Det passer akkurat et folie og ark, det er god som man kaller det den, altså, fjøret. Og det var fyra tøyer, det var navn, det var starv, det var løn, og det var kvittan, det siste tøyer.
0: Og lønnen ble betalt ut kontant?
1: Jeg får, jeg har et arbeid i et skrivit den här folielistan. Det är väl inte så får man Hasse Hansson hade han ett kassamästaren. Så får jag en liten påse. Så gav vi honom påsen och han fyllde så pengar. Och jag är snill lägga mynter. Och så får jag med på påsen under hånden utan hospital. Jag visste inte riktigt vad det var på sig, men det var bara 5000 folk här och vi kände inte någon annan, så det har också jag inte om annan och det gick om allt det väl för. Så var lönen kommit. Så fick jag bo med lönen var kommit. Så jag hörde allt och jag blåar kom luft där och skrev en namn i ja. Och ta ju visst ta ju sammanlagt vara här så var på så fotler och nej så var det full i asche fullt och på så tomor och så det var det som en trick som mer än visste jag att det var rätt och så fick det bo med lönna kom så kom det skriva bara fick av konvolutten och fick konvolutten och og tøy vått av og tøy og fyre han var spekkfotler og så kort han får alltid hans kjanser med tøm og påse og ja, så det sikkert fyrt og kvittan som han kjøver til deg så kjøtt vet jeg
0: ja du fortalte om så jeg hadde samlet lønnen til Lansjegrus som 30.000 kroner om annen Och han är väl lagt när ni känner till 200 kronor av honom.
1: Och hur sa det, ja.
0: Så det var en annan tur till att leva.
1: Jag har inte upplevt att Aina Jöl fick, att jag var en picklöjde, fick touchöra till Jölar.
0: Ja.
1: Jag får över handla vitt och jag fick nästan en påse av att lugga av. Touchöra.
0: Men det blev så... Man säger arbete i Landskyrkos fick så är en enda och ta för dig en lärarskola.
1: Ta för dig lärarskola, ja.
0: Alltså i 2,5 rust och blev en kväll nu som 20 år gammal. Här är det.
1: Jag fyllde 20. Jag var nöjd som jag får in. Jag fyllde i september som får in i augusti. Ja,
0: okej. Okay. Ja, men det var så nära man skulle ha en sån alltid för släppa in, va?
1: Det var alltså några altor.
0: Okej.
1: Men ja. Jag får så där är skolan. Och är det ju också en lust. En av oss största upplevelsen i livet.
0: Ja, det du skriver om och fortalt om på mig. Men det händer så att det här är sexåldrus.
1: Ja, februari sexåldrus.
0: Ja. Ska det så börjar jag i augusti i 2,5 år.
1: Ja, då kan vi färre ut efter som lärare. Ja.
0: Kanske det hette det sista och fjärde året du gånger av lärarskolan.
1: Ja, i februari månader sexåldrus.
0: Du har tina, vad ska man säga, du har tina... Badna trygg på allan tannförning som du hever.
1: Det har vi alltid.
0: Och du hever alltid. Du har upplevt även naturliga ting som bandit lömsa. Ambadell som 13 år gammal.
1: Oh, yeah,
0: jag nästan, jag vet inte, en angel är lite uppa.
1: Ja, det var gossesyrsje.
0: Det var gossesyrsje. Det var gossesyrsje.

0: Men vi kommer fram till februari månad och sexual rush.
1: Ja.
0: Ta hänt det där.
1: Ja. Ta hänt det där kan ser allvarsamt. Och glädjet. Vær domte og møte deg vel at dansa. Begge forskan og ønskan dans. For jeg trekker til henne jo. Så det var en parter av tog som jeg nå før jeg sier. På leit i vei var vi til at stovna. Jeg var ikke på stovna, men vi kunne svere til å være ut. Og jeg danser fele og kloppa noen forsk og danser. Og här var det troligt och i allt alla hampade jag väl fyra som är att kipa i sina och så tånt de här röjsna väl att färra och jag älskar en dans det här var berg och det här var skiftet som torsöt och tjänar oss någon Och för att kvätta av så är det ett kvöld, ett sunda kvöld. Och först i augusti månad, minns jag att det var 15 år satt och kände ett långt sådant här. Februar. Och jag sitter i en och kammare, tar vi tillsammans bensin. Han är ju ett pensionat. Och gör en månsättning. Till den vanliga dagen och jag var i översättningen och glädde mig till att färra och i Kjellagros önskan dans och medan jag sitter här vid borren dömmar det inte ligger öppen Och jag är inte en dömadetik. Jag ständer det till Missionsvika Örtsson. Jag har glömt att sagt annan. Det är en parentes nu. Mamma säger vem man. Jag säger att jag har snackat mycket för lite om föräldrarna till jag var inte. Men medan jag hävde dig efter här så det var äckliga godsättande föräldrar. Och pappa, mamma, Daje och jag håller fems. Då är det en sex tjejer först, en tjejer först är det gammal, sex tjejer först. Och Pappa sier så ønsom atler fra omlag 1905 til han døg i 2006. Det var 100 år gammelt han får en inna røktarøyme om 100 år, han er en 100 år for en kvart en her til, vet du. Og men jævlen er veldig han Fein kom i Tjóvarsýrst, fyrst að jævla kvöld. Þeir voru svo fyttir hún af ykka þeir fór við hennan. Þetta vildi hann upplifa. Hann er sýti úttan að fyrir Rósvón, gaman hann er sýti svo nekkur svo inn að sýssi í Tjóvarsýrst. Þetta var en merki eftir í gölvunum. Svo það Tjóvarsýrst að vera Mala, Gullver og Ísnemala. Det var lunge evi om hun tar skulde kværa seg bortur. Som hun er sliten nere gulv. Det var foreldren som er gammal.
0: Og han blei nastan 103, ja. Han blei nastan 103 år gammal.
1: Ja. Og mamma sier vi med til det som vi funnet nu, man får vi.
0: Ja.
1: Gå og lova mamma ut. Gakko i møyni hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos Og jeg må si, jeg er anna bøyni og i møyni hos hos hos Vi myndet til og sagt og hitt vi dans. Ja. Du nevner et atter her.
0: Ja.
1: Men nu får vi... Og jeg ikke vi dimmer litt ting. Vi sjøns vi kan alt som endar kvöld. Hva er det du? Ja. Stå nek var mer. Men vi får av arts. Vi får av arts. Det var stikkvann til fullt av fullt. Her møtte Jesus mer, jeg møtte hon. Men så veldig å kalle dem. Brøtt i alt mitt liv.

0: hotell nu och ta också man jag hade var bara att ta. Men det är ett orafettle som säger så läsnar att han som inte känner sjövna är dömd att ändra det Jag ska ta mer mycket illa där.
1: Ja, hata Simon. Och Onkel, jag hade en tysk filosof och det var Hegel som säger det här att så man lär och bara ett och det här vill lära sig sövn. Men det är vi att inte känna sövn och ändertagarna och att han som inte känner den är dömd till ändertagarna det är ganska särskilt galtande för kyrs att det är mer än en mer cirkulera sövn i halvdje och det här kan man inte minst av sövn till Hauke. Hauke är ju ett en tøyarmynd kan man säga i norra men akkurat det samma som ser fenomen eller som du sa här det ser till oss nära sen vi har ju någon och försöker en tøyna men så tycker England och att han var reformationen att det var sannolikt ett fritt land det var lukka som att han öjnas rätt reformert kan man säga tvangskristendomen som skulle krystas när man gör att om Det finns ju en uppenbering innanför att det här var lugga mycket, alltså det här var en doktrin som skulle pressas i hur jag följt utanifrån. Det gjorde ju att Nick flyttade ur England. Det var alltså inte artister, inte godlösningar eller muslimer eller som flyttade, men det var alltså ändå för att kristen som glömdes för i Amerika.
0: Är detta så att det blir tillstander?
1: Ja, och allt det, alltså. Så han har en kvar vetsing där vi säger att vi tog in i att hon som en kvar vulkan, hon är till som sig flaudande lava, men det blir på tyskund så blir kallnad och blir förstöjna och
0: följer gav mynt.
1: Ja, visst vi kan lava man har brukat va? Onkur har brukt myntna och så får onkur ett sådant lava tillfärden och högt det ut och bygger halvdjudomar på sjordet och säger att det heter brännande lava.
0: Ja. Och helst en stampmynd är omkron
1: ja.
0: Forspråkar och ute.
1: Ja. Men så det är det så att jag alltid är sust ur sändningen under Kreto här brukte jag en mynd från Kirkegaard om här han säger man ber kristendomen och kristenheten.
0: Vad är det?
1: Ja, det är rätt provokerande. Jag vet inte om jag äntligen får säga det. Det är så 100% samtidigt. Men nu nämner jag bara som en döme så som han säger på att man att kristenheten har avskaffat kristendomen och håller god för när, säger han. Jag har aldrig att månen är tann att kristenheten är att du har en jag vill säga en år utan anta, en religion utan inblåster om man från goden. Jag läser morgon och från hemma att ta loss vi samman ur Johannes evangeliet att jag får drejande vid Jesus för den romerska landshövdingen landet var ju här sett och jötaner hade sitt egna rat och hade sitt egna domstol men han är i begränsad mandat ratten att täcka av dögon han hade det inte han måste då få från de romerna som hade här sett landet så de måste föra till borgen av kall landshövdingen Pontius Pilatus och då får så här för dag här men så ständer det att tar som får vi Jesus in tar vill inte färre in i borgen tog att tar måste inte dolka sig det var tillhörande dagaren och till påskalampus tar skulle äta påskalampen kvällt ja och färre in i borgen och en hötning som en romer ja så var det inte röjning nog men att leda god åpenbara en och håll till messias och färre in i borgen det var finna kjört han och det säger bara att kusse blind religionen kan bli ta andre kusse väck till man kan säga det blev mörkläse blindlöjtjen.
0: Skepnes är så ny, om man ska säga. Men Guds anta, nu nämnde du här, och det är ju att jag känner vi har gett, det är just den här uppenbaringen som har varit, har jag ständigt ut i marschen. Och det är nog Guds anta som är kommit till stegar, och han färre personligt möte vi har han.
1: Ja. 5 april upplever inte någon, den säger han 6:05. Han säger ju nästan att det är alltid till 20 år att han för att skriva mer utöjsel om det som hände ja. Att han vet inte om han var han säger out of body det var en upplevning så som är så helt vanliga stärska och kanske blir världen vi har för snacka för någon gång att jag kanske folk det kan liksom bli va. Vi ska minnas lite här att Paulus säger en uppenbarelse som han takte vi i kvar första år. Han säger det ju en enas människa. Och han uppenbarelsen han är hon är helst färre grön av honom. Visst är inte varför han visst är inte bara blivit provokerad av Korinth. Jag sätter spurt någon säkert vid hans här apostoliska myndelöka. Så säger han, nu när jag ska fortälla att det kan öka. Han är för första år. Jag fick han i det riktigt rum. Tre hemmal. Jag har det i år som han inte lade med lätt människorna att tala. Jag vill gärna lade vera vi att ta som ett här. För att andra ska ha högre tankar om mig än jag har uppe på. Ja. Men nu provokerar det mig till att för att fortälja mig något som jag faktiskt gärna vill takta vid. Ja.
0: Jag tror jag blir inte för det här att svärma röj finns och faktiskt för att ut och rejpa om bäg hettar och hattar och det är inte gott om man så kan säga. Det är så jävla istället från bäget vi som har hans hållning till det här och Sjöne Paulus som du nämnde här istället.
1: Ja, oj, jag undrar vet jag som sprätt i all liven jag har gått. Vore oss nekvar varianter av kjelium og svermarøy og sånne og det ble brukt av myndeløkene umøt i hauk ja. Jeg følte gjør det dumt ting og sånne ja. Altså det skulle han som man sier, standard roska fire ja. Alt ble brukt imøt i øynene må man si men leser apostelsøvnene så sørst det var ikke til at det er samkomne som ble at det var perfekt her ja. Det var stöva människor och hade jag sin erbjörngar så lösning. Allt det här som människor sa. Men alla lukar viskar ju god.
0: Ja, ja. Och man kan säga att allt som är ute av balans så är ju skarft. Alltså, du kan säga dyrka under tecken och allt det här som är runt om det här och uppenbaringar och angla dyrska vill jag kalla för i ägstna. Det är ju det är inte att det är skarft. Men du behöver inte hälsa ämjuga ballasterna som som Paulus med landa ber på om och hade ju näka som vi kunde lära av det att det är inte nödvändigt som man ska få ut och flagga vid ötlen som man upplever och ser alltså
1: och i fjör det var 2021 då hade jag helt norra att det var 2021 sedan att Hauge blev borna i heim och man kan säga att det allmänna norra det värsliga och sekularisera i norra för det är som vi gärna stäcka av och täcka häggvene av och minnas den urmälen som lutar för 2003-åren sen det var fötter för 2003-åren så igen ja. Och en 20 kronor vid juni ut av Norges Bank i Mynda Vauke och Kjell Magnum Bonnevik firman statsminister han sänder 8-4 när det är nämnt som ska frikipa i must man kan slavera vid
0: Ironien, hon är himmel och uppe alltid.
1: Ja,
0: alltså. Känner man väl i sövna, hur hette allmännas, hur vi körst hända mannen?
1: Ja. Jag husker om Johannes Döjbärarna, att det ständer ju, det kom till profeten om Malakias, att jag ska sända till en Elias. Och jag där tror, bokstavliga, att ta för att uppleva en reinkarnation av Elias. Men, jag hade inte skriften, hon lärde inte reinkarnationen alltså, till lea människan och ena för att dödja, punktum och att han hade omständigt och Elias var ju en person som var där flera hundra år av en kristoföring men jag ska sända dig till Elias och det som ligger ute i det är ju att jag ska sända dig till en person och i antag och kraft Elias här, annars är det inte ute i en det och han ska komma armes i oss hemma ja. Och tar gäng om man har fjallan och tar sådär lärarsvänna där. Från ombrötning av fjallan. Här tar du inte snacka vid Elias. Det är bra om oss som är några hundra år äldre. Alltså, du lever just ner. Knappt är du färden in och gärna. In i det här andra i sfärerna. Och, som är tygarlejs på den här maten. Nu kan jag ta om man efter. Och tar sig vid han. Så säger jag vid han. Ja men kvätt. Tar sig ju att Elias ska komma först. Armesias jämmerna egentligen av lärarsvänna vi är i diskussion med skriftlärare och tar av förtalsningar hans när mästaren jag tycker hans en rabbi som de kallar rabbi att det är inte messias att göra att Elias ska komma först
0: och då har du profeteren spelar
1: ja och så svärar han efter Jesus. Han säger ja, han ska komma, men han är långt att komma och tar gör det allt vitt här som långt är skriva om det. Och så läskar människor som ösen loja. Så ständigt, ta skyltet där att det var om Johannes Döparen han talade. Ja. Så ständigt skriva. Och här är dessa personerna som egentligen akkurat Johannes Döparen, akkurat Jesus. Här var personer som gick ut av kyrkärarna i Israel och helt grävarna vid lojka till profeten. Och syrde för att det var pinta här och gav och stant. Ja.
0: Så jag skulle rysa upp att det.
1: Ja, profeten när jag skulle rysa upp att det. Nu är vi i Israel några färger och här är man ser ju att gräver tjan och när profeten är här. Här i halte Malakia så syks över att gryna oljefjärten. Och,
0: ja, ja, men alltså, ja, ja.
1: Och i apostelsövn läser vi om att det ständer att ja, det Peter som säger att om David är gröv, han säger att tjaken ändå David är, säger han. Så tar Hildi så här, grävnar vid lojka. Men Jesus Hildi är så här, öjlig domsprädikna i Matteus alltid. Jag tror i förrjul här, där han säger att vad är tyckorna till bitcha gräver profeterna och säga, hade vi ett liv av döden profeter och så hade vi inte åt lot i vi blåon och något land dejan profeterna så sen och så vittnar det här vi att det är botten torra det är botten att torra som drubbar profeterna fyllde tid syndamal fetra tekar hög armar och armar och kom hade inte försatt oss alla
0: nej hade inte försatt oss alla hade kom ju 26 b och ja, nu lite det ja
1: du spelar ju mig själv man kvärt hej hur ska jag en hög vi behandlar vi sen det där.
0: Ja, men det är avhörst att
1: jag måste säga att jag bittar gräver av profeten och det imponerar inte mer.
0: Nej. Och typiskt är det att tidsa till på tre ord som och kanske ända snickas inte till så det är att utgavan av hissen här fantastiska profeten blev mer tyrhörskande och mer emot landan som är i det.
1: Han blev rätt selektiv när man ser på dem att han väl något ting ut. Jag sa och han heter någon lärare tillfärd till norsk skolaböten om norska söv. Och här har jag drivit fram som en döme att han levde så prätiga i kyrkan av godvärre stränker och önder och dömde människor. Men Hauke var runt och prätiga till att godvärre vilja fitter och blöjer. Och att dömde kyrkan inte så sett Hauke i fångsel och så. Ja. Och för att se det akkurat som är så har jag alltid rönt så falsarna. Han predikar i omvändning och han predikar i att det är en god som dömer.
0: Så plötsligt är det bara att folk inte känner sig av eller att de vill inte känna sig av. Ja,
1: ja.
0: Jag tror det är damer bäst som jag ser här. Fitt utgavna, ja. Ja, här. Jag har alltid att nu har vi pratat vi en lutt och vi får höra det kan du säga som vi har hört här till och i morgon och tv är det matsambandet som börjar synka ett län 48.

0: to luft her etter morgonsendingen her av Lindene. Og bilt så langt, vi tar var omrødt Hauge. En han her møter norska pratikomanen Hans Nilsen Hauge. Og vi får halda fram vi tog i. Og så men særlig han da mynden som du bare fram og bor i, Jani, om hessa lavaina som flyter ut hessa brennande detta brennande ävne som flyter ut av hjörna men som så storsnar som en otroligt flott mynd av gos i kristendomen ofta ni är tar ju i han kallnar
1: Ja, det var nok så spontan mynd du brukte, men jeg har lyst han også henne om bruknene. Men da, så langt man vulkan går ut, så først ikke du diskuterer om en kraft at han fyrer.
0: Nei, det er det.
1: Du kommer ned, så merker du her hentene. Og så var det at han ekvislig mynd, og hun kan ha sånne vaglager, alle metaforer kan man si at du brukar, kan ha sånne begrensninger. Ja. Men här vi att tänka vi fett och i andan och fett och gode. Det känner vi från sövn, ja. Och du ska husa då, kan man säga, på en eller annan. Du bygger halvdigt av mig. Det är inte något skrift ut då, ja. Men tar människa skapet i halvdigt av mig som är röst, ja. Tar vi standan i att han är att, man kan säga, eller som också säger till dig i bönnen att jag kunde fortsätta vandra längt att han hade andra nu förladdat dig för jag brukar myndna från Ezekiel
0: att det är ju klassiskt och kyrkisk sövn att du behöver Luther hejer ju att säga krafterna och isär intill nära och han säger så nästan mannen har hört han som kallar sig Lutheranare
1: Ja, men och det är inte något som du sa spärra ut, kan som säga ut i hatkyrkjelig, att det är akkurat det samma finnena för frukyrkjelig, att det är i dagliga, och det är mer latkyrkjelig. Alltså, god att teka bostad det här som anti hans är frals, så enfalt det är. Men som frals i kyrkjelig, så får han nära sig. Ja. Och det kan man också kunna till att en visst man kan säga, en avlagt, en förvirrande bostad, hvis vi kan bruka det ut. Lura för filtrar att du som god så gör rätt, ja.
0: Det är som vi suttar i sövning om allt det. Och jag som tja pyrtisten, och vi nämnde det där, Janne, och kanske hur läggdömen

0: just det här att den brännande kristen vill ha nöjt att flytta av lampen för att närvara sitt liv för att du får finnas en ingenjör. Ja.
1: Det är Stefanus hälsan av värre röv och jag passar sig någon tjej. Då tar sig han till myndlögarna som sett i ära så inna och i fedrarna. Alltså fedrarna tjata en vörvör, äran höjren tjata en profeterna alltså det. Och så säger han, vittar han, kvann av profeten förfyllt i 24 tycker han. Ja. Tar stöjna och tar som bo av den rättvis som skulle komma. Och han, alltså rätt, han har tiden att drypa och mist. Tid som fick låna, djuna och enklån och ha skilt igen. Han har sändat här, blivit svettligare att grusla av tänden med audion. Ja. Han tror att det är där du har religion och sen antar så. Så ändrar du här.
0: Tusen år blev så han det att vi kunde fika börja, för jag tänker att tro att det här som vi börjar vid att det som vi känner så när vi väntar den där gamla färger vid det där vi är snedet så. Att känna vid det som förväljningarna och Sverige är ganska nej, alltså vi skriver en stånd, men
1: den är det han kanske tog i att det var allt så. Ja. Och jag som sände igång honom i Kreto blev brorsan och snedrakt. Han är ju ett baden av pietismen i 1600-talen. Jag minns att för några år sedan så läste jag en avsök av brorsan. Annars har jag tvärre utmärska sändningar i Kreto och utav färja om brorsan. Som jag vill säga, det kan anfalla fast jag lustigt.
0: Jag tror att jag
1: anfaller av Fatsen. Ja. Om Hauke och Åsa Hatsen. Brorsson, jag har alltid varit sändare i december månad. Men han läser i Köpenhamn till Godfröjning. Och tömde ett land läsa teologi. Han dömde vid naturvisen. Han har varit intresserad av naturen. Och sådana, och det är tjeck om han vill läsa dem. Det är säkert land. Och han var också i halva veckna deprimerade. Och sådana, och så ena för så får han ha med sommarferie. Det var affärer stad i 1600-talet och från Köpenhamn till Västjylland. Det tog flera dagar. Det var inte bara. Och han kom så till prästagären här som Bötjönsare var präster och arbetsgäntar till Kromodionen. Och hon var så glad välkommen hem och ser vi han. Och nu färar vi till godstjänst sundagen och så spår hon om du kommer till godstjänst klockan 11 eller du kommer klockan 3 eller så spyr han, alltså här var det flera godstjänst. Ja, men ta mot här att kyrkan är fulla falska, så vi må ha flera godstjänst. Så vi säger att jag kunde släppa han till godstjänst som gör det. Då. Han spekulerar, vad gånger fyrer, vad händer här? Han tog att han är väldigt godstjänst i Köpenhamn. Här kunde man, som man säger, lägga sig flädan av bunchen här och sova. Och man säger, här var det snäck för, var det falska? Vad är det som händer här i Jylland? Ta det väl på chanser och ta det väl ner i Tyskland i München där var i Halle eller vad det var. Och finns ju så här kanske se inspiration då. Så då bör vi se han den elden att det till Sorgeland som bröttes ju att den öken och nära. Och det blev han då som det fänkar. Hes en eld den fänkar han. Tänk så att skulle få vända åter till det. Det är ju så kallt att käppa någon eller så god för dig. Och läs salmanar, så läs salmanar till brorsan. För det första är det skaldskaper, att det är poetiska och i världens format, simpelt ändå. Men alltså, det andra linje är allt, ja. Det är som jobbar största prätiker.
0: Ja, det är ganska nätt att tog i att jag gott löver att slukt kommer upp till det. Det här visar sig att hälsa till alla som du kan sitta och synka en idé. Alltså, det här röra hjärtan, alltså.
1: Gick alla konger fram parat i deras makt och väl de mäktade det minsta blad att sätta på en nelle. Att ju att örn som alla danskar då råttan är det där. Och föringar vi igen.
0: Ja, och vi kunde det minnade mig av Morgans Angen i kommunskolan.
1: Ja.
0: Vi har fjärsen.
1: Ja, jag lärde en annan salmen då. Och på allt i herren jag har gjort och vi klagskar skola, det är ju 15 eller satt av plats. Och han gör det intryck av mig långt och tagit, det minns jag väl till.
0: Det är slut som talar till hjärtan, men det är ju en tredje, och vi tänker att det är till honom.
1: Men hade det hade då mig om nu som det ständer om Abel i Hebreerna 11 han talar än och hela såna dagar och det är just det som händer ja. Och jag ser just en aggressiv person man. Ja. Man ser dem hauke, han tog sig väl, han tog sig väl med han levde, men det är det så pratar han upp att det blir det kan man se om som det är här.
2: Blåer ropar.
1: Det blåer ja. Som ropar, ja. Jag nämnde ju en dag inne i världen nu om Watchman Nee som var stater i, ja, var det Hongkong alltid, under 1924 ta i ta rei her og kan se at folk som ser rett ikke valgt i Kina og Kina fikk sina hva som man sier kommunistiske øynflokka skipan som det enda det er det her ta jo nei han vil det at til Kina og det sier altså det er sarka det er enda Kina kommunistene er ikke iver ta her til alt som er til ta for å ta for å råte alt av vennen som har vi trygg hva gjøre det er her er det noe at Isman som er i høyset han vil det at til Kina han måtte igjen og han ble teacher og fangslaver og han nevnte det under en feil så fikk 20 år av fangsel på en måte ser man som at han har vært en evne som han er han spilte løy hvis jeg sa bort kunne si rett menneskelig til alle men man visste at han sette fangsel og det ble byen jeg fyrer i Vesterheim og ut i fangselsperioden tar vi den ekkere som bøkene til han prentet her og til nødvendig kom det normalt Christian Leif uten å kjenne skje altså ikke men bare til er at at mer enn selv fangslaver, det kan skje til den beste reklame som bøsene heller ikke kunne få.
2: Fettel ikke saken at ni gjør noe døyre?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Så blir det ensam alt.
2: Og at det her er jo Hauke Eisne i en nødskal, tror at han fikk lensmæren i Trøndheim, var det tatt og fortalt fra, og at fikk bo om at han tenkte han, var det Jolun eller så? Hvordan var det?
1: Ja, nei, det måtte være sett ned alt. Jola sangren, jola fangstlig stopp i alt, John. Det var 16-25, men det så sett ned. Han var jo mer enn jeg fyrer oppi Trøndelag. At han fikk ordentlig teka han, men han ville ikke gjøre at han er kjemme til å teka mannen. Og så hører han, ikke gjør sånn enn skilt, så. Og Hauge sier, jeg skal melde ham selv, han. Skal ikke få troblegg. Jeg
2: melde ham bare selv, han. Ja. Och ta kan man säga att ta bränner också den ju jas. Ta är hjärta och i brand. Det hade ger ju en om man så kan säga visst det finns en normal person där inte. Sälja inte ta man helder att det som du bränner för är hette här i samhället hette det där rätt.
1: Jag hade ju sen till också stark men det också säger att du har en altartal i den norska domkyrkja. Her Hauke stender ut av marsjene ved siden av en hest og henter den framfyr seg og som man sier, åpner lekva eller henter den stand og åpner akkurat som du måttøkken er gåmann fra og han hegger bare framfyr seg. Ja, og mynden kallas for Haukes kalls opplevelse til altså 5. april opplevelse 1656. Han har også funnet plass inn i den norske kyrkje i dag.
2: Og hun var verst. Vi kunne lukka færa rundt det av om en av løtene. Jeg håper ikke å høre massa om det. Det er en av det tre at vi er noe.

0: Ja, vi har hørt mannssambandet. Det norske og frelsen her, sangerne, synes jeg han den samme i dag. Vi sitter enn her i utvarstående i Lindene, Svimmen Absalonsen og Kjølver, og tar som Hauke. Hva kan du lære av Hauke? Hva tenkte du at stender etter?
1: Ja, jeg må si Ibiskypa.
0: Ibiskypa,
1: ja. Hvordan viktig det at tryggen personlig og livet? Og ikke bare at man sier jeg sikker på noen fakta akkurat som utan att det personligt och det låg ju fyra med. Och då kom man in på kvad det tryck för näga. Alltså vi ska spela det en trust du på att tjuna band. Hur så skilt och spårning.
2: Ja. Så satt sig på det här.
1: Alltså du kan
2: och vi visste ju vi gör det, va?
1: Nej, ja, alltså men du kan säga okej, okay, alltså Eva står ju med gifter så kan du föra ner och finna en avgörelse så att test fram och lägga den på bordet och säga det helt präck för fyra att det är ju en tjunarband det ligger på bordet där
2: och
1: jag ringar fingren, ja. Men det var inte det jag spurgade om tror du på att alltså är den relationen fungerar där och
2: satsar du på
1: det? Ja, det där tror du på Joe Biden eller Putin eller sånt där. Alltså jag tycker att det är deal, känner jag. Men jag tycker att det är en relation och aldrig tar oss ut om något annat. Och ofta när vi har tänkt bland dig samman tar vi oss som trygg. Vi är mer objektiva och subjektiva formerna. Till två år gamla testament om god, alltså från Malmö till Elohim och Jave. Och inte det Elohim som tar Ivskipa generella. Alltså, taget och livet, det bröjdes inte. Alltså, god är god om Elohim är Elohim, om landet läges döj och människan är döj. Ja. Men jag vet här, jag sätter samband vi sottmala tankarna och uppenbäringstankarna. Och du kan inte ta som en uppenbäring utan du har ett subjekt, att man har omkring uppenbärat till fyra. Och du måste ha ett objekt, det har man omkring som uppenbäras. Ja. Det förutsätter att slå det parter. Och det samma vi samfella fällskaperna. Du måste kanske inte ha fällskap när du kan ha fällskap via. Men Elohim kan gå stanna som allt. Det är ett objektivt faktum. Alltså, tjejtabellen bröder sig om du är något där annan. Matematiskt blir hon standande, ja. Om du tror på att du är lite lag, ja.
2: Jag ska inte nämna tjejen då, nej.
1: Men så där ser det här, ja. Och då kan man säga att det är tusen personliga livande strunnar som Hauke praktiserar så kommer man ofta stanta i ansökning vid det här vad ska man säga det ortodoxa fätanden av kristendom.
2: Och att de inte är här alltså är de kallt så är de försteina alltså det är så. Ja. Och vid er här det är just nu.
1: Ja, och man ska inte bruka hattar till att vad ska man säga slå i hattar för man ska först och främst bruka att använda det på sig själv annars. Hver är det? Arma för ut och säger att se kvar hinne.
2: Ja, ja väl orsaken till att vi är över här och har pratat ju den till för att vi själva. Vi själv reflektion i chin och hjärtstockar och vidare. Vet du vad det är?
1: Och grunden är att frälsaren är så här vi farserar. Det är ju att ta det bedömning av vissa ting vad ska jag. Alltså han säger inte ens att du ska göra allt som du lär dig. Ska bäst tänka det. Då det var fullständiga blotta er för självserkännelse, ja. Ta kände inte sig själva. Och ta hade inga möjlighet att lära sig själva att känna. Det var så mycket blinda i av religion, kan man säga.
2: Det är som heter den här sövan om Hauke väl. Syr och hon, inte bara om Hauke, men att han vill en jag med oss. Och jag kan inte så att... Ja, ända Luther. Luther börjar ju som ett brännande, som en lovande kintel och brett i hjärtan, ja, så. Men jag är inte kritiserad Luthersk kyrkan där, men som statskyrka är de kanske inte lika levande som Luther själv.
1: Nej, och så är Luther kanske orätten lagt om med Luther och äldre och äldre säger och skriver jag en mängd och medier som kanske är ett möjlighet att bättre avsagt och det är negativa lagar som vi har samtidigt med det. Men jag har också om det här. Du lever under en så stor trus till allt ditt liv. Och hon har aldrig präst att leva under det. alltså du kan så avska spej fysiskt mentalt och på alla mater auto ja alltså du en person du har under press på och där kunde vara ting här som vi kanske inte vill när går
2: och kanske ta man blir förstår du så jag vill nästan ja han lutle blev ju näka så han så just han ta människan lite rolig att ta vi talta vid det näka så ta är det att jag fattar ständigt för dosen.
1: Nå, jeg får ikke si at han var en som enda i et land, det er slik det. Men det er gud som ikke profeter i skriftene som begynner over alt, men enda i et land.
2: Og Jesus sier det selv, så er det gud som enda i løs. Det
1: sier han nå. Men først ikke for alt, at så er det lengt, så er det gud som har med noen idé, altså. Det er ikke fast som vi begynner over alt, men enda i et land.
2: Og vi kunne kanskje enda i løs, gud som enda i løs, Hauke.
1: Ja, men jeg hadde enda i frihallig her, norra for Oslo, at han... Han levde, men han var slik før for at han hadde kommet til fangsel eller ikke ærende at jeg forrødde ferdags. Altså fysisk var han vikna av så mye negv at det var omøvlet. Og spør han gøy som kveld, hvordan nei det var det som vi gjør det at han ble så kjent det da. Det var skriftene til han. Det sier ikke alt han personer for ut og prædiker og reiser rundt i Norra og du kan studere han prædiker for halvfemsfalken og fyrre parsten og 17 fars for 130 og sånt. Folk har talt på 900,000. Det är marsk för hur fast du kan nå vi tog tala i åren. Na? Men omtalan är hon sådana. Det ger oss att skriva i åren för rävla längt ut. Na? Det är först och främst skriften här, 400,000 böcker som vi har spjattat runt i norra. Det är så vi kongeliga anordning skulle konfiskeras och det var förbågat. Det var hållt rusch, rydgjus dalar i båt. Vi skulle inte allivera i en av båt 80 och Hauke, ikke sant? Du kan altså atle høyne hvor så spennende bøyden tar man for å bli vei til dem, men det blir nesten til, det blir god sår til smuklere, gus. Det kan ikke være mer spennende,
2: ja. Ja, at det her er sier å ha hørt, vi finner sånn det heter av folk om om jeg granske hva gjør det, bøy, ikke bare om Hauke, men jeg snur bror sånn, og atle henne som har kjent det som er søve, som er kjent søve, og særlig vi som brillene som vi da var rent at teacher på idea kvar vit kvar jeg og jeg lyst ned og så det snar at det ikke er dumt at entertaka søvna bare at det ikke kjenner jeg så til å hørst men så men jeg får si at det tusen takk for det du skal vi er i eisen vi er til noen dagsens yrke tusen takk for at vi kom til forstyrre det og hende hatt
1: ja, takk så omlegg så hende vi hatt det godt
2: ja. Det här är avhåverst att hava hårst Sinti Maila om Hauke. Vi får höra ett lä att vi mansar

0: God morgon. Hette sendet ikke bildet langt.
1: Jeg vil ikke langt på en løs og klakksøk. Og verst i morgen Mellan Olsen og Rona Siversen. Og tekniker ikke åkken i morgen som det ganske langt har lagt mestis, Viktor Danielsson. Og først i morgen så får Mellan å ta seg ved Hansi Hansen og Norra Gøte. Han sa i trutja siner som nu är fyrstan, sextan och nudjan är gamla. Han sa gör det av er höjma till höjma till höjma till smajer och är inte för en nöjliga färgen utan för arbetsmarknaden att uppbygga sig. Så igen för avgått på oss under klacksök och komma av gott tjocken och ta sig om så ett liv som mamma som står om vattna flotje och om glädjer och sorger som livet bär. Och till som lörst efter åkna morgon tid är välkomna att sända sms av telefon 2-13-13-24. Men först är en mellan för att ta sig vid Hansen så skulle vi höra Sanchincha bara lärkene, Seolstrala.

0: Ja, her hørte vi bare lærkene, vi sendte noen to års til en solstall. Nå Justin Jokken kommet ned, og det var det spennende. Velkommen, Hansa.
1: Takk for det.
0: Ja, Hansa Hansen, du kommer vid Jokken, og jeg hadde du kalt seg på å presentere deg, hvor du erst.
1: Ja, ja som dere sier så heter Hansa Hansen, 42 år gammel, født og oppvaksen i Klaksvik. Men jeg har bo i Göte og i nekvar etter håndene det var i 2003 hadde jeg at det flottet til Göte kjøpte jo en Göte-mann og vi bare øye ja, kom ganske sagt med Jonna jeg tror her til Hansen og vi bare øye at jeg sier ned og i løtene så jeg lesende fra Skarprosessfølge jeg leser politikk og omsidning og annars så jeg just ned samskipere av Og noen eldre blei som heter Fintin, så det som jeg tenker ikke så vi om det ene.
0: Åja, Fintin, ja. Det godt på det. Ja. Ja, og det som jeg sier litt til det at jeg tog alltid at vi er hjemme til du fikk bøtt. Og hvor gjør du det?
1: Ja, nu säger du att det som är något särligt och det är kanske inte nytt om man säger till att det är något särligt och att du ska alltid så långt än kanske och innan att vi kunde känna efter så var det han absolut en armare än att mamma var ju hemma och när jag kom för honom så jag hade kanske inte valt att det var bara något som man gör det men det är och det är att jag skulle vara mamma ta var det inte bara något som man gör det långt och jag är släck också snäpp om det kvart jag skulle ta er för att bli mamma det är inte körs man som jag har tankar om men ta upp det att jag skulle att jag får få på att ta fick jag på en känsla att i minst akkurat de här känslorna och att jag också säger att jag också är väl anser det som att man själv och kvar akkurat kvar hon kom för att jag tog i kjol att säga men hon var där så
0: hur ska man värsta?
1: Jag var nästan 23 år ta i åt akkurat första son så jag vill jag vet vad jag går med. Mm. Ja.
0: Ja, så ta fallt då, ja. Mhm. Och jag husar att om det gör du den där kanske lite tankar fram och undan alltså att att du får det vara en hemgäng åt mamma eller
1: ja. Jag har inte inte alltså jag vet inte vad vi när annat i rock vi eller neck för om vi någon äldre vore helt som om vi nekka anna om när vore nekka hojma och mamma min var rösning hojma ta jag var lojt eller och för sig utför när jag var bliven kanske en unge tannaringer eller en tannaringer ta bryr hon affär utlar boj så på att hamma att han inte så hade det ju naturligt men så är som samfället sig ut ta och i 2000 ta var det inte akkurat lika naturligt att jag var hemma som det var här i var baden och ta mamma med var hon kan fick baden och Arne blev baden här i släck i görs man här tankar om det men tankarna kom med ta och i fann det här att nu skulle jag vara mamma så kom tar tankarna att jag ville gärna själv och ta med bara en sån känsla och det har vi kallat ett instinkt att jag skulle gärna sätta som jag vill ha ett av baden själv och jag var ute i häpna stöv kan man säga som flera mammor inte är ju eller flera föräldrar att ta bär till tog att mer om hun var via våre livet av maskiner som jeg skulle ta och han skulle gjøre sted i Mersk så fortsatte jag för att hänga samman till att ta visste vid och så var jag också nu till häpnest över att han var vid på att jag var hemma det ville jag gärna att jag skulle så det blev till det och jag tröste öliga väl.
0: Ja, och ta bort vart flottelgöte då?
1: Vi bor i Havn och vi valde så faktiskt flottelgöte flaksukar till Tjärbert det första steg vi funnit genom Uibo. Så det första ärendet jag vill säga från 2000 och till 2003 ta boet i Klaksvik. Och ta var han borster och på länk först. Så jag sa, alltså, det var, så han var här inte så nek, va? Jag var öllig nek ensamhet. Och i 2003, februar 2003, ta fick vi åkara miling, nästa sån åkara. Så han är rösning för att tar det rän och tar det ber rän och tar det för att tro klax för att tre såna och några fröj han så för att när vi var flott och jag knus och gött. Mm.
0: Ja. Ja. Men alltså inte det där där man går hem och bett någon alltså hur så fick du det ena gänga i hus som heter du var du när vi ute till lite när kvar la.
1: Ja, alltså så som är minst efter att han är så halvt jag vid hugga och kunna göra nek. Alltså det han var roligare och ta vi är upp hockar äkna promisser. Han vill vakna och ta vi vakna och hötta ökar äkna rytme och ta dem som är roliga väl. Och jag har några vinkoner som hötta böten och som vi kör med och jag vill köra till här och sist må jag bo tatt vi, hon är också en småböten och jag vill köra nek för i ära. Och så de som är väl till att hon har bott klack så gick det här var ärren tonlig var kommen. Så de som är öliga väl affär vi tättade en jävla dickfin i rum. Och jag är faktiskt inte kvar i korset här så det här var ofta vid buss och för vi till Göter och att man bygger inte värmar och munne. Ett läs för svintna kommer. Och till oss näka som är minst öliga gott att dra oss och svinda och munne. Men hon är ju också småböt där. Så vi tycker och hon löser den examen. Och till allt ger ta i också i att dra det så så hade jag vill hugga och nöja mig. Men i minst också till att det till tog ger följde det sträva. Men jag hade inte att jag följde det sträva i att vi har hemma gängande. Det var mer att vi var ensamma till vi alla rappar nu i så större en parste och ärna.
0: Så det var fär så förta fär alltså det var lyckligt.
1: Ja ja, och till det sen då. Ja. My parent tree.
0: Ska det schysst nog till. Men kvar är helt då är det vansanne.
1: Vi har hemma gänget. Ja. Mhm. Också det för mer som mamma eller för bötten.
0: Ja, bäje faktiskt. Ja, jag också sen ja. Men ja.
1: Är alltid att ta är valt att jag skulle för hemma med bötten. Ta visste jeg ikke hva jeg vant sånn i året og jeg har ikke hukset sånn jeg om det men jeg blir mer bevisst om det nå da jeg knappelig er 40 år gammel og ikke har noen utbygging og noen karriere altså til nesten ta at jeg liksom vakner som vi opp det jeg er og jeg heter jeg faktisk til at du offrer til er til at jeg at min hjerne aldri tar man tossar om obekvink och karriär kommer så redan inte långre än det. Så om man bara fokuserar på det så kan man gå se att det kanske är vanske men det är nog så att jag ser kost och särskilt och pata. Så man testar mig och sin minna mig att jag tror, ja men vad var det du gjorde? Alltså, just det är en fyra, ja. Hvis man tar bötterna så då är jag inte själv så att jag vanske.
0: Nej. Det är så att så är det uppvuxen att låta samman sen hemma och
1: ja. Ja. Och är alltid själv och det alltid jag kan gå se att jag vill jag producera att han har att jag kunde välja vara hemma och lova att om att stå inte är helt att det var passa lite att hemma från stan och ta vore så när kvar stan som är Ja. Bestemma, ja.
0: Typ så, ikke hinne.
1: Det er ikke hinne, ja. og det er veldig så til at jeg er helt øyne til at jeg har vært området, selv om tar finke når jeg tar komme sammen vi bøtten og sånn du har med, altså tar oss snart bøtten om og øren bøtten og tar på at jeg gjør liv og sånn. Men så helt øyne til at jeg skulle gjøre stålen øyne. Jeg tar slags få at han parsten er oppe ellingen vi, så tar jeg hava det kan være at han først, han eldste ren i vi og synder eldre til han fra stålen nå minnes det ikke alt, men henne har vi omtrygget aldre, så er det lett å fære og så da kan vi holde tog og ta og ikke frutte det han minnes med rett og nære det er om vi kan fære liksom få tannparsten vi og sånn, ja men, og det er jo å si at jeg er alltid at jeg vil privilegere det tror jeg at jeg kunne jeg, altså tar over matstokken og ikke økonomien til dem, så at jeg kunne kjipa, eller vi kunne kjipa akkurat daglig det, akkurat liv, ut fra det som vi mente var best for akkurat bød. Og det, og da jeg sier at jeg følte meg privilegere, det tror jeg at det er det vi har suttet her, og nå at det er så far foreldre som kunne ta og følge under det. Tror jeg at nu ska jag inte vara för samfällas kritiskt, men några samfälla är inrätta att han har det att det krävs tvär vanliga intrycker till att man ska klara sig. Och det här har vi ofta också att jag är yngst att ett förälder för att hade det frasse jag kunde ta det blå förälder att jag kunde liksom mästra sig själv och ta bort någon och hoxa kvärt det bäst för jocken och så gör jag det.
0: Ja. Men vad ska du vara vid att man lär sig att lära och du har ju också som du yngst där.
1: Ja, jag tar första läget till er bara ett läge som jag har lärt mig efter söndags när. Som är alldeles urealiga pent. Och tala jag heter Vincent och han som framför här till Ellie Goulding.

0: att fjäsas vi mät och körsnäck var mät och kanske också högt upp i det faktiskt då är det mät ska ges för grunden och så rätt. Så det har vi körsnäck vi annars det husliga. Jag vågar inte tro mig så rejäl jag väl. Det är inte min största intresse att köra runt. Jag har alltid läckaste det runt men det är inte det som är alltid mest spännande så jag kanske har brukt oss inte minnet att jobba det. Alltid en heter vi mätkör och allt kanske högt upp i att hojmet ska vara det ska vara hojmet kör bötten och till att det ska vara och på torra premisser kjönt till att vista men att det skulle kunna ta väl råkalt en tjock och det tar vår luttlig det var lojkt till att lasta henne och gacker och kväva i det så är akkurat det här minns det släcker som om att det är en nöcker erbjörng eller nöcker stor bira eller näka erbjörngen lag ganska mår ut i att det kunde följas som allt tar mer av borste och särliga visst det var ett eller annat visst nu åker var sjuk och man iva just ska inte att lakna det lite ja, ta saknar man att det här var åker vi så innan så här ja.
1: Ja.
0: Annars så har vi allt och nu säger det att vi har hemma gängande kanske det först 15 år nu, men jag har som ofta kanske inte det alltså ju långt i 2003 ta här vi har lukat värre ta kört i alltså jag arbetar också en frilansarbete för mil, förska milar och jag minns att 2003 kört jeg er sammen med onkel Nøren og en av sending som har drivet land og har kjørt for kring Kvarsbø og så har vi arbeidet for kjørt også for rast 2 øsne og til at de har vært hjemme og kjørt etter landet og skriver for forskjellige midler blogger for kvinner så har det ofte kjørt haft også å lære og så har vi og du tidser også online skoj om et eller annet som bare helt blir interessant da. Så jag har alltid haft också just som jag har helt som jag tror man finns just vi och det är väl fint. Alltså jag har alltid det kan man sagt att göra kört man och hemma gänga ska man häva under projekt det är viktigast är att man själv kan lägga sig runt det lätt.
1: Så på det sättet är att du just också du tror mer över hot till
0: något
1: annat än det här vanliga.
0: Ja, och så nu också jag kunde ganska gott av körs mörda att du men ja, tar vi oss sånt där.
1: Så så tar mig ut och kom hem, alltså till lever ett liv vid botten och ensamöll. Och så kommer jag ut hem. Alltså så blir det ett annat liv, va?
0: Ja. Då alltså tar jag hem igen kan jag stå så läxta för mannen hem, alltså man nästan levde för att han skulle komma hem. Det så hem man en annan att träta sig. Man är sällskap och tar väl ännu stortligare. Det han bara visst hem. Och ja, och så inte att jag syns att jag ser bilen som man häver, hon vill liksom så dölj man henne och man kan slappa sin morgon och kanske.
1: Så kom det för att öra inte pysk under det efter man vill.
0: För att det har kommit för att jag gjorde och sånt där och stannat att skulle också bara när jenter.
1: Ja, alltså tjärtjärn är det så stängde det alltså upp att det var tos om man vill höjma till bötten. Og det blir ofte større dentillagt av at bøttene som ikke fører dagstånd, hun kan da spille vi. Det blir alltid noe som er fremme.
0: Ja, altså jeg har hørt nekvark med etter, jeg fyrer jo med etter snir at bøttene har hjemme til dem, så. Og særlig samband vi tjatsjer om pengene skal fylle av bøttene, som er ved fremme og har snir lagt inn til noen. Og akkurat hatt argument halt det då i släkt i rörelse fält alltså i halt som man ska undervärdera föräldrar alltså föräldrar då att söka för att sån alltså bötten att ta bort få sociala samvaro och i halt också när man kan gå och vänta här som och se hur sån är kvar sociala interaktion för att barn blir ett vuxet folk vis det är barn när går tjej till mark 50 år vikna då där har vi då sen se berg dansk och sending under man och sen hörst alltså rötter vi fram i förjon om till att det är ganska rättligt är man ska vi toy som barnet fär vi pedagogen vi att om så man kan hantas bunden kan man alltså vänta och dreja på alla möjliga matar men hvis jeg ikke etter akkurat liv, så hadde du tar bøttene og spiller vi kvinte. Tar spiller ikke noe nek vi tar av siste bøtt, men her var ta vore jo også andre bøttene av en her som jeg bor, som vore Heimers Mammesund. Så, og jeg halte jeg foreldre til aller fleste foreldrene, kan man si. De doa at suttje om tåra bøten, få forlutje av sosiale samverk under bøten, og hvis det så suttje er det også viktig. Jeg halte at man skal ikke halte at jeg foreldre ikke doa det.
1: Nei. Men jeg er også med det at du ikke kommer, og men saknar du alltså till dem att jag var ute och att kanske jag var starsfällig är det något som du
0: ja, jag saknar? Hade, alltså att man nöker är börjar jag att blå tillvita om eller jag uppdelar jag att tar man ner hemma så utvecklas man av pixlindra analys än de som är ute av arbetsmarknaden då man blir ju uppdring kan man säga köp nattliv ja og følte kanskje også til at jeg ble miskilt, eller at jeg miskilt i ånder, følte også til at kanskje maten av tås og pa være synder i musker, altså, ja. Så ja, men særlig at jeg kanskje også til følte med miskilt an, eller jeg følte jeg miskilt i ånder. Ja.
1: Ja. Mm-hmm. Jo, det tuffet litt godt, da. Men var det nevnt at få at komme på i eller få med folk?
0: Ja, det var det.
1: Det var det?
0: Ja. Det var altså, jeg følte meg velkomne an, og gud, fuck, jeg tror jeg fikk.
1: Ja,
0: altså, jeg kom på i bindeklubb alltid, nesten Arne Flott, og jeg har jo større familie her, så det var ikke sånne problem. Men efter att jag har spurt om alltså ju man blir man utvecklas av synder analys till så att för min rönt vi mer själv och ni kan stå så för hin så det kan kanske bli va ta huxa i ta i blir till vid omta eller så att det är kanske en problem men sådana ta i så är för en ut efter så då på nekva matar att det kan så göra som en styrke alltså jag har alltid dem så att är ju öliga självbjärgen och tog som i djärer med damar jävla väl att arbeta själv och så kan man ju sen säga att det är så vanskt att ganska inte då så väl arbeta som vi gör runt i vad vi uppstämmer själv vad ska göra och organisera min vishus själv ganska
1: att lära bara du som är så
0: att lära bara som är så jag vet inte
1: ja jag hade aldrig ska vara
0: ja
1: jag tror det är en extern sank
0: ja
1: som du kan skrive oss inte fra?
0: Ja, jeg husker jeg synes om, altså, en sanger som jeg hørte en dag inn, han er human, og han til og med som heter Christina Perry som synger, og akkurat det heter samband med noen sanger nere synes om etter at mennesker er avmarsket, de tåler ikke alt, og jeg har alltid at tar vi to som heter, vi er mennesker av kjøtt blå som er ugjønner samfunnslige i kjipen, og at man også man minnes til at vi taler ikke til alt, vi tåler ikke alt, og tar vi to som har vært med en ganske bøtten, da snur det seg større måned om hver bøtten, hva er det best for bøtten, hva tåler bøtten, hvordan jeg kom til å være borte fra sine foreldre, og når kan man kjøre det stående. Så,
1: ja. Jeg vil få lyst til sånn.

0: Gjesteren Hansa Hansen ur Göta. Og vi då ser her om hun grøtt dere fra om å gjenge hjemme, og det er vel hun utgjør, Latei. Og han sa, hever du, når jeg husker, hva er personlige avløyninger, hever du en avgjør for det, altså for det personlige?
1: Ja, at vi er hjemme.
0: Ja.
1: Altså, jeg hadde ikke at jeg har haft nekker negative avløyninger, så hvis man ordentlig får grev ut, så man ganske funn i akkurat, men jeg har alltid at det er bare haft positive avlengar, vi har mer øyelig glad for tatoina, altså hun godt verdt for meg. Tatoin som er slåpende heva seg om min bøtt nå. Så, og jeg, altså, hatt ikke noe som jeg har hokset så rann jeg om, annet enn til at jeg er øyelig glad og øyelig takk som for at jeg bare til. Sjönde så som jag säger gärna tar jag så blev fjörde och liksom hukte jag sin rundan om mig och sa kvar min jävn aldrig var i luven och så kanske och det har varit löst det här som jag och hukte sin rum efter att jag har en utbyggning och kvart har vi uppnått här i luven och nå og ta har vi som må mynt meg selv at det er prøyk på bøttene tjadere promis til det er togene støy seg ut at det er godt nok ikke et prøyk men det er absolutt neka men det er kanskje ikke det er kanskje neka som vi tar i halte selv at vi har kanskje glemt å rafeste synder rafeste ja. Men det er bare min personlige mening om det
0: ja. Ja, du ser oss när du blockar och du har...
1: Jag gör det forskjellig runt i att vi är runt jag vill ha en eller annan parstra samfällan och på tandmatarna. Men så, alltså i här vi har en just under ting, alltså ta ojna är det här var 2006 ta vi är det faktiskt ni har bruk för att ett eller annat hänt vi tar oss och ser man det och mer om det och det som vi valde att göra det var att jag sökte in en hovrektor skola i Köpenhamn. Och medveren fixar liksom orlo från sin arbete ombord. Och vi lötte allt och ut för John Lahn och allt. Så jag sa att vi kunde föra ner och leva som läsande av Stottninja. Och hade alla tror jag sin när vi. Och ta blev mer och mer hemma gängande
0: yeah.
1: Och är förskolig och där. Och det var fantastiskt där tog jag att det var gott för att åka ut och passa redan igång att det var gott för mannen som var i minst han sa att han var glad för att få möjligheten att vara hemma och bötta nytt där tog jag var sån ägg för vecka så lapp han att röna sig att skipa en dag till det själv och han fann på allt möjligt som han gjorde sig vid Tajmon högga i sig så jag hade för han var det fantastiskt det är och det var då för mig till slapp liksom att ge rått ett land och så kom jag till hem och så fann jag på att jag skulle till ha en horöktare klinik inne i tjockon och gött och det gör det så men upp det är ju väldigt kört att jag är inte någon businesskona för det första och för det nästa så tar jag Jack i skola och lärde ta värda teoretiska parterna och det som är i min AHA i nästa större mån än den praktiska så är jag kanske inte akkurat den typen som tog jag sitta och liksom fåast vid hur men med dem till väl teorin och inte och jag sökte så om ett arbete i Texas skulle ha hon som är så fäck att man har tog i och det var att liksom samskippa en uppbyggning som man kunde täcka Texas skulle ta som var kosmetolog eller hur rökte uppbyggning av Texas skulle och det var 2012 och vi förstod till Hanar och började och det var jävla spännande och det var akkurat ett och det kunde få oss vid den teoretiska parten och det var faktiskt också stort lite att jag släppte pröva att samskippa en uppbyggning och att pröva följet i en dröntgen 18-40 det är sådant att man fick aper det var jävla spännande och det var också en god lön alltså förhållande till att det är hejande horöktare i uppbyggning så jag följde att det var väldigt läxor att få att han till avbjörnsna och ta möjliga men det var alltså ta jag körde hem alltså att nå en längre arbetsdag och mer av borster ta alltså det var ju höjlun att det fick sig känsla att det jag var mig jag vill faktiskt på hemåt och det som så hände var att han obyxa blev släck jotta och ta blev släck jotta mer till än att när det är i vär här så hon var släck av hotellon är att när det alltså att hon håller liksom kvarv och det var faktiskt en lätt för mig att jag var sen det i vad jag skulle göra att jag mer dumt att så väl mer dumt så jag var på mer dumt väl fallet så var det hej då jag gott där och då var så tjänar fram till er rösten och följde jag sen att hej var glad för mig men jag vill inte ha hemma tog jag att ja, jag var inte en gång kvar jag vill inte ha hemma där att passa min bötn och ett hus så tar vi här 24 en tar vi här 24 en alltså tar vi inte om att komma affär ut att det är ordentliga liksom komma att det tar vi här tar jag tar så större att ta vangat inlag till nu är det där alltså tar det 19 och 16 och 14 är det och kanske att han inte blir nu i 12 eller ett lov och short. Ta vart det liksom här är sin. Tar leva sin egna liv och tar här språk för mer på samma matta. Och ta kom ju sin dröna kris. En identitetskris ju isen. Vad ska jag bruka mina tog till? Här är sin bruk för mer och för er ju. Och vad då är? Och vad tog ju mig? Det skulle ju så till att finna till att ta. Och så var jag så heldig att att Marmons har ena lösning för fröskarpersätt som om en obyggningsmöjder politik om sig ting och han säger så ena för vem bara så just out of the blue så säger han att det är inte obyggvisioner så läser han fatchen ihop som han är så säger han tåsar som annan hur först du spärra till haunar tekes obyggvisioner så utan han tåsar vi som hever ahoa för det samma som to jag säger så vi en jag söker bara för mig och så gör jag inte det. Och det var liksom, ta vi att tog in komen till att jag skulle ut. Det var inte jag stod i. Och så har vi faktiskt bara kort fulltrunna kassan så igen till. Tog jag att jag också säger att nu har jag runnit ännu sin kött. Hvis jag vill röjna att inhojta min jan alltid så ska jag bara köra nu. Och jag kan köra nu. Jag kan gå för ut och vara upptidgen. Och vi går samviska. Tog jag att haft mamma sina. Och tar jag släck ju bruk för mig på så här matte det. Tar jag inte hade bruk för att en här bor en mamma in i hemmen någon och att mäter som jag bor ju och klein ju roj nu av vid hon också säger man också tog men visst det var uppmoin så det hon också säger man jag ofta en budget
2: tar jag först nej tar jag för först natt.
1: Ja, men det satsar ju på att det kommer en tog i att här som tar för att söka in att till mamma sina och till familjerna. Så det. Så är hur kommer på nu? Är för mig nästan som en tannäring att det är helt ung att det är nu är ute och lära något ting och pröva mig själva av och i rasch mig själva och ja.
2: Vad du finns helt annan för att prata vi nu, va?
1: Ja, det är helt annat, ja. Ja.
2: Ja, det är så törst du en öron stati nu och lön.
1: Ja, det är fullständigt, ja. Och det är jävla spännande. Det är det verkligen, ja.
2: Utbyggning är spännande,
1: ja. Ja, hon är ordentligt spännande, hon. Vilka tjänar ingen som är vårdskvärt.
2: Hur snäckt är skåmen, vet du?
1: Jag är igång till mitt fjorda semester nu. Och så som jag har utan nu så vant jag inte djävulskt där jag har finns mina bachelor. Tog ju trus väl så också i Färberg och Gär.
2: Vad ska jag säga? När får du skriva bachelor så?
1: Ja, det har vi så satta semester, ja. Om oh,
2: ja. Ja. Men har du något enkla att du inte har varit arbetsmarknad i någon utstånd det var?
1: Ja, som jag säger, Janne, så har det varit löter här som jag också. Världen är så förnuftig som jag valde. Och det är väldigt särskilt att jag har glömt att hukta på min böd och hellre hukta på hinne vi må innan alder och att jag har uppnått så det är något som har uppnått öliga nek för jag har öliga spännande liv kan man säga hvis jag inte får nek för tandvägen så kan det kanske ha tendens att huxa det men hvis jag minner mig att det som är alltid viktigt det som är ett virus som jag har det är torr så enkelt är det inte. Det var bara för en klok person, men jag minns inte hur det var. Som säger att hvis du var så kvart är du vilt och kvart är du över profetla dig. Tyna gärna för. Kan jag faktiskt säga. Han som hällde den till all. Och så är det. Och ta. Alltså. Tror inte ni vill att jag vill gärna att jag har sagt att jag är över.
2: Fyrtöj. Ja. Det är snart det gott. Jag också med om vi där pratar. Baten, alltså. Och man får baten och fönnigen. Alltså, kan du uppleva det då? Alltså, det fick du en baten och fönnigen. Det gav du, finns det.
1: Ja. Jag minns att jag har inte... Jag minns att jag har åkt ner i Tarjane, akkurat äldste blev fötter. Och han blev lagt där i en sån lilla sång på husen när vi åkte ner och gör och jag fick dessa känslor som jag inte visste jag var för att få. Och det var att jag blev stolt. Alltså jag blev stolt, alltså hjälpte bara han så penig. Och, ja. Så till min första minne ut i sambanden. Annars har alltid att det inte bara liksom time affair button och jag man är där då så han det ösnen men as till fer köknom allt alltså lugga sig en blame mamma att det jag hitchupator fine jag har hållt så jag känns lite och att alltså att man kan vara så helt ja man finns så fitt böten och det är så fantastiskt att bo i den ejorna bo i den böten ja tills det är och torra linte och torra evner.
2: Och särskilt när gud är kjolen utan man?
1: Ja, att det här var också som är, ja.
2: Ja, det är mega störst.
1: Ja, det är det.

0: Det är
1: alltså är halt jag tar har sin just att är halt mer med självan än det gör jag är det att och du så så gjort utan någon och så också är så säger onkel kanske att jag kan som till ett lite void upp det där så att det är fram mer och så också fire fax bättre shots så lite att man då också bättre att jag så tjade gå i öron än usa självan
0: så sårst du att du först gå en kvarter för ett arbete som du gör det.
1: Ja, jag har alltid också att backa backhanda mattan yeah. Att i allt detta. Men så så Luka var så jag också men alltså heter snurr sig inte så nägg om urslit av Luka väl. Anke du ser onkel hur onkel sports med det är en kan mondra att ta in och bött någon alltså ser man det. Men så har jag också men jag ser ju hur ser man lucknat där vi under bött. Alltså det är ju tän som det ska vara tar sig ett projekt här som är ju hemma för jag vet att kvätt hur så blå då så. Till liksom tar vi mig också att tä ska ju göra. Det ska ju vara tä. Alltså det ska vara hemma till att är full att är vill vara hemma så där man är väl ansad man. Och det ska vara på att hålla att matstocken ska vara tojr. Det ska jag vet inte när skulle teckna ut från tojmorna.
0: Mm.
1: Och säger att det är luktligare. Det är alltid. Och så kör du ett blodtestande andra lista bröjtes där man blir så tar blod äldre så kan man liksom börja täcka ganska morst och ljusa själv och ljusen igen. Så.
0: Det är störst att bötterna blir uppvakt eller växer upp och det börjar så imisk.
1: Ja.
0: Så om det här var mamma och pappa alltså alla uppsyn lycka.
1: Ja. Det är utan nämligen. Och tar ju nämligen i mycket.
0: Så tar jag inte lov till att växa sig till det som tar er det.
1: Ja, så tar vi det för en rönt.
0: Ja.
1: Att tar vi rönt, ja. Så inte man tar man hur åt lite batten för ni sånt där första batten så helt man ganska tema för att vara perfekt för äldre men som tog en gång så upp det man att det klarar man ju inte av i Gerald Foyler. Men det är ju så att för vi nöka som jag vill också om att jag skulle lära att vara trygg för mig åt själv. Ja.
0: Ja. Ja, du har en annan sang också som
1: Ja, det är den sista sangen som jag har valt och det är vi, han heter James Blunt och han är jag vet inte om det är reklamer som man säger, han är konsertaktueller för yeah. men jag har hört sådana sangen eller ett läge och så har vi till läge först för en tvärvig skena det heter Monsters och söva natten för läge som jag har skilt är till att pappa James Blunt är allvarsliga sjuker och tas det ut till att James Blunt ger sig klar annars är för väl pappa sen. Och det är en sangren handlar om till att se för väl. Och i samband vi heter Tuina som föräldrar har samma som bötten och Tuina som bötten får samma vi sin föräldrar om. Halt i ösnia vi må häva i hoa att och det här har vi ganska, men ganska är sin större mån. Och sälja ganska till politiker och sådana som skulle täcka några ägare som avska privatliv och tjockon att tog det avmarska. Så det var allt jättelig.
0: Ja, och hejde några andra som tog kontaktade på. Tog en gång och kött. Tämligen heter gott och sitter väl.
1: Ja, så man kom säkert helt att ha som heter även i flera timmar, men nu är alltid ett...
0: Ja,
1: och allt för den finns det fram som är på hjärsta.
0: Ja. Ja, det är så mycket av och värst och jag vill tacka dig fyra och inte dig och till den här familjen allt det bästa och utsiktning.
1: Tack för det, som Lois. Och jag kunde ganska nämnt det att det är faktiskt oss med brinner för till att unga föräldrar tårar mest av sig själv. Hur vill jag veta att åkara familjer ska ha det och hur vill jag veta åkara på ett skor upp allt?

0: trilla.
1: Så måste jag alltid checka.
0: Jag måste alltid bo in till Tärkommer skolan. Lissan sin och Bjarnel. Så det var överför att föra trilla och häva tar det var det. Men vi bor i Tattlar och Lölje tre år här uppe i Borgavök och så fick vi det hus hinner med vägen. Så vi tar bo här uppe i alla tog. Men här var böten, det var man inte några strå, men det kunde vara en kamp och nomus, det kom inte upp någon liv vid stående huset, det var ofta tungt. Det. Men vi klarade oss så.
1: Så han ikke mæter til?
0: Ja, det har skuldt det, men jeg var unga til ut av kjepen, jeg har ikke gjort det alt, det var man venn vi, ja. Så det er alltid bøtten kan si at jeg tok meg om skolen, så fikk det alltid pannekaker, eller vafler, eller nøybækker brei, eller boller, og det var døyligt. Det var.
1: Ja.
0: Jeg er veldig glad for det i 22 år, som jeg var hjemme, at det var.
1: Ja.
0: Det er vokset til bøtten nå, og som jeg sier, det beste av togene i livene, det var at jeg bøtene var små, og man kunne stanse horen og forsøke, og det var innenfor. Det var virkelig døyligt. Det var sånn at det ble svevere og små, så vokste det jo. Ja. Dronjene var alltid alle kjøløyve. Så, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, altså, det, som tryggvante, og det var jo vi bare unge i Øle, så att det har varit också väldigt gott att komma till herran och lägga böten och herran i herrans hand och så särskilt att det är förut att löv i att vi kan komma till hans herran och lägga det som vi inte klarar i hans herrans omsorgan om dig det har varit väldigt gott
1: ja. Så blir det også en showman, og yeah. som det er for yeah. borster og drinkvever, altså hvordan har du haft det, vet jeg?
0: Ja, det er forferdelig, man tør nesten ikke si at allmenn, at hvordan alle sitter oppe om natten her, hygger ut helten, og hvordan vekker er, og fyller ikke dronsen noen. Og det er jo også noe, men særlig han alle, ta i ildvekker er. Jeg fyller ikke bøtten, og det er alltid en app. Det er ikke det samme som vi ganger ned gulvet noen, og jeg var slått, slått under bøgnen, og tar skyta, og man tar ikke med det her alltid, og ildvever. Det er djevren, skaper en øtta fire, men da vi lette alltid her hans hånd, så kunne vi ikke mer. Her er djever, og her er teker. Det har vi da ikke noe liv, så det er ikke alltid en danser av rosen her ute i haven, og det er det ikke noe. Så jeg minnes godt til Tanne Sint og Hjaltor og Eistein tatt av året her ute i haven, og Mr. Boccia så inn, det var forferdelig, og han var tar av fire min, han var eldste av Øtlandskjeia. Ja. Og på Leif var en sånn personer at han samlade öll runt om sig, som han var här kom i öll. Och det var en rävande icke smöjt förstår, det var det. Förfärdligt icke smöjt. Men vi har inte mist fotofäste. Och till det som har gjort oss om, till det man är tryggvande och man är vän av ögon. Och till man lägger sig självan och öll så in i herrans hånd, så får man styrka till att komma vidare. Men hvis alle det er vår som tann det er, så vet jeg ikke hva jeg er. Men det er veldig godt at vite at han, Herren er helt hånden i vrakken til det ene det. Og man tok den neste fra vrakken, så var han spørst om for så øyne jeg ikke vann. Og det kunne vi ikke annen være takksom for.
1: Ja, og bare kjenner tar vi halde av frem om
0: ja, tar Tar finke så nu jag bara att utvesen ut 1 oktober 2008 ta skiftar på att du där var först ja tar sätt du själv att tar ta var för tungt att sitta och samma stol ju lite samma kotte så tar jag var korskort så igen ja ja ta har tar
1: vill det väl samma som på
0: ja ta har tar Det är lätt att se
1: ja. Ja, ja, det är alldeles fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja, du yngste etter et le, og Vi får spela sang nu.
0: Ja.
1: Ja. Og vi tackar, hva var det viktig?
0: Ja, for eksempel som, jeg vil si, jeg husker jeg som spiller Trostar Tame.
1: Ja.
0: På Leifen, han elsker et hans ansjen. Nå kom snakker vi på Leifen, men han yngste, han minnes godt til da Olivia var lyd. Da ble jeg han ofte i åkken en biltur, og kom en biltur, og så sette han fløven av, og Olivia, hun sank, av hjärsta sanchen tröstar ta mig och dotter hans väl. Han var så stolt av att han dotter väl sanchen. Och vi minns gott till att ta vid ett gott brett lopp så blev vi ivraska över tog. Att Olivia sank hans sanchen och jag älskar hans sanchen.
1: Ja. Det är kärsigt. Ja. Ja, vi får höra.

0: Her hørte vi Sølve Ford, vi trøster tam, som Ågott Poulsen ikke sier. Og at det var sankeren Kjappa Leifen, som du sier, ja?
1: Ja.
0: Som han elsker å synge av.
1: Ja, de dør vel, ja.
0: Ja, ja. Vi tar Ågott Poulsen her i studien i morgen, og vi tar oss om etter å være mamma og kona, og alt det temaet som vi tar ved Jøkna nå, når jeg sender deg. Og jeg husker om at nu har alt bøtten jeg tenker vi har hjemme og nu er det så litt tjekk om at vi bøtten skulle være hjemme eller for å stå og mamma er på ute og ja, hva helt er det om det? Altså, så må jeg det ganske også at hvis det ikke er for å stå så misser det noe
1: ja, og det er det bare så snart at att det ska så nog till för att kunna överleva ekonomiskt. Mm-hmm. Att det faktiskt är föräldrarna bär två nötter för att arbeta. Men i hej yngsta det var så snart att jag kunde vara valg till en mamma och vara hemma. Och hon kunde få tandstolen som blev lätt in till badnagar och så att finns det här själv. Och jag tycker att det är fler mamma valt att vara hemma visst det var stolar här ekonomiskt. Mm. Tøynar så snart, ja. Jeg minnes du 45, da var det så snart at jeg var simpelt hen puska og nøyt av her ut hvis vi skulle klare oss nok nåmest. Og da valgte jeg færre ut arbeid, ja. Og valgte jeg færre nåttavakt. Mm. Og nå var det 46 år, og jeg gavst i Holman i fjør. Og jeg har vært i nattavakt så gjerne 45. Men jeg tror det er først i årene ta arbeid i nattavakt. Og så gjerne fra nattavakt alltid og til å være alt fjerst. Ta arbeid i nattavakt og kveldvakt. Men faktisk jeg har bøtt i omgang du haft to blokker av at jeg har vært arbeid. Jeg var her i morgen og arbeid til for skolen. Mm. Og det finner jeg alltid over av våre klant høll, for det har vi arbeidet nåttene. Og faktisk alltid det synd uten bøttene, det som er nødt å skulle være ferdig en stå. Det er allmenn å trakke til og bjøve mammaen det. Når løn stedet for at det allmenn betaler inn i stå, så trykker vi flere mammaer og du valgte å være hjemme. Det er 100% sikkert. Ikke bøtt for å skje over oppvaksen i en hjem. Det er for å skje. Det är min mening, jag säger så rött, men jag tycker att om du har spurt bötten så kan jag säga att det finns skäl att jag är uppvaksen hemma. Ingen av dem är vid staden. Jag säger inte riktigt, det säger helst det gott, det var inte kvärt, men i akkurat förrän så var det gott.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så det är så gott av ommer som kunde färra och sen inte för ett eller länge ommer,
1: ja? Ja, ja. Det är det till att sjukt. Det är alltid ombud nu. Nu är 22 ombud.
0: 22?
1: Ja. Och det är alltid här. Och jag har gått det. Jag har haft en ombud som har varit här.
0: Mm.
1: Det är alltid. Och det är 8 länge ombud nu när vi är. Känt och 8. Och det är nog så här att hinna ombud när det är av 4 ombud. Det är färgerna härifrån. Så det här var bara en om.
0: Ja.
1: Ja. Det är små bötten, ja. Och jag gläs, jag är så förfärdlig bötten av vinner. Jag älskar, jag är lukast upp till att jag slutar bötten komma till mig.
0: Ja, är det så dåligt att det är ålat att det kommer?
1: Jo, det är så dåligt. Ja. Allt det. Jag mötte en liten jar, han bara 2 år, Benjamin stackaren. Han rötte till mig, om jag kom till vuxen och ett mer morgon. Jag säger, ja, han tog och klappade och jag var öjlaglig och jag är färdig.
0: Ja. Så du får släppa oss till Pui eller här var
1: ja, det äldsta ombandet jag åkte 36 och det yngsta är 2 så jag har ett öle stort lopp
0: ja.
1: Så
0: det här ser jag så att du kunde ha nytt öll
1: jag ska säga att det är jag vet inte vad jag ska säga alltså, jag är inte just flöjd i art jag såg jag lojde baden alltså, det är som rännande lomme jag är bara så glad
0: ja,
1: det är
0: ja, det är också fantastiskt
1: ja.
0: Ja.
2: Stort til å høre til å fortelle og godt. Jeg råkner vi at jeg har med mengene her. Vi har løvlet inne i sånne kompøttene.
1: Ja.
2: Du nevnte at at du har søstrene som hadde kommet.
1: Ja.
2: Til tøyen, tøy mamma din for lærbøy, så ja. Hei du kjøpet, men hvordan kom var det da?
1: 22. Ja.
2: Ja.
1: Det var 22, da jeg vidt 84, og så kom det her søstrene igjen, det var øyne gav år, så det er blitt vel å spille, og ta spalte bøttene i øyne siden det spilte jeg. Ved det siden at jeg vil få noe teltet, og... men det spalte, Det finns tog in oss att gänka. Det spalde ut det här, det var vever, inne det här, det inte var vever. Och husen var ju så fint här, att jag kunde spela alla sen.
0: Mm-hmm.
1: Och det är inte allt öres.
2: Ja, och saknade du att det här var störsfällare, alltså arbetsamma vi?
1: Nej, det gör det omgant. Det gör det omgant, nej.
2: Hör det era mammor kanske som var i hemma till bötten och sen tar till att ta
1: Inte så nek... Inte, alltså, det var nek var mamma och hemma. Det var alltid inte så nek var uppe i ögonen. Det var alltid inte. Det var så akkurat huset var alltid uppe för att någon så här tog den nek böten in. Och här så nek böten är fyra. Här kommer ofta nek var träta. Så akkurat var det så nek. Så i huset halv han till mina tog så var det nek var mamma som ögonen var i hemma. Jag är så god uppvaksen till att mamma och min var hemma. Så det ville säga att det var dåligt för mig som barn och man visste alltid mamma var här till att man skulle lämna och det helt också skulle vara gott för jag själv.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Så. Vi snackar näck om och i samband med det ävne att det som barnen får att det blir att stimulera eller stimpra i via färdbarnakär eller ett lag kvart och det missar vi säger i hojma men hos oss är det som sånt inte blir nej, det är det allmänna rummen men som vi ger oss tankar om det är kvann antal i en tryckning helt det till att det häver för bötnen är att släppa vare fri hojma och att man själv kan avska det
1: jo, det är alltid väldigt gott vid det bäget tryckvande och Särskilt antar det här och väcker vi här i Slvildar och vi är ute så var det sundagsskola kvann det. Inne, ja. Böten spalte kjall, sundagsskola och det var det uppvandt vi testade stålar uppe på åren och så var anker sundagsskola lärare i hinne sig och lort av och så sjunk det och prädikade på sin mat. Och så kom det lite gulden och det stod på illa ta bojken och så det var naturligt har man tjock och synka. Jag lever allt sånt och det har jag med alla Sintja och han är då otroliga med alla Lise Söver för bötnen. Det ska han öja. Och det gör han än. Och det älskar bötnen är att höra Abba läsa Antalya Söver. Så det var det naturliga jag kom nästan kvann det. Det är det var små. Så kom det ösne. Jag minns gott till att som man sier det. Det er så naturlig som det kan være. Men da vi bor, så ofte har det vært sånn at jeg så kunne si det via, og jeg synes han har opplevd seg innenfor, så sier han var med ordet, han sier snippstapsen ut, og nå så han ut. Så jo, det var så naturlig.
0: Følger godt.
1: Ja.
0: Jag också vet att kaffe tog fick du skjold till twin det här så att man ska ha Tweetle som sjolvan og alt det der, du vet, nå jeg bruker for at jeg ikke har hatt der, eller?
1: Nei, godt.
0: Hvordan var det ikke det?
1: Toen er jo 6 år, så jeg har alltid av omgang til Tweetle med sjolvan, enda det er det.
0: Nei?
1: Nei, omgang til.
0: Altså, du hinner først. Ja, men du kan skal leve så snart at du finner ikke Tweetle sjolvan, du kan hinne gjøres, ne?
1: Ja, det er den beste togen, ta i bøtten med for sjong, till mig själv. Det här har jag sett med stocken eller sett med sejmaskiner, reparera och sejma också. Det här nyttighet och jag fick några av hånden.
0: Ja, du fick skapa
1: några. Ja, fick några som jag skapade.
0: Och hur var det för kort och ett tullig sång och sånt? Eller hur var det?
1: Ja, det var fast.
0: När var frier?
1: Alltså, när det var små så skulle det sång ta klockan var 8:30.
0: Ja.
1: Då är ju nog så när jag var när böten var för sång och sejma och binta och och bäka till den efter.
0: Ja.
1: Men jag har haft en hemmamann och han har varit här allt och jag.
0: Akkurat.
1: Ofta var det han som lägger bötterna och läser och behöver stå om det här var det ofta.

0: Det var väldigt gott. Det var väldigt gott, ja.
1: Ja. Men man får friande löte är man försonkas.
0: Hon kan styr mig fri.
1: Ja, det hade just kanske det som du är
0: ja.
1: Skulda. Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, så är det avvärst. De vill för att höra en sang av nu. Och nu får vi då höra...
0: Ola Sjöfru och Gotron.
1: Ja.
0: Sintja Sanchen. Många bråta käckor nöt du är. Han som kallspel med klaver.
1: Ja.
0: Och det var en sang som Karl. Yrste Karl som hej som det skulle bli. Som dötter hans var han hej yrst. Som han är vid Ola och eller Ola som gick in Fruberg Jensen nu görs läge till Sanchen. Han miste døtrene og gjennom ferselvandok.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja, vi får høre han.

0: Vi tar til Ola Paulsen, og døtten er selvfri Gudrun Sintja Monko, bråta kjekk og møte jeg. Og til Akot, som stod i her til åkne morgen, mellom hun prater vi henne om løyve ved bøttene, og til at vi hjemme, gleder og sørger. Og vi kan si at mine lortere at de er velkomne og sende dere en sms, at vi alltid er 13-24, ikke at de kan også le. Hva skal vi få tog å spille også av det? Ja, Mellan?
1: Ja. Og godt, ja. Nå har vi sett prate om det her, da jeg også om det var noe som tog vel til skøyt og på i. Tog en gang kjøtt her, man sitter og prater.
2: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noe skøyt og på i.
1: Du vet ikke, det er godt.
2: Ja, nu nu sitter vi då som allt i alla.
1: Ja, hur ser det?
2: Jo jo, vi tar det var glädje sig över att vara komna upp i händan alltrun och vara så rask som vi där. Mm,
1: och här kan annan.
2: Och här kan annan, ja.
1: Ja. Hur ser jag har det är det något trafik där uppe?
2: Jo jo, jag blir att se jag blir att se att upptaken till små hoparna gärna.
1: Ja.
2: Det kom färd alla tog in.
1: Ja.
2: Och det hade ju ordentligt dåligt.
1: Och mamma är stadigt inne.
2: Ja, visst är dåligt.
1: Och nu är pappen också inne.
2: Ja, för att nu är hon mest nedsug och arbetar så om det är en sån. Så är han här.
1: Oh, ja, och det är...
2: Ja, så fruvind att arbeta.
1: Ja, det är Malla och det är klostren som är.
2: Ja.
1: Fantastiskt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och du, det är det som är med bötterna lojten. Att han hade väl kommit till omme men så växte det till så blev det upp till sin av utrotte och alla någon örona så hörde minne till komma men det små bötterna det är allt det gör och det är dåligt, inte tönt
1: nej, och det är gott ja,
2: ja och det är bäst här och nekron då
0: men det är så för bötterna själva så så kom det efter vidare en gång
2: det kom efter vidare en gång ja, det skulle jag göra
1: Ja, det var lätt.
2: Ja.
1: Det var sikna, ja. Det var så gott att haft det här och gott, ordentligt dåligt och det är ordentligt gott att höra om kusse. Ja, kusse det där kom jukten allt det där.
2: Ja.
1: Och jag ser det större vittnesbord i vevi.
2: Ja.
1: Vi alla runt om.
2: Ja, nu är det så här snällt att Jo, man blir gammal. Jeg husker alltid om det som David. Hva får du nå til meg? David sier altså om... Hva det? Som av David. Om man får styrke etter så er det Som øynene sier seg alltid. David sier, men han var den å lese av Solmaner, og han hever ofte han bøn til god. Mm-hmm. Og han sier, jeg slipp meg ikke etter særen, og fær ikke fra meg til måten min minker. Og til min bøn det, tar man til gammel, at til herren, at han ikke må slippe meg. Mm-hmm. Og man gjør meg ikke etter særen.
1: Det står enda for
2: seg. Her vil jeg finne, han sier, og i Solman, 41, vers 90, släpp mig inte av ettelsaron och fär inte fram mig till mått och min minkar.
1: Mm. Så gott.
2: Ja, ja.
1: God år.
2: Ja. Och det är min bön där, ja.
1: Ja.
2: Nu är ni blunnig.
1: Ja, och du är så frisk. Det är fantastiskt.
2: Ja, jag vill tacka för det,
1: ja.
2: Ja. Ja. Han har inte släppt mig. Mm. Han har givit mig styrka. Och det är tacksam för det,
1: ja. Mm. Ja, och det är gott.
2: Ja.
1: Stora tack för det och gott och tack för att du kom och inte där och Ola till att tycka den här sikning och
2: tack så
1: mycket. Ja, ordentligt gott.
2: Ja.
1: Och vid enda så vi sanchen har
0: Hej, du har sankat sig att gott som du är yngst där.
1: Nej, du är ju en här till Samal Hanna.
2: Ja.
1: Ja. Hanna vi är yngst.
2: Ja.
1: Ja, vi får höra han.
0: Tar ett mål, Chasamal Hanne Lockberg.
1: Ja.

sangren til Lauren Daigle sera gauur, tui at han beskriver ter kjensler og følelser som nekva okkon heva, at vi ivast og jokksjolvon, at vi sida spurningar vi kvar vi og at onor halde om okkon, vi öttast og vi gjerra foiler og kiksa og vi kunne gått logiskt hugsa okkon til at vi er ok og vi ikke nek verja noen folk, men de fleste okkon heva perioder kvar vi slian känslan när tack över. Och sen sangren är så god att han säger att det handlar ju så om det som vi ser om och själv vill att det som annor ser om och men det handlar om det som Gud ser om och utifrån skriften så säger hon you say I am loved som är att vi är älskade och vi är att höra till vi tar till Gud och att vi tar styrke och att vi är hilden om och att vi kan välja att trycka hans lyften. Och jag kan fortälja att jag är värre yngre så värre min identitet är ganska mer till som man fortäller och i filmen någon som heter Despicable Me kan jag helt att det var oälskad, jag helt att det var oängst och jag gick någon bön kvar jag kunde umunda mig god som färger så kunde jag presentera dessa känslan för honom och mina nyhetsöver och han kunde se vid mig att jag var älskad och att jag var dyrabär och att han för omgång jag släppa mig och han är för omgång jag gör pärt och planer som han är och med. Så blev jag mamma och jag var i böden och i färger möte första fär vid Elsa Badnen och han är öjna vik och gammal. Och en kona pojkar av mig och stickar mot någon och säger Tu är sen god mamma. Och jag är tomt fjärs i henne. Nu kommer jag vid en nyfön till hon blir upptiden. Så jag kallade det där borstor. Men det som jag inte visste var att jag kom åt åren för att vara olja fyllt av känslan av att vara en vanlig mamma. Kan jag för att köra olja näck nyra om kjolvan och vilja örg vid mig kjolvan om att jag östum har förlagt. Och då är så skolan trakade in och säger åkost eller fanns det ät en krona eller andra föräldrar kom och rattade upp av mig eller ett annat så för allt point och ge sig som känslan. Och då är så drangare var tuttjöra gammal så myntade jag omkring mig att hitta möte och till löterna kvar då kom han och sagt det till att det är det minsta och det betyder inte för dig. Och då fängade jag då att jag går för in åren och säger du är sen god mamma och det är tandsanläggen som man vill ha mig att trycka du tandsanläggen för mig ju att jag vill få äldre på en annan måte så det är det som Gud säger som ger oss en helt annan identitet och det är det som Gud säger som ger oss en styrka att leverera till och att leverera glädje och det är livsombrödande för oss vi var nu höra Sanchin Rescue, Osnitsa Lauren Daigle.

Hvis ni sjanker en til Lauren Daigle Rescue er øyelig gøyver, men da var han vel, og at han sier mitt eller annet til at jeg vet halte at nå er han til vøn, og nå er vi oppgiven, og nå er vi i en steg hver vi stander på oss selv, og et eller forlater oss, ta kjemme god inn ved en ordentlig herre, og bjerger oss. Han løyder etter oss om det, så er midt om nåttene, og så sätter han till att stämpla åkna att det är en vän och det är inte utan vän. Vi sitter just nu i Solmer 32 att om jag så ska gänga och i det alla dig av skuggans så löjer han till mig här vi att vi upplever det ofta som en vidare ensamma och vi är mötlös och att det är inte någon vän att vi är kiftna runt om oss och våra medmänniskor och familjeliv och arbet och karriär kan koppla oss när vi mest har vitt av bror för det av våra bjärka och här är det så gott att gå till in och bjärka oss Esaias 4:22 säger han ger henne en trötta kraft och henne en måttlösa mikla styrst. Att han kommer in och han är ett lyfte till oss och han är lova att han kyler oss och att han är värre i oss stöv och han är värre ute som är värre och han kan komma in och värre ute i löpna samman vid oss. Det är också en sannhet för människor som har upplevt trauma. Jag ofta följer man ute i löpna när man är pura ensamhandlar att allt är värligt runt om sig. Men man kan få in och så kan man spyrja Jesus kvar varst du vis mig kvar du varst och så kan man sucha Jesus faktiskt vär här där vik man leb a ett la hötte och han står här och han kanske står i mitten ett land i hoskompa vik man till veck ett land ser du för jag där blev ju verkligen där blev och det är att mischa är god vär i rum någon god vär till stigar och han visste det för att hända och han kanske var vid överskam avvære æren det hendte det gjør en helt annen opplevelse av at ja, men vårt du godt hadde det vært ikke farligere enn her til jeg var holdt ut av etterne så jeg sa at det nesten døye men det var ungen chanser at det døye tog jeg god seg her til og ikke langer og han stod her i midten løyv og døye og helt styrer hva det hendte vi får nå høre sangen I Speak Jesus.

Sin sangren I Speak Jesus to Charity Gale så øyla gauur to at han sier bara navnet Jesus en iver allt, en iver land, en iver folk, en iver familie, en iver arbeid, iver allt. Rombra 14.11 sier at fyrir Jesu navnet skal kvørst knæ bodja seg og hver tunga skal hjelpe han som herre. Og vi sitter oss i Jesus Braunen og i Rom Braunen 8 at han høyt iver alt. Han hever alle myndløyga. Jesus hever alle myndløyga iver ødlån høymen, iver ødlån herreveldon, iver ødlån autoriteten, menneskesleon eller ivnaturleon og øsni iver sjukom. Og i ødlån støvån som heter ui, kunne vi tåse Jesus. Jeg opplevde at en kone er i Amerika be firmer og ta forlåst nækka og i andre verden som gjør det at jeg ikke pjøtes at øsa meg på samme måte innan bøttene kommer at jeg nækka liksom bare svann bare tåsa Jesu navn en iver mot sinn en iver mot høyt kom til løyga som gjør at jeg uitøy løtene mest i mun. Jeg opplevde også at et av mine bøtten for at høyre og jeg tog jeg skoje rødder som var høytende og kuende og reende for bøttene og hette plaveida og gjennom tog. Da jeg tar hente, så valgte jeg selv for å lese alle bøker som jeg kunne omsorg her. Og jeg valgte kristne bøker, det er det yngste jeg fjerde tannveien. Og jeg fann Neil T. Anderson, og han så nemmer, så logisker og grøyer så vel fra at han sier at hvis vi føler at akkurat en tankebygning går, eller en øvende, eller vi mest er løyga som at akkurat tungt er utenfor, eller akkurat utenfor akkurat, eller på en ekra måte at vi der og blaveier, så kunne vi alltid føle godt og hjelpe og be en fyrgjøring og bare si at Gud er lov til frem ert. La det ikke ta borster og er lov til å fylle til plåse og så kunne vi oppleve å få frelse fra ødlån som plaver dere. Og jeg har også opplevd at jeg blir folk som sier at dere er at de firmer rom noen eller at jeg føler akkurat som at dere tynger under min høtte eller andre ting hver man så sier og fer framfor Gud og sier Gud, hvis man hver sier dette kan stå lukke som avslør dette så vi vet hva det så vi kunne låta det fram ärten och hitta och så sida vi då bia och säga Gud vi låta det fram ärten i hötte vi låta det fram ärten i hjärsta och in i ökra kropp och vi bara ge att det här löj vi har tackat här väx som förstörar och som inte är allt här att du ska oja till plåse och så märker man att Gud kommer in och man märker en fri komma och en frälse som ojst ni är här att han har man lever att bia. Och det är så gott. Det är så gott att kunna märka att Guds namn är så störst. Och att Jesu blod har fyrt vid allt. Och att det är ont som han inte kan bröda och inte kan göra. Vi får nu höra bäst ett år från där som systrarna syns.

tanken han är så bort fram och texten är att ett år fra gode brøyter akkurat omstøver. Og det det flott hvordan god hever en så avgjørende løyklod tar han tåser og gjøkne skriften er det som han skriver, det stender fast i alle over, og det trumfer alt annet. Og i akkurat livet, det som andre har sagt om dere, det vil trumfe av det som god sier. Opplevde en av fyrene at jeg sier, god, hva er disse personene som ikke går over meg? Hva er vi behandlet dem i et eller annet? Og jeg mest er godt mynte meg av at jeg vil bare du ikke bruker for oss nær, og jeg tar du ikke til himmels, ta for hvilken mann jeg beundrer det, og himmelen være i alle rævr, hva er du bruker for å synes jeg beundring nå, ta du først i alle rævr, skjøttene slipper, som sier han. Og det har brukt alt, at det lykkes som en byrre rådlig av meg, og det stresset som jeg følte for vekk, og jeg grøyte fra åren øsne at jeg struttest vi kvart i helt om kjolvan og hvor jeg var hver dag god sier ja, men du døtte mun, du mot DNA ut der jeg har plan vidt der, jeg vil at du skal leva for meg og jeg vil teka meg av til en fremtøy jeg vil velja til en merke jeg vil teka meg av til en arbeid og til en karriere og at jeg brød alt, da jeg vet at han vi, så blir alt til. Og han, vi først, som er folk opplever, at jeg kom inn og møte, og det får et år, og så blir det brått i år og ganger ut, så blir omstående annerledes. Men vi kan også være fære eller god, og i øtlen og vi i skiften, og lov å honom och säga, vad hände om hette? Vad hände om vi är köpt med hese människor? Vad hände om hette som jag upplever? Och vad hände om det att det är så smägen? Eller att det följer att liksom är blockerad och som att det är moron? Vad hände om det? Och vi kan sitta, vi kan fyrtjöva, vi kan bråta till moran är nya. Vi fyrtjöving. Och bara vi har låg ut fram äten och inte känslorna så täcker han det här nya och bröjter och så kommer han in och så sätter han några år innan löjerna som visar att han går så vi kan gänga fram ett. Vi får nu att höra sangen Egypt från Kane.

0: Nu får jag läsa två vers till Santa i Salma kapitel 8, vers 5 och 6.
1: Sintje för god och lov sintje namn i hans herra. Gör en ve för honom som för fram och i öjemörskan. Herren är namn hans herra. Och fäcknest för i asjon hans herra. Fäger, fäger läsra. Och värje antjana är god i heilaja bostad i synen.
0: Nassanger äter even en exa. De är styr enta och utläggt.

Nu säger Skafte Brianne. Crowder, han är inte en trus. Han är fyra trus. Så jag blandar vi en annan sangare som heter Toby Mac. Han är en trus. Så jag har blandat. Men nästa sangare heter Hands of Jesus.

Människor är alltid fost till att diskutera om Jesus. Men han skulle jag vara son och gods. Är det sant att han kan till fristidla mot hungrande hjärsta? Passa till att han lätt till dig tjugo, röst i upp till dig och tjekka vatten och Således er mennesker alltid til røya at diskutera om Jesus. Det vil være en ord mulig at han sætta skriftene, at læra om Jesus. Og då at han sjøvel i hendringene og i bøyblinn i oppdannet, og kortene ikke koma at han sætta og få lov.

0: Vi får nu att sända brott ur Markus Hendingon som har varit i kökna vikerna.
1: Nu kommer en sändning ur saunen.